0: La oss alle be.
1: Rohkaallumme puhkat.
0: Herre Jesus Kristus.
1: Herre Jesus Kristus.
0: Du blitt prøvet i alle ting i likhet med oss.
1: Tonne kehtjallumun puhtikka innoku minäjät.
0: Bare med en viktig forskjell.
1: Ottosja okta tehannas erhos.
0: At du ikke falt noen gang i fristelse. Du gjorde ikke synd. Og i din munn var det ikke svik. Og du var lydig inntil døden, ja døden på korset. Og nå ber vi deg, du som blitt prøvet i alle ting. At du må ha medynk med oss i våre skrøpeligheter. Og komme oss til hjelp når vi blir fristet. I ditt navn, amen. Dette hellige evangelium på første søndag i faste står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel og vers 21-23.
1: Takkassi evangelium på levitjum Matteus evangeliumis. Takkotanokloka kapittelis. Oktakamloka versus, kopmakamloka versi.
0: Fra den tid begynte Jesus å gi sine disipler til kjenne at han skulle gå til Jerusalem og lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, og slå oss ihjel og oppstå på den tredje dag. Da tok Peter ham til side og begynte å irettesette ham og sa, «Gud, fri deg, Herre! Dette må ingenlunde vederfares deg!» Men han vendte seg til Peter og sa, «Vik bak meg, Satan! Du er meg til anstøt!» For du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.
1: Ta mai kirais, ja mai Jesus anti sumahta ikkida saas tehtävasi, atta som perri mannat Jerusalemi, ja killat onru vorrasin ja paimuspahpain ja chaalahmavatsin. Ja kautta juuhuja kuanna peipii pajas tjotsili. Ja piehtar valtti suu outasis. Suikko liskoli suu ja tsehki. Herra, seeste irtsat. Allosta heisikki tukja sattu. Mutta se on jorkki ja tsehki piehtari. Kaitta mun tohtai saatan. Verra nussan tolle munje. Tasko ihton toutta.
0: Hellige Fader, hellige du oss i din sannhet. Ditt passi, ord er sannhet.
1: Passi ahtio, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, ahtio, passi, aht

Fjerde søndag etter trefoldighet. Vær barmhjertige, like som også deres far er barmhjertig. Lukas 6,36. Hvordan er det at Gud, vår himmelske far, er barmhjertig? Det er han på den måten at han gir oss alle godene, legemlige og åndelige, av bare godhet. Skulle han gi oss etter hva vi har fortjent, måtte han gi oss helvetes ild og den evige fordømmelse. Når han derfor gir oss ære eller andre goder, er det bare barmhjertighet. Han ser at vi sitter i døden. Derfor forbarmer han seg og gir oss livet. Han ser at vi er helvetes barn. Derfor forbarmer han seg og gir oss himmelen. Han ser at vi er fattige, nakne, sultne og tørste. Derfor forbarmer han seg ved å kle oss, beverte oss og trøste oss. Det vi altså har, både åndelig og legemlig, gir han oss av sin barmhjertighet, og han øser sine goder ut over oss og i oss. Det er derfor Kristus sier at vi skal etterfølge vår far på en slik måte at også vi er barmhjertige. Dette er ingen dårlig barmhjertighet. Heller ikke er den slik fornuften lærer oss. Fornuftens barmhjertighet er egenkjærlig. Den gir til dem som fortjener det, til dem som den har nytte og gagn av. Kristnes barmhjertighet skal derimot ikke søke sitt eget, og den skal være rundhåndet. Vi må åpne øynene og betrakte alle på samme måte, venn så vel som fiende, slik vår himmelske far gjør. Der hvor denne barmhjertigheten ikke er, der er heller ikke troen. Hvis du derimot tror og vet at din Gud har vært barmhjertig og god mot deg, av fri nåde og uforskyldt, mens du ennå var hans fiende, så kan heller ikke du annet enn å være på samme måten mot din neste. Da gjør du alt sammen av kjærlighet til Gud og til beste for din neste. Her kunne noen innvende. Du har jo lært at gjerningene ikke gjelder noe for Gud, at de ikke kan fortjene noe av ham. Hva kommer det da av at det står det motsatte? Vær barmhjertige, like som deres himmelske far er barmhjertig, og døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Alle disse skriftstedene går jo ut på at vi skal handle med våre gjerninger for Gud, og dermed fortjene at han er barmhjertig mot oss og tilgir oss. Vi har jo alltid hørt at det bare er troen som utretter alt. Legg nå godt merke til at Paulus og hele skriften for øvrig sier at man må tro, og at vi bare gjennom den rene tro skal handle overfor Gud. Men vi må først ta imot, før vi kan dele ut. Og før vi gjør barmhjertighet, må vi først ha mottatt den av Gud. Det er ikke vi som legger den første steinen. Sauen leter heller ikke etter hyrden, men hyrden leter etter sauen. Derfor plasserer han gjerningene slik at vi ikke oppnår noe med dem for Gud. For Gud sier hos profeten Jesaja, «Jeg bød meg fram for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Og det skal skje, før de roper skal jeg svare, mens de ennå taler.» Skal jeg høre. Jesaja 65, 1 og 24. Før vi leter, finner han oss. Før vi spør etter ham, har han oss. Landstad nummer 475, vers 1, 2 og 7.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Av og til kan vi bli overveldet av de vanskelighetene vi står I nettopp nå. Ikke noe annet får plass I tankene. Vi lar være å se bakover, og glemmer enda mer å se fremover. Du kan være opptatt av tunge problemer du strever med I øyeblikket. Men tenk på alle de gangene Herren har grepet inn I fortiden. Da må du ikke tvile på at han kan hjelpe deg også nå, og I dagene som kommer. Men jeg vil ikke bygge ut slike ord til en slags lykkeforkynnelse. Det tøft å være menneske, og det tøft å være en kristen I denne verden. Grunnen at vi har å gjøre med en personlig ond makt I tilværelsen, en djevel, en morder og ødelegger, som ute etter å rive I stykker oss og troen vår. Den berømte vekkelsesforkynneren Charles Finney ble spurt om hvordan han kunne tro på en djevel. Da svarte han, «Hvorfor prøver du ikke på et eller annet tidspunkt å stå imot ham? Da vil du finne ut om han eksisterer eller ikke.» Djevelen angriper den menigheten eller den enkelkristne som I vekst, der hvor Satans krefter må vike. Som en predikant sa, «Djevelen sparker aldri en død hest. Den onde spesielt aktiv når noe viktig skjer I Guds rike.» I Apostelgjerningene 2 leser vi om at 3000 mennesker ble omvendt til Herren. Hva skjedde da? Ifølge kapittel 4 I Apostelgjerningene kom Satan som en løve og truet apostlene. I kapittel 5 kom Satan som en slange I det han ville få Ananias og Safira til å bli foregangspersoner I løgn og hykleri innen forsamlingen. Det Satan ikke kan få til gjennom forfølgelse fra utsiden, det prøver han å oppnå ved forurensing innenfra. I kapittel 6 leser vi at djevelen kom som en anklager. En gruppe enker anklaget en annen gruppe enker for urettferdig behandling. Satan elsker å få kristne mennesker til å anklage hverandre. Og I kapittel 12 kom Satan som en morder. Apostelen Jakob ble drept, og Peter ble kastet I fengsel, så de kunne ta livet av ham også. Jeg siterer fra Warren Wiersbe, «Satan en farlig fiende. Han en slange som kan bite oss når vi minst venter det. Han en ødelegger og en anklager. Han har stor makt og intelligens, og en stor skare av demoner som hjelper ham I angrepene mot Guds folk.» Han en formidabel fiende. Vi må aldri spøke med ham, ignorere ham eller undervurdere evnene hans. La oss være edrue og ha vårt sinn under kontroll når det gjelder vår konflikt med Satan, skriver han. Djevelen arbeider oftest gjennom mennesker, forresten, ikke bare onde mennesker. Han kunne tale gjennom Peter, som ba Jesus spare seg for å gå veien om korset. «Vik bak meg, Satan», sa Jesus da. Denne alvorlige bakgrunnen belyser den salmen vi nå skal lese, en av de såkalte sangene ved festreisene. David ble flere ganger erobret av det onde, men Herren seiret ved ham og for ham og til tross for ham. Det sier mye om Herrens kraft, nåde og hjelp også mot den onde. Vi leser nå salme 124, vers 1-8. En sang ved festreisene av David. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si, hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Da hadde vannet skyllet over oss, strømmen hadde gått over vår sjel. Da hadde de gått over vår sjel, de stolte vannene. Lovet være Herren, som ikke lot oss bli til rov for deres tenner. Vår sjel sluppet fri, som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet I stykker, og vi unnsluppet. Vår hjelp i Herrens navn, han som skapte himmel og jord. Denne salmen består av to deler, vers 1-5 og vers 6-8. Det to ledd i hver av dem. Det begynner med en takk for utfrielsen, og så følger en billedlig fremstilling av fienden. Noen kaller denne salmen en slags israelsk nasjonalsang, som feirer en eller annen utfrielse. David forfatteren. Hva kan være bakgrunnen? Like etter at David var blitt konge, så gikk filisterne til krig mot ham. Du kan lese om det i 2. Samuels bok, kapittel 5, vers 17-25. David gjorde da det eneste riktige, vers 19. Da spurte David Herren, skal jeg dra ut mot filisterne? Vil du gi dem i min hånd? Og Herren svarte, dra ut. Jeg vil gi filisterne i din hånd. Hvis ikke Herren ville gått med, ville ikke David gått til kamp. Tre kapitler senere i 2. Samuel 8 leser vi om Davids kriger mot moabittene og syrerne. Jeg vet ikke om David var helt fri fra djevelens innflytelse i måten han behandlet dem han hadde vunnet over. Jeg skal ikke gå i detaljer om ondskapen. Ikke alt som fortalt i Bibelen godkjennes av Bibelens Gud. Men det store perspektivet står i 2. Samuel 8:6. Slik hjalp Herren David overalt hvor han dro fram. Og det også tema i Salme 124. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si, hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Fire farer blir beskrevet, og vi skjønner det poetiske bilder som skildrer ytre katastrofer, og de bilder på åndelige kriser. Jordskjelv, når det på sitt verste, da åpner jorden seg og sluker hus og hjem og mennesker. Oversvømmelse, enten det voldsomme regnskyll, lavautbrudd eller tsunamier, overveldende trusler det ikke lett å slippe unna. Kananeiske guder blir stundom beskrevet som vannguder. Vilddyr skildres med uttrykket å bli rov for deres tenner. Det beskriver fienden som et blodtørstig dyr. Og så det malende bildet av fuglefangeren, mannen som spenner ut sitt garn for å fange uskyldige småfugl. Ikke mye mat i dem. Du føler han representerer lystmorderen, Satan med sine snedige garn. Fuglefangeren med sin snare taler sterkt til oss om synden som en felle. Av og til gir vi etter for djevelens fristelser og fanges inn av djevelens fangstnett. Vi blir lokket av et åte, en billig erstatning som ikke noe verdt. Fristelsen lover mye, men gir lite. Å, det så forferdelig med synden, sa en venn til meg. Vi hadde snakket om hvordan fristelser og fall hadde ødelagt en hel familie. Men, sier David, Herren har berget oss. Han føyer til, så kan Israel si. Det som han sier, bli med i lovsangen og takken alle sammen. Si det etter meg. Herren har berget oss. Hadde han ikke gjort det, hadde det vært ute med oss. Og han vil fremdeles berge oss. Gud på deres side som søker ham. I og med Kristus snaren revet i stykker. Selve trusselen ligger med brukket rygg. Jesus har seiret på korset. Mennesker står opp imot oss fordi vi tror. Ja, Guds menighet må erkjenne at det et mektig Herrens under at den bevart. Mange stolte vann og fryktelige krefter har stormet løs mot Guds folk. Fra Bibelens første blad til det siste har den gamle slangen og dragen prøvd krefter på Guds folk. Og den ugudelige verden har vært en trofast hjelper. De hadde gjerne slukt oss levende om de kunne. Hele kirkehistorien vitner om det samme, så vel som hvert enkelt Guds barn. Men Gud være takk, som gir oss seier ved Jesus Kristus. Lovet være Herren, som ikke lot oss bli til rov for deres tenner, heter det. Det siste verset, vers 8, beskriver hva vi har igjen når troen blitt prøvet i livets kamp. Vår hjelp i Herrens navn, han som skapte himmel og jord. Med Gud det alltid en vei ut, for han har skapt alt som eksisterer. Ikke noe utenfor hans evne til å løse problemer. Ingen omstendighet for vanskelig for ham. Gud vil finne utveier. Herrens navn Javé, Jehova, som Herren, åpenbart som Kristus i den nye pakt. Han var med under skapelsen. Derfor tenker vi også på Jesus som skaperen av himmel og jord. Salomo skildrer visdommen, det evige ordet, skapermedhjelperen, i ordspråkene 8 fra vers 27. Da han bygde himmelen, var jeg der. Da han tegnet inn en velving over dypet. Da han festet skyene der oppe. Da han bandt avgrunnens kilder. Da han satte grenser for havet, så vannet ikke skulle gå lenger enn han bød. Da han la jordens grunnvoller, da var jeg hos ham som kunstner. Jeg var hans glede dag etter dag, og jeg frydet meg alltid for hans åsyn. Det ham vi skal lovprise, han som skapte himmel og jord. Skaperen kan fri oss fra alt som skapt og som har havnet i den ondes hender. Jeg ser noe av en videreføring i Paulus' konstatering i Romerne 8:31. Hvis Gud for oss, hvem da imot oss? Fra bibelkommentaren Gullgruben siterer jeg: Vår sjel sluppet fri som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet i stykker, og vi unnsluppet. Det og blir alle de frelste sang. Vi var fanget i snaren, og den store fuglefanger Satan hadde bestemt at vi skulle dø. Herren alene maktet å gjøre dette, at fiendens listige snare brast, som meg min sjel og sinn holdt fast. Som fuglen unnsluppet og svinger seg opp i luften med jublende sang, slik farer den frelste sjel på åndens vinger med lovsang opp i det høye. Men snaren likevel sterk. Vi ser det best når vi sluppet ut av den, hvilken mektig gjerning Herren har gjort. Vi kunne slett ikke ha hjulpet oss selv. Herren får all ære. Du frigjort, min venn, da kan du istemme jubelsangen. Min sjel sluppet fri som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet i stykker, og vi unnsluppet. Men be hvis ikke det skjedd. Be om at Herren frir deg ut, slik at du ikke enda en gang som en fanget sjel blir dratt ned i helvetes dyp. Men også Guds barn gjenstand for djevelens listige snare. Det Herrens nåde alene som har bevart oss. Vi troende kan ofte ha gode og stille tider, da Satan og verden ikke får lov til å bryte seg inn til oss. Men det betyr sannelig ikke at djevelen og verden blitt mer velvillig overfor Guds folk. Nei, la oss ikke mene det og slik glemme å våke. Det Herren som bevarer oss og ikke tillater fienden å gjøre det den helst vil. Så vår hjelp i Herrens navn, han som skapte himmel og jord.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Det finnes mye åndelig visdom blant mennesker som har levd en stund. En eldre mann hadde vært en kristen gjennom hele livet. Det var en som spurte ham, «Når du har klart å holde fast på troen så lenge, så kan du vel være temmelig trygg på at du klarer å holde fast på den helt til siste slutt.» Mannen svarte, «Det handler ikke om at jeg skal holde ut. Det viktige er at Jesus holder ut, og at han holder fast på meg. Og Bibelen gjør meg helt trygg på at jeg kan stole på ham når det gjelder dette.» Det er mange ord i Bibelen som handler om Guds trofasthet. Jesus sa en gang om dem som tror på ham, «Og jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut.»

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Skal vi fortsette med å be sammen? Ja, Herre, vi takker deg fordi du kommer til oss. Du kommer ved ordet. Nå ber vi deg at du vil stelle slik at du åpenbarer deg for våre hjerter og leder oss.

kunne forutsagt og lovet Israel at konger skulle stå frem av Abrahams ett. Og dette løftet var blitt så konkretisert at det også var klart at det var i Judas stamme denne kongen skulle stå frem når tiden kom. Etter hvert som Samuel blir gammel, så overtar hans sønner som meddommere i folket. Og de faller i noe av den samme svikt og den samme skrøpelighet som Elis sønner falt i. Og da skjer det som vi leser om i det 8. kapittel i Samuelsboken. Eldsterådet i Israel kommer sammen. Dette var også den eldste institusjon i Israel som folk. At folkets eldste, det vil si hodene for hver av stammene, hver av de største slektene i stammene, kommer sammen for å rådslå. Og da kommer bønnen om en konge. Vi leser fra vers, vi kan godt lese fra vers 1, tror jeg. Da Samuel ble gammel, satte han sine sønner til dommer over Israel. Hans førstefødte sønn het Joel, og hans annen sønn het Abia. De dømte i Beersheba. Men hans sønner vandret ikke på hans veier, men søkte bare egen vinning, og tok imot gaver og bøyet retten. Da samlet alle Israels eldste seg og kom til Samuel i Rama. Og de sa til ham, «Nå er du blitt gammel, og dine sønner vandrer ikke på dine veier. Så sett nå en konge over oss til å dømme oss, som alle folkene har.» Men det ord gjorde Samuel ondt, da de sa, «Gi oss en konge til å dømme oss», og Samuel ba til Herren. Da sa Herren til Samuel, «Lyd folket i alt hva de sier til deg, for det er ikke deg de har forkastet, men det er meg de har forkastet, så jeg ikke skal være konge over dem. Som de alltid har gjort fra den dag jeg førte dem opp fra Egypt til denne dag i dag, i det de forlot meg og tjente andre guder, således gjør de nå også mot deg. Men lyd nå deres ord, du må bare alvorlig vitne for dem og forholde dem, hvorledes han vil bære seg av den konge som kommer til å råde over dem.» Så sa Samuel alle Herrens ord til folket, som krevet en konge av dem. Så hopper vi ned til vers 19. Men folket ville ikke høre på Samuel. De sa, «Nei, vi vil ha en konge over oss. Vi vil være som alle de andre folk. Vår konge skal dømme oss, og han skal dra ut foran oss og føre våre kriger.» Her kommer folkets eldste altså til Samuel. Og vi må være oppmerksom på at dette ønsket om en konge, menneskelig talt, er vel begrunnet i Israel. For det første var det slik at noe som var blitt pinlig tydelig gjennom hele dommertiden, det var at Israel var et splittet folk. De 12 stammene bodde hver for seg omkring. Det var lite samhold og lite enhet dem imellom, noe som i dobbelt grad gjorde folket sårbare overfor deres fiender. En konge vil virke samlende. En konge vil dermed også være langt bedre
stilt

i det å kunne møte Israels fiender. Han vil kunne holde en stående hær, noe Israel aldri tidligere har hatt. Det har ikke vært nødvendig ifra Guds synspunkt. For det var Herren som skulle være Israels konge og dommer. Det var Herren som skulle føre Israels kriger. Det var Herren som skulle være den som samlet folket og førte deres sak i alle ting. Det at folket nå krever en konge, det er i og for seg selv ikke galt. Det som er det gale, er den motivering som ligger bak, og som vi leser. Vi vil være som alle de andre folk. Og dermed skjønner vi at selv om vekkelsen under Samuel hadde virket dypt i store og brede lag av folket, så hang det likevel meget, meget igjen av hedensk tankegang, av verdslig tankegang, vil vi si. Fremfor å ha den usynlige som konge, ville de ha en synlig fyrste. Fremfor å ha den hellige til å ta seg av deres sak i alle deres kamper, ville de ha en konge til å dømme dem og føre deres strider. Og på dette passer godt ordene ifra salme 146, som ble lest i dag morges. Jeg tror vi skal repetere disse ordene.

Vi läser fra vers 3. Sett ikke deres lit til fyrster, til et menneskebarn, hos hvem det ikke er frelse. Farer hans ånd ut, så vender han tilbake til sin jord. På den samme dag er det forbi med hans tankesråd. Å sette sin lit til fyrster er å sette sin lit til kjød i stedet for til ånd. Og det er det Israels eldste egentlig gjør her. Og da går Herren frem, som han alltid gjør i slike forhold. Han lar folket få det akkurat som de vil. Og Samuel får ordet fra Herren: lyd folkets eldste i alt hva de sier til deg. Du skal bare alvorlig forholde dem hva den konge vil gjøre. Folket advares altså på det alvorligste hva som vil skje. Men likevel gir Herren grønt lys for at de skal få det som de vil. Og det er noe vi skal se på med frykt og med beven, når Herren lar oss få det slik vi vil. Da er det nemlig et tegn på at han på et område eller i et stykke er ved å overgi til oss selv, med alt hva det innebærer av forbannelse. For der mennesker får sin vilje, der følger alltid forbannelse i fotsporene. Så lyder Samuel folket, og de skal få en konge. Og de skal få en konge etter sitt eget hjerte. Merk det. Når David blir konge, så er han mannen etter Guds hjerte. Når Saul blir konge, så er han konge etter Israels hjerte og etter Israels ønske. Og derfor er historien om Saul, med alt hva som ligger i den, en Guds anskuelsesundervisning for sitt folk, om hvordan det går når mennesker får sin vilje, og Herren lar mennesker får lov til det. Historien om Saul begynner godt. Det er Herren selv som ved Samuel skal peke ut Saul til konge. Vi leser i kapittel 9 om hvorledes Saul, som er sønn av Kish, en benjaminitt, står det, som kommer fra en liten by som heter Gibea. Den ligger litt nord om Jerusalem, der Benjamins stammeområde var. Denne mann er det Herren har sett seg ut til å bli konge. Og via en underlig serie av hva vi kaller for tilfeldigheter, fører Saul til Samuel. Saul er på leting etter en aseninne som er blitt borte. Det er i seg selv en merkverdighet, for esler er meget stedbundne og hjemmekjære, sier de som har greie på den slags. Så de kommer normalt slett ikke vekk, de. De holder seg ved teltene, for å si det slik. Men nå er de altså borte, og Saul må ut på en lengre ekspedisjon sammen med en dreng på gården for å lete. Og på sin leting kommer de altså også til Rama, der Samuel er. Og Samuel tar imot Saul med åpne armer. Dagen før har Herren varslet Samuel om at Saul kommer, og han er den Herren vil peke ut. Saul blir mottatt og hedret som konge, blir satt øverst ved bordet
under offerhøytiden ved Samuels høyre hånd. Og så skal Saul bli over hos Samuel om natten. Og det står om hvorledes de tilbringer megen tid sammen, de sitter på taket og samtaler. Så kommer dagen etter, Saul skal dra hjem. Og så blir drengen bedt om å gå i forveien. Og så skal Samuel la Saul høre hva Gud har sagt. Og vi kommer til kapittel 10. Samuel tok en oljekrukke og helte den ut over hans hode. Og han kysset ham og sa: «Nå har Herren salvet deg til fyrste over sin arm. Når du i dag går fra meg, skal du møte to menn ved Rakels grav, på grensen av Benjamin, i Selsa, og de skal si til deg: Aseninen som du gikk ut for å lete etter, er funnet. Din far tenker ikke mer på dem, men er nå urolig for dere og sier: Hva skal jeg gjøre for å få min sønn igjen? Og når du går videre derfra og kommer til Tabors ek, skal du der møte tre menn som er på vei opp til Gud i Betel. En som bærer tre kje, og en som bærer tre brød, og en som bærer en skinnsekk med vin. De skal hilse på deg og gi deg to brød, og dem skal du ta imot. Deretter kommer du til Guds Gibea, hvor filistrene har sine vaktposter. Og når du kommer der til byen, skal du treffe på en flokk profeter som kommer ned fra haugen, med harpe og tromme og fløyte og sitter foran seg. Og selv er de i profetisk henrykkelse. Og Herrens ånd skal komme over deg, så du skal gripes av profetisk henrykkelse like som de, og bli til et annet menneske. Når du ser at disse tegn inntreffer, da gjør hva du får leilighet til, for Gud er med deg. Går du før meg ned til Gilgal, så skal jeg komme ned til deg for å offre brennoffer og takkoffer. 7 dager skal du bie, inntil jeg kommer til deg, og da skal jeg la deg få vite hva du skal gjøre. Da nå Saul vendte seg og gikk sin vei fra Samuel, da ga Gud ham et annet hjerte. Og samme dag traff alle disse tegn inn. Ved første lesning så virker en slik beretning som den vi her har for oss kanskje underlig. Men vi vil se at alle disse tegn har sin store og viktige betydning for Saul. Det første Samuel gjør, det er altså at han salver Saul til kongen. Senere leser vi jo om salvingen av David til det samme. Tidligere i Israels historie er det bare ett annet embede som har hatt salving som sitt kjennetegn. Og det er ypperste presten. Ypperste presten ble salvet til sin gjerning. Det salvingen av Saul dermed gir til kjenne, det er at han er uttatt av Gud for en særskilt gjerning som er gitt av Gud og for Gud. Det gir salvingen til kjenne. Samtidig som salvingen også bærer i seg og er symbolet for den hellige ånds utgydelse og gave. Derfor leser vi også i fortsettelsen her om hvorledes Saul får den hellige ånd. Og nå skjønner vi at det som er med og konstituerer Sauls kongedømme, dersom han skal bli stående rett i sin gjerning, det er Sauls forhold til sin Herre. Det er det alt står
och faller med i hans kongetid. Detta ska vi komma mer tillbaka till. Så lär Herren tre tegn följa ham på vägen. Och alla är med som slike som ger fundament under hans kongegärning. Det första tegnet läser vi om i vers 2. Han ska möta två män som berättar att asninnen är funnet och att faren nu är ängstlig för den. Detta ska lära Saul den viktiga läxan som vi läser i sammanträngt form hos Jeremias i det tionde kapitlet. Det är icke mannen själv som styr sin gång, men Herren. Herren både känner vägen och vet och styr den, slik att allt som ligger föran står i hans hand. Han vet allt och vet och leder allt. Detta lärar och minnar det första tegnet Saul om. Det andra är dessa män som går upp för och offre och som bärar det som ska offres med sig. Ubett ska de ge Saul två bröd. Detta tegn ska lära Saul på det första att allt vad han överhuvudet tränger i sin gärning ska han få. Herren vet och försyner ham med det han behöver, för han är rik nog för alla som påkallar han. Och Saul ska få det ubett av människor. Slik ger Herren till känna att detta är från Gud, icke från människor, fördi han icke har bett människor om det. Därnäst ligger det i detta, i och med att det gis av dem som kommer upp för att offra, att Saul ska hedres och äres med tillslutning som konge av alla troende i Israel. De som eventuellt icke följer ham, de är vantro och ugudliga eller onda människor, slik vi läser om i slutet av detta kapitel. Och till sist det viktigaste av alla tegn. Han ska träffa på en flock med profeter. Detta är första gång vi möter detta fenomen i Bibelns historiska böcker. Och detta hänger nog samman med det som var Samuels virke. Samuel har antagligen varit den som har grundlagt det som blir kallt för profetskolorna runt omkring i Israel. Vi läser om det vid ett par anledningar i Samuels boken här och möter det senare på ny och på ny, särskilt i berättningarna om Elisa och Elias, dessa profeterna. Dessa profetskolorna är väl kanske mest att likna med en slags bibelskola som var placerat på enkelte städer omkring i landet, där det blev drevet undervisning i Guds uppenbarte ord. Detta kom senare till att spela en väldig roll i Israels historia. Och om det kan sammanlignas med bibelskolor, så känner vi att detta har varit med och har stor betydning i Israels andliga förnyelse i dessa åren som nu ligger föran. Sammen med disse skal det altså skje noe med Saul. Det står, du skal gripe, Herrens ånd skal komme over deg. Du skal gripes av profetisk henrykkelse like som de, og bli et annet
menneske. Og så leste vi i vers 9, da ga Gud ham et annet hjerte. Dette er det gamle testamentets måte å beskrive gjenfødelsen på, rett og slett. Og vi skjønner at dette å fødes til å bli et nytt eller et annet menneske, det er noe som skjer av Guds ånd og sammen med Guds folk. Og dette er jo den egentlige og den grunnleggende forutsetningen for at Saul i det hele kan utrette sin gjerning som en Guds tjener. Uten dette vil all hans gjerning gå galt. Dette er det tredje og det viktigste tegnet, og som blir seilet på salvingen som har gått forut. Denne salvingen av Saul foregikk i hemmelighet, i det stille. Og Saul drar hjem til sitt hus og foretar seg ikke noe spesielt. Men det er nødvendig, både for Saul sin egen del og for Israels del som folk, at dette skal stadfestes offentlig i hele folkets forsamling. Derfor skjer det nå at Samuel på ny kaller hele folket sammen i Mispa. Dette er den andre folkeforsamlingen i Mispa. Vi leste under først i kapittel 7. Og da tror jeg vi leser fra vers 17. Samuel sa til Israels barn, så sier Herren Israels Gud, jeg førte Israel opp fra Egypten og fridde dere ut fra egypterne og fra alle de riker som undertrykte dere. Men dere har nå forkastet deres Gud, han som frelste dere ut av alle deres ulykker og trengsler. Og dere har sagt til ham, nei, en konge skal du sette over oss. Så still dere nå frem for Herrens åsyn, etter deres stammer og ætter. Så lot Samuel alle Israels stammer gå frem, og loddet falt på Benjamins stamme. Så lot han Benjamins stamme gå frem etter sine ætter, og loddet falt på Matris ætt, deretter falt loddet på Saul, Kis sønn. Og de lette etter ham, men kunne ikke finne ham. Da spurte de atter Herren, er det kommet noen annen hit? Og Herren svarte, han holder seg skjult ved trosset. Trosset, det er det stedet der man hadde plassert alle vognene som man var kommet tilreisende i, vi kan si parkeringsplassen, med vår språkbruk. Da sprang de av sted og hentet ham derfra, og han gikk frem midt iblant folket, og han var ett hode høyere enn alt folket. Og Samuel sa til alt folket, her ser dere ham som Herren har utvalgt. Det er ingen som ham blant alt folket. Da jublet alt folket og ropte, kongen leve! Så talte Samuel til folket om kongedømmets rett, og skrev det opp i en bok. Den la han ned for Herrens åsyn. Deretter lot Samuel alt folket fare, hver til sitt hjem. Saul dro hjem til Gibea, og med ham fulgte den flokk hvis hjerte Gud hadde rørt ved. Men noen ugudelige mennesker sa, hva hjelp skal denne kunne gi oss? Og de ringeaktet ham, og kom ikke med gaver til ham. Men han lot som han ikke merket det. Utpekes Saul altså for hele folket som kong. Og det er en sped begynnelse, og det ser smått ut for de som ønsker noe langt mer. Slik er det ofte.
Hos profeten Zakaria sier Herren, ringeakt ikke den ringe begynnelsesdag. Det som er fra Gud, det begynner som regel smått og uanselig. Men det der i det små han vil åpenbare sin herlighet. Det der i det små han er. Og smått var det med Israel på denne tid. For om Israel enn hadde slått filistrene, slik vi leste i det 7. kapittel, så betyr ikke det at filistrene sitt herredømme over Israel var endelig brutt. Det betyr at deres fremgang og ekspansjon militært ble stanset. Men fortsatt, det leser vi om videre i Samuelsbøkene, har de sine militære poster, sine militære garnisoner liggende over alt, særlig i den sydlige delen av Israel, der Juda, Benjamin og Simeon bor. Den nordlige delen ligger ikke så hårdt under filistrenes press. Og dette filistrenes tak på Israel er så sterkt at vi leser om i det 13. kapittel at fra vers 20 eller vers 19, den gang fantes det ikke en smed i hele Israels land. For filistrene tenkte som så, hebreerne kunne ellers gjøre seg sverd eller spyd. Og hele Israel måtte gå ned til filistrene for å smidde sine plogjern og sine hakker, sine økser og sine plogskjær. Og når eggen var sløvet på plogskjærene og hakken og grepene og øksene, eller for en pigg påsatt. Vi skjønner at Israel sannelig ikke sto sterkt. Og et kongedømme med Saul som overhode sto menneskelig talt meget, meget svagt. Så vi kan skjønne hva de ugudelige tenker. Hva hjelp skal denne kunne gi oss? Benjamin hørte jo til og var den minste av alle stammene. Dette er med til å øke forakten blant folket. I dommertiden var denne stammen redusert, så å si, til intet. Det var bare 350 voksne menn igjen av denne stammen, etter at de var blitt slått med banen. Men fra herfra er det Saul hentes frem. Og nå vil Gud stadfeste kongedømmet for Saul. Og det gjør han gjennom det som skjer i kapittel 11. En av byene på østsiden av Jordan, Jabes i Gilead, angripes av ammonittene. Og så står det, vi leser om hva som skjer, da Saul hørte dette, kom Guds ånd over ham. Og hans vrede opptentes høylig. Han tok et par okser og hugde dem i stykker og sendte stykkene om i hele Israels land med sendebudene og lot si, den som ikke drar ut etter Saul og Samuel, med hans okser skal det gjøres likedan. Da falt det en redsel fra Herren over folket, og de dro ut som en mann. Så kommer de til Jabes i Gilead på nattestid, og ved morgengry angriper de ammonittene og slår dem på vill flukt. Og nå kan folket samles, for nå har Herren selv stadfestet for alles øyne hvem som er folkets konge, hvem som er Herrens salvede. Jabes blir utfridd av et folk som knapt har noen ting å rutte med militært sett. Senere i siste kapittelet i 1. Samuels bok
møter vi mennene fra Jabes i Gilead igjen. Da har Saul falt sammen med sine sønner i slaget på Gilboa. Og likene deres er blitt halshugget, hodene sendes rundt i templene i filistrenes byer, og de døde kroppene henges opp på bymuren i nærheten. Da er mennene fra Jabes i Gilead de som viser sin takknemlighet mot Saul. De går hele natten, og i nattens mulm og mørke får de tatt likene ned fra bymuren, reddet dem fra vanæren, bærer dem med seg tilbake til Jabes og gir dem en ærefull begravelse. De var de eneste som sørget over Saul da han falt, mange år senere. Så blir altså kongedømmet stadfestet av Herren og i alt folkets øyne ved denne anledning. Og Samuel, det som skjer så, er at han trekker seg tilbake som dommer over Israel. Det handler kapittel 12 av. I dette kapittelet møter vi grunnloven for Israel og Israels konge, dersom de skal stå rett i forhold til sin Herre. Det leser vi om i vers 14. Dersom dere nå frykter Herren og tjener ham og lyder ham og ikke er gjenstridige mot Herrens ord, men følger Herren deres Gud, både dere og kongen som råder over dere, så skal Herren være med dere. Men dersom dere ikke lyder Herren, men er gjenstridige mot Herrens ord, så skal Herrens hånd være mot dere som mot deres fedre. Vi ser her at det som konstituerer kongedømmet i Israel er forholdet til Herrens ord, forholdet til Herren ved ordet. Deres fremtid, at den skal være med håp, er grunnet på og gitt i og med ordet. At de holder seg hårdt til ordet fra Herrens munn. Og her går vi så til kapittel 13. Det går litt fort nå. Her er det Saul møter også sin første prøve. Og går vi til kapittel 15, sin andre store prøve. Og her er det Saul faller, like som Israel falt. Her er det Saul sviker og viser seg som mannen etter Israels hjerte. Han like som legemliggjør det som var Israels synd på sin måte. Og vi skal stanse litt opp for disse to beretningene. Jeg tror vi rekker det. Vi leser fra vers 1 i kapittel 13. I ett år hadde Saul den gang vært konge. Og da han hadde vært konge over Israel i 2 år, valgte han seg ut 3000 mann av Israel. Av dem var 2000 med Saul i Mikmas og i Betelfjellene, og 1000 var med Jonathan i Gibea i Benjamin. Resten av folket lot han fare hjem, hver til sitt. Og Jonathan slo det krigsmannskap som filistrene hadde i Geba. Det fikk filistrene høre. Men Saul lot basunen lyde rundt omkring i hele landet og sa: Hebreerne skal høre det. Og hele Israel fikk høre tidene om at Saul hadde slått filistrenes krigsmannskap, og at filistrene hadde lagt Israel for hat.
og folket ble kalt til våpen for å følge Saul til Gilgal. Og filistrene samlet seg for å stride mot Israel. 30.000 vogner og 6.000 hestfolk, og fotfolk så mange som sanden ved havets bredd. Og de dro opp og leiret seg ved Mikmas, østen for Bet-Aven. Da nå Israels menn så hvilken fare de var i, fordi folket ble hårdt angrepet, da skjulte folket seg i huler og tårnebusker og fjellkløfter og tårner og brenner. Noen av hebreerne gikk over Jordan til Gads og Gileads land. Men Saul var ennå i Gilgal, og alt folket fulgte ham skjelvende. Han ventet 7 dager, til den tid Samuel hadde fastsatt. Men Samuel kom ikke til Gilgal, og folket spredte seg og forlot ham. Da sa Saul: «Kom hit til meg med brennofferne og takkofferne.» Og så offret han brennoffer. Men da han vel hadde offret brennoffere, da kom Samuel, og Saul gikk ut imot ham for å hilse på ham. Da sa Samuel: «Hva har du gjort?» Saul svarte: «Da jeg så at folket spredde seg og forlot meg, og du ikke kom til den fastsatte tid, og filistrene samlet seg ved Mikmas, så tenkte jeg: nå drar filistrene ned mot meg til Gilgal, og jeg har ennå ikke bønnfalt Herren. Og jeg tok mot til meg og offret brennofferet.» Da sa Samuel til Saul: «Du har båret deg dårlig ad. Du har ikke holdt det bud som Herren din Gud ga deg. Ellers hadde kongen nå stadfestet ditt kongedømme over Israel for all tid. Men nå skal ditt kongedømme ikke stå ved makt. Herren har søkt seg ut en mann etter sitt hjerte, og ham har Herren utsett til fyrste over sitt folk, for du har ikke holdt hva Herren bød deg.» Så gjorde Samuel seg rede og dro opp fra Gilgal og til Gibea i Benjamin, og Saul mønstret de folk han hadde hos seg, omkring 600 mann. Vi kan synes at dette er en underlig prøve som Saul blir satt på, at prøven er liten og straffen forholdsvis er stor i forhold til den forseelse Saul gjør seg skyldig i. Nå er det ikke noe argument å stille opp i forhold til dette, for det som i menneskers øyne kan synes som en liten synd, var det som førte syndefallet inn over Adams ett. Men ser vi etter her, så vil vi se at dette er en grunnleggende prøve som Saul blir satt på. I kapittel 11 leste vi om hvorledes Sauls kongemakt ble stadfestet overfor folket og i folkets øyne. Nå kommer den prøve Saul skal settes på, som skal avgjøre hvorvidt hans kongedømme også skal stadfestes for Guds åsyn og i hans øyne, at Gud selv skal være den som grunnfester kongedømme for Saul. På det er det prøvelsen står. Og prøven er sannelig ingen enkel prøve, for vi skjønner hva som skjer. Filistrene mønstrer en hærmakt som Israel aldri noen gang har stått overfor. Fotfolket er utallige, og i tillegg kommer de med stridsvogner, en våpentype som Israel aldri tidligere har møtt i sitt eget land. Egypterne stilte med det i forbindelse med utgangen av Egypt, men det er 500 år siden de hadde sett noe slikt. Og stridsvognen var et fryktelig våpen på åpen mark. Derfor
gjemmer Saul seg i ulendt terreng, der i et trangt dalføre de tar tilflukt. Der samles hæren, og filistrene fylker seg på andre siden av dalen. Så vet Saul, 7 dager skal han vente i Gibea på Samuel. Og hva skjer i disse 7 dagene mens han venter? Hele tiden har de filistrenes makt for øye, som vokser seg sterk. De konsoliderer sin stilling. De er vel utrustet og trenet. Militært er de totalt overlegne Israel. Israel har ikke våpen til å møte dem med, det leste vi. De har ingen trenet hærmakt. Tallmessig er de også underlegne. Dette har de for øynene, dag for dag. Og jo mer de fester blikket på det, jo reddere blir de. Så begynner hæren å lekke. De flykter, hver til sin kant, noen over Jordan, andre til hjembygdene. Og ettersom tiden går, blir de altså færre og færre, svakere og svakere, mindre og mindre i stand til å møte filistrene. Da forstår vi at den prøve Saul er satt på her, det er en trosprøve. Det er ikke en lydighetsprøve i lovens forstand av ord, men en trosprøve i ordets egentlige betydning han stilles på. Herren hører krigen til. Han vet å gi seier ved mange eller ved få. Og Saul hadde hørt og kjente beretningen om Gideon, som er 300 mann uten våpen, slo midjanittenes 100.000. Han visste at det ikke var tall, det ikke var våpenmakt det sto på, om de skulle seire eller lide nederlag. Men på dette ene er Herren til stede. Trosprøven henger sammen med dette, slik vi ser det her, at han blir satt til å bie inntil Samuel skulle komme ned til Gilgal. Og nettopp det å bie er det jo som gjør det så usigelig og vanskelig for Saul i denne situasjonen. For jo lengre han venter, jo svakere blir de, jo dårligere står de stilt. Og for alt annet enn troen melder jo da tankene seg. Det er dårskap å vente slik. Fortsetter du slik, så må det gå galt. Du må heller skynde deg, samle dine menn og foreta deg noe. Og her ser vi hvorledes prøven på troen er kanskje den hårdeste og vanskeligste prøve av alle. Den som i møte med slik taler om at troen er en enkel sak, han vet ikke hva tro er. For her er det troen selv som er det vanskeligste av alt, og som bare kan gis av Herren selv. Allerede da Saul var blitt salvet til konge, hadde Samuel gitt Saul ordet om at han skulle vente de 7 dager. Og Saul venter, og han venter, men han venter ikke lenge nok. Til slutt får vantroen ordet, og han gjør det som ligger ham nærmest, som ligger kjødet for ham. Han foretar seg noe, i stedet for å vente på at Herren skal foreta seg hva han har foresatt seg. Og deri
ligger Sauls svikt, den svikt i troen. Han tar seg til rette, utfører den offringen som han skulle ventet på at Samuel foretok. Og så fratas han kongedømmet. Vi skal være oppmerksom på at det som ligger i uttrykket her i vers 14, nå skal ditt kongedømme ende, ikke lenger stå ved makt. Det innebærer ikke at Saul selv er forkastet som konge, men det innebærer at hans ett ikke skal bli hengende ved kongedømmet. Enda er Saul ikke personlig blitt forkastet av den levende Gud. Han har fortsatt den hellige ånd, selv om han har falt. Men i denne prøve, som var en prøve på troen, der svek han altså. Så kommer det neste fallet, som vi kommer til i det 15. kapittel, der Saul blir endelig forkastet som konge. Nå ser jeg at tiden begynner å gå lang. Skal vi dryge det til i morgen? Man kan bli tung i båken og 30 hoder mindre, nemlig. Jeg ser det at tiden er kanskje gått så langt at vi bør vente til i morgen. Da tror jeg vi gjør det slik nå, at vi slutter denne timen med å synge sammen nummer 470 i sangboken. Stå fast, min sjel, stå fast i Herrens krige.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

En speciell flyolycka skedde i september 1987, men heldigvis gick det bra. Ett litet passagerfly med Henry Dempsey som kapten var på väg till byn Boston. De flög i 1200 meters höjde och med 15 passagerare ombord. Då fick kapten höra en märklig ljud som syntes att komma från bak i flyet. Han överlot till andra flygaren att föra flyet, mens han selv gikk bak for å undersøke hva det var. Mens han stod ved bakdøren, kom de ut i turbulens, altså i et urolig luftlag, og kapteinen ble kastet mot bakdøren, som ikke var forsvarlig lukket. Dempsey ble faktisk sugd ut av flyet over sjøen. Da kapteinen ikke kom tilbake, og et lys varslet at bakdøren var åpen, skjønte andre flyveren at det verste hadde hendt, og han ba om tillatelse til en nødlanding, og at de måtte gå i gang og lete etter kapteinen. Men letingen var unødvendig, for da flydøren åpnet seg, hadde trappen flippet ned, og kaptein Dempsey hadde klart å holde seg fast i den. Han holdt hardt fast mens flyet var i ferd med å lande, og da det raste nedover rullebanen. Redningsfolkene sa til ham at han nå var trygg, og at han kunne slippe taket i trappa. Men det overrasket ikke at kapteinen ikke klarte å slippe det faste taket han hadde. Han var som frosset fast. Redningsarbeiderne trengte mer enn et kvarter for å løsne hendene hans fra det han holdt fast i. Ja, å holde fast samme hva. Det var det mest fornuftige kapteinen kunne gjøre. Det er faktisk også det mest fornuftige hvis det åndelige livet ditt er i fare. Du kan bli fristet, forvirret, motløs eller utsatt for et press som ikke kommer fra Herren. Folkelederen Josva sa til folket han sto i spissen for: «Hold fast ved Herren deres Gud, som dere har gjort det til denne dag.» Det gikk galt hver gang de slapp taket i Gud, men de ble velsignet når de holdt seg til sin Gud. Paulus fulgte opp denne oppmuntringen ved å si: «Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud.» Ja, er det ikke stort at vi skal få holde oss til Gud og troen på ham, ham som både har skapt verden og gitt Jesus som en dyrebar frelser og Herre?

Jo mer jeg tenker på hva det kostet Kristus å frelse meg, dess mer vokser hans kjærlighet i mine øyne. Ikke slik at han forandres, men jeg. Det er dette Lucy fikk klart for seg da hun møtte løven Aslan, et symbol på Kristus i landet Narnia av C.S. Lewis. «Aslan, Aslan, kjære, kjære Aslan», utbrøt Lucy. «Endelig!» «Ja, velkommen, barnet mitt», sa han. «Aslan», sa Lucy, «du er blitt større.» «Det er for at du er blitt eldre, lille barn», svarte han. «Ikke for at du er blitt eldre.» «Jeg er ikke blitt eldre.» «Men jo større du blir, desto større kommer du til å synes at jeg er.» «Dette er troens hemmelighet. Jo mer jeg lærer Kristus å kjenne, desto klarere kommer han til å tre frem for mitt indre blikk, med en evig Guds ufattelige egenskaper. For i ham er hele guddomsfylden legemlig til stede.»

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 28. juni. Fra Jesajas kapittel 54 og vers 10 leser vi: Fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min nåde skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer seg over deg. Rosenius sier: Hvem skulle jeg tro på hans ord om Gud, mer enn Gud selv, har Ambrosius sagt. Ja, det er en sørgelig sannhet at alle mennesker, selv den som er vekket opp, og dem som har liv i Gud, forsøker å vurdere sitt frelsesforhold ut fra indre følelser, egen

Istället sätter vi oss bara ned och suckar och tänker och liksom spörjt i värre. Åh, vad jag visste om Gud, menar jag är frälst eller ej? Hvordan kan jag väl få någon rätt frälsesvisshet på den måten? Vad slags visshet kan jag få ut från mina egna tankar, følelser eller meninger? Vad betyder allt detta mer än høy och strå i vind när det gäller det stora avgörande spørsmålet? Det ene øyeblikket synes jeg Gud er bare nåde og kjærlighet. Det andre, at han er en streng dommer som bare driver på med lov og rett. Det ene øyeblikket ser jeg Gud i alt som omgir meg, og i det neste øyeblikket synes jeg det ser ut som om det ikke finnes noen Gud. Den ene dagen synes jeg er en ganske god kristen, den neste dagen er jeg en totalt uhelbredelig synder, og slik vakler og snur mine meninger seg og følelser seg hit og dit. Og det jeg mener det ene øyeblikket kan være like falskt som det jeg mener i det neste. Det er også akkurat samme tilbøyeligheten til å dømme ut fra egne meninger, som gjør at så uendelig mange tar fullstendig feil av veien til frelse. Hver og en har sin egen oppfatning, og har ikke tiltro til noe som helst mer enn til dette. En tror Guds vilje er det ene, en annen at Guds vilje er noe ganske annet. Og slik velger menneskene også sin egen frelsesvei, og kjenner de så til og med en viss lyst i hjertet til akkurat denne veien, da dømmer de straks ut fra dette at det er en god vei, og så følger de den. Slik forsøker for eksempel også en å tekkes Gud med noe utvortes lovgjerninger. Han går i kirke, deltar i humanitært arbeid, og så videre. En annen med mer indre gjerninger, som ydmykhet, kjærlighet og lignende. En tredje med avhold, bønn og ensomhet. En fjerde i religiøs virksomhet for medmennesker. En femte er opptatt med alt dette. Gjennom alt søker de å gjøre Guds vilje og få nåde hos ham. Og hva er årsaken til alle disse blindveiene som folk velger ut etter sine egne meninger? Jo, rett og slett at de ikke vet, eller ikke lar seg overbevise av det Gud fra evighet av har besluttet i sitt himmelske råd om hvordan det fallende mennesket skal bli frelst. De vet ikke om den pakten Gud har gjort med sin sønn, det testamentet han har opprettet for menneskene. For nå snakker vi ikke om dem som med et sovende, hyklerisk sinn, kort og godt helt unnlater å søke frelse for sin sjel, eller med en innbilt tro, misbruke friheten til en leilighet for kjødet. Nei, nå taler vi om dem som virkelig søker sin frelse, men bare på feil måte. Det samme også når du nok oppriktig søker frelsen utelukkende gjennom troen, men prøver å finne troen hos deg selv. Du anstrenger deg virkelig for å tro. Du strever og arbeider med hjertet ditt for å få det til å tro, men har øyet ditt hele tiden rettet mot deg selv, mot det du selv opplever og føler, for å se om du finner noen tro der. Men du får ingen visshet. Du svaier hit og du svaier dit, og hva tror du er årsaken? Ganske enkelt at du søker på feil sted. Du søker ut i

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det fortelles om en landsbykvinne i Italia som en gang støtte på en munk som bodde i et kloster høyt oppe over landsbyen. Nå fikk hun en anledning til å si: «Jeg har alltid ønsket å spørre en eller annen hva dere Guds menn gjør der oppe på toppen av åsen. Dere ser jo ut til å være så nærme himmelen. Jeg har alltid undret meg over det hellige livet som dere lever der oppe.» Den gamle munken, en vis og ærlig teolog, svarte: «Ja, hva vi Guds menn gjør der oppe på den hellige åsen? Ja, det skal jeg fortelle deg, min kjære. Vi faller, og vi reiser oss. Vi faller, og vi reiser oss.» Og han som fortalte historien skrev: «Den gamle talte rett om all kristen vekst. Den skjer ikke på et blunk. Den skjer når vi får et glimt av hva vi ennå ikke har oppnådd, og når vi ønsker det inderlig og ærlig og sier: så langt er jeg kommet. Jeg ber Gud om at jeg nærmer meg målet. Jeg faller, men reiser meg. Han er den eneste som kan gjøre meg mer hellig.» I dag vil jeg ta fram en verdi som jeg håper ikke bare munker er opptatt av. Den er viktig for alle, og spesielt for dem som kaller seg kristne. Det handler om å bli mer hellig i livet, mer lik Kristus. I det teologiske språket snakker vi om helliggjørelse, å bli utskilt fra et verslig liv og bli mer innviet til å tjene Gud i hverdagen. Det er et ideal som ikke bare munker burde sette høyt, men alle som vil leve til ære for Kristus i denne verden. Da får en sjelden mye å skryte av. Helst går det vel som med den gamle, kloke munken. Det han så var helst at han falt og reiste seg. Han falt og reiste seg igjen. Helliggjørelse er ikke at det stadig henger over meg påbud og forbud som sier gjør og gjør ikke. Nei, det innebærer å søke å bli ett med Guds vilje i dybdene av vårt sinn. En slik enhet er ikke mulig uten at vi søker mer og mer å bli ett med Kristus og hans kjærlighet. En kvinne ba daglig denne bønnen: «Herre, ta imot meg slik som jeg er, og gjør meg siden slik som du vil ha meg.» Apostelen Peter hadde mange personlige egenskaper som han sikkert ikke var så glad i selv. Han var temperamentsfull og fremfusende, og slett ikke så modig når det kom til stykket. Etter å ha vært i skolegang hos Jesus gjennom flere år, ble han opptatt av det å vokse som kristen. Ja, han synes å ha blitt mer opptatt av helliggjørelsen jo eldre han ble. I sitt andre brev minner han om at Gud har gitt oss de største og mest dyrebare løfter for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur. Og så viser han til en slags hellig trapp med 8 trappetrinn. «Så legg nettopp derfor all vind på at dere i troen viser dyd, og i dyden skjønnsomhet, og i skjønnsomheten avhold, og i avholdet tålmodighet, og i tålmodigheten gudsfrykt, og i gudsfrykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle.» Dette innebærer mer å være enn å gjøre, og slik er helliggjørelsens indre liv, å fornye våre tanker og holdninger etter Guds vilje. Helliggjørelsens nøkkel er å bli mer opptatt av Jesus og ligne ham.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

historien. Det står om de første kristne. De holdt urokkelig fast på apostlenes lære. For oss blir det Bibelen. Og videre så holdt de fast ved samfunnet. De hellige samfunn. De var på møte. Og ved brødsbrytelsen, det vil si nadværen. Og ved bønnene. Visste du, eller visste du kanskje ikke, at det de holdt fast ved bønnene, det er salmenes bok. De brukte salmenes bok som bønnebok. Så der har vi tekst fra i kveld. Og litt mer om de salmenes bok. Det står i Kolossenserbrevet. La Kristi ord bo. Ikke bare på besøk, altså. Men bo. La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Salmer og sanger og åndelige viser. Det er forskjellige uttrykk på salmenes bok. En typisk åndelig vise er salme 121. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Så fikk vi de opplysningene. Og nå var det da, fra bønneboka, kast på Herren det som tynger deg. Hva er det som tynger deg? Jeg ber ikke om at du skal rekke opp handa og fortelle meg det. Du vet selv hva som tynger deg. Hva tynger dere da? Tenker de fremover? Ja, valg av yrke, valg av utdannelse, og som det kan tynge. Vi har hatt 4 barn hjemme, og som de har studert på. Hva skal jeg velge av utdannelse og yrke? Og hver stund i livet er det noe som kan tynge. Hva tynger deg? Det vet du. Kast på Herren det som tynger deg. Det som tynger et menneske kan tynge en bort ifra Jesus. Noen blir tynget til, jeg sier det med varsomhet, til selvmord. Det orker ikke å leve lenger. Men kast på Herren det som tynger deg. Det som tynger oss, det kan skape velsignelse hvis tyngslene driver oss til Jesus. Derfor skal vi ikke være så redde for det som tynger oss. Men det spørs om det får gå rette veien. Så får vi den lærdom. Kast på Herren det som tynger deg. Kast. Da jeg var en tenåring, så var jeg god i kulestøt. Militærlegen sa til meg, du har alle muligheter for å gjøre det godt som idrettsmann. Jeg ble bonde emissær. Jeg er ikke idrettsmann, men kastøvelsene, det sitter noe igjen i kroppen enda. Kast. Er de flinke til å kaste her? Vi skal få hjelp til det kastet i kveld. Øvelse skal det til for å lære å kaste. Vi får høre noen flere bibelord. Vis fra deg de vannelige og kjerringaktige eventyr. Nå skal ikke jeg utdype hva som menes i Bibelen med kjerringaktige eventyr. Men det er noe kjerringaktig snakke blant oss mannfolk også. Men vis fra deg de vannelige og kjerringaktige eventyr. Øv deg heller i Guds frykt. Øve seg i Guds frykt. Øve oss i den gudfryktige kastøvelse. Og øvelse gjør mester. Det vet vi. Øvelse, det står i neste versjon. For kroppslig øving er nyttig til lite. Det som idrettsfolk er opptatt med, det er nyttig til lite. Men jeg nevnte i går, jeg følger med i resultatene en del. Men kroppslig øving er nyttig til lite, men gudsfrykten er nyttig til alt. Den har løftet både for dette liv og for det som kommer. Tenk at vi i kveld kan få bibelsk lærdom i en øvelse som er nyttig for dette livet. Og det vi lærer i dette livet vil ha betydning for evigheten. Kast på Herren det som tynger deg.
Hører du ordet? Jeg kommer til å gjenta det mange ganger, og det skal prentes igjen. Nå skal vi høre et annet ord i det her vi går fram i budskapet. Da slår jeg opp i Filippenserbrevet 2, 12 og 13. Der står det sånn: Mine elskede, like som dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven. La oss ikke misforstå det, men det står arbeid på deres frelse med frykt og beven. Vi skjønner det har adresse til troende. La oss ta dette fram for ikke å bli misforstått. Menneskelig arbeid og strev, det fører oss ikke til frelse. Men har vi tatt imot frelsen av nåde, så kan vi tåle formaningen også. Hva er formaningen i Bibelen? De har adresse til troens folk. Og da skjønner vi at de arbeider på deres frelse med frykt og beven, og blir bevart som Guds barn. Og det har med den hellige kastøvelse å gjøre. For Gud er den som virker i dere, både å ville og å virke til hans gode velbehag. Så bruker jeg en illustrasjon. I fjøset hjemme, nå er det ikke husdyr der, nå er det materialer og litt av hvert. Før var det kuer. Jeg kan minnes som guttunge, vi hadde en vannpumpe. Den kunne du pumpe på. Det var en hendelse som sånn. Du kunne pumpe og pumpe. Det kom ingenting før den først hadde tømt på vann. Tøm på en liter vann og begynne å pumpe. Da kom det vann opp av pumpa. Har noen erfaring for sånne gamle pumper? Du nikker på hodet, du har litt peiling på det. Men jeg sto med den pumpa og pumpa. Det kom ingenting, det bare surkla nedi. Ha på litt vann da, sa far. Fylte på vann, og en kunne pumpe, og da kom det. Hvorfor forteller jeg det? Og som vi kan øve oss, og som vi kan be og pumpe og peile, som det står i en sang, lenge jeg pumpa, lenge jeg peila. Ja, men får vi Guds ordet som påfylling, åndelig vannpåfylling, da får vi hjelp til å be, til å kaste. Da blir det ikke tom pumping. Kast på Herren det som tynger deg. Men hvor vrangt det er å være menneske, de kan prøve hvem som vil. Det vi kaster fra oss, og vi vil være ferdig med det, vi tar det jo igjen. Det vi vil være ferdig, vi tar det igjen og holder på med det. Gjør ikke du, og gjør ikke jeg, og jo. Her er en barnerett, en nåderett, å få kaste på Herren og la det ligge der. For kast på Herren det som tynger deg, han skal holde deg oppe. Åssen kaste? Vi får få hjelp av den som er bok nummer to i mitt kristenliv. Bok nummer én, det er Bibelen. Bok nummer to for meg er sangboka. Og nå skal vi gå gjennom en sang, der vi får litt peiling på og hjelp i den hellige kasteøvelsen. Fortell ham alt. Åssen kan du kaste fra deg problemene dine? Nå kan problemene være rent åndelig art, av sjelelig art, av legemlig art. Vi har kasta litt her. Vi har bedt for noen. Kasta noe på Herren. Fortell ham alt. Du eier jo en far som gjerne hjelpe vil i smått og stort. Der er ingenting som er for smått. Der er ingenting som er for stort. Han som for Jesus skyld din synd forlater, vil ingen hjelpeløse vise bort. La oss være klar over, for Jesus skyld, på grunn av Jesus, har vi kasteretten. Og ut ifra det Jesus har gjort for oss, så har vi rett på å vente bønnesvar. Og vi får videre hjelp i den hellige kastøvelse ved å lese i sangen. Fortell ham alt. Det meget bedre høres enn du kan føle i din fattigdom.
så ber en. Og så er det mennesker som har sagt, bønnene mine når ikke høyere opp enn til taket. Ja, men Jesus kommer ned under taket. For da kan han komme inn med ord, så kommer han inn til hjertet vårt i kveld. Det meget bedre høres enn du kan føle i din fattigdom. Hvert bønnesåk som i ditt hjerte røres, det høres klart i himmelens helligdom. Trenger noen å få pusset støv av den saken? Det lyder klart i himmelen, det som lyder så uklart ifra deg. Hvem av oss har ikke tenkt som så, og om jeg kunne bedt klarere? Det står i Bibelen, vi vet ikke hva vi skal be om slik som vi trenger det. Men det lyder klart i himmelen. Så fortsett i den hellige kastøvelse, du. Fortell ham alt, de skynder seg i himmelen med hjelp til dem som tigger her på jord. De ser så godt her nede i folkevrimlen og kjenner nøye stedet hvor du bor. Og hvor du, nå peker jeg litt upresist, men jeg peker fra den rekka her. Hvor bor de hen, jenter, i stilen? Jesus vet hvor dere bor hen. Jesus vet om mor og far og bestefar og bestemor. De ser så godt her nede i folkevrimlen og kjenner nøye stedet hvor du bor. Hvor bor du? Fortell ham alt og nevn din svake side. Mine svake sider vil jeg ikke nevne for mye av. Alle har sitt, stort eller litt. Himmelen er reine for syndere fritt. Men vi har kjødet alle sammen, og det gjør en svakhet hos oss alle. Fortell om synden med det navn den bærer. Og for en redning at den skal få lov å kaste sin synd over på Jesus. Men grunnlaget er et annet kast, og det kommer jeg frem til litt senere i preka. De onde ånder vil i lyset lide, de trives bare der hvor mørket er. Fortell ham alt det tunge og det svære, som du i tanken venter på din vei. Den tyngste byrde som du prøver bære, er den du selv på forhånd lager deg. Her kommer et kinesisk ordtak for meg. Og da måtte jeg smile da jeg leste. Kineserne har et ordtak til lyder. Du skal ikke prøve å hoppe over elva før du har kommet til elvekanten. Hva ligger i det? Har ikke vi grua oss for det ene og det andre som ligger foran oss? Neste uke møter jeg det. Og så er det som vi prøver å kaste oss over det før vi har kommet til elvekanten. Nei, det ligger noe i det kineserne sier. Prøv ikke å hoppe over elva før du har kommet til elvekanten. Hva er du redd for i fremtiden? Du er ikke ved den elvekanten enda. Den tyngste byrde som du prøver bære, er den du selv på forhånd lager deg. Men nå skal vi ta en tur bortom dem her. Da satt jeg til eksamen på jordbruksskolen, så stoppet det alldeles opp. Og jeg kunne ikke finne feilen. Men jeg var en kristen da, så ba jeg om å gå ut en tur. Og gikk, det er kun ett sted som er lovt å gå under en eksamen. Jeg må ikke si navnet på den, vi vet det der. Der sjokka jeg og ba. Jesus, du vet hvor feilen skjuler seg hen. Jeg finner ikke ut av det. Men du vet det, Jesus. Du kan vise meg feilen når jeg kommer inn. Så jeg klarer den oppgaven. Men jeg ba også. Dersom jeg ikke finner feilen, og du holder det skjult, og jeg ikke får det eksamensresultatet som jeg har lyst på, så vil jeg takke deg likevel. Skje din vilje. Det er noe underlig, du. Kast på Herren det som tynger deg. De må gjøre leksene deres. Skulle bare mangle. Det er noen som er så overåndelige at de skal ikke gjøre leksene. Jeg har møtt dem. For det skal de få i givet stund, det. Men her kan vi legge det fram. Og så kommer jeg tilbake og så feilen. Aha. Den feilen, når det ble rett opp, så ga det et godt resultat i bokføring. Gjennom bønn, kastet på Herren. Har de lært ungdom?
Tar de med den lærdommen fra i kveld? Gjør det. Og siste verset. Fortell ham alt, så er det ei ditt eget. Hva tynger deg? Fortell ham alt, så er det ei ditt eget. Da har han det i sine hender tatt. Det er hender som kan bedre holde tak på det, ta hand om det, enn du og jeg kan med våre hender. For ham er aldri noen ting for meget, som seg ved kraftens høyre hånd har satt. Ja, jeg får fortelle litt fra det gårdsbruket jeg kommer. Der er det sånn jord at hvis jeg kommer kjørende med traktoren og finner en neve av stein, så stopper jeg traktoren og tar den med, for vi ikke har en stein i jorda. Har vi sånn her på jord her på Jæren? Nei, her er det så tett pakket av stein at det er bare å komme seg gjennom og ta de største steinene. Men jeg stopper og tar med den steinen. Og når jeg kommer bort på kanten av jorda, så kaster jeg den utenom. Ferdig med den. Men en gang så skjønte jeg at det, på klauen, den hekta tak i noe. Og her er det en større stein enn som så. Den steinen var umulig å få opp uten at jeg måtte ned på kne. Og så var det å få på traktorskuffen. Og så var det å grave rundt. Og så var det å prøve å få velta steinen opp i skuffen. Noen ting er så enkle at vi kan kaste det. Andre ting er tyngre. Vi må ned på kne. Vi har hatt bønnemøte før møtet her. Ned på kne og få velta steinen oppi. Har du bruk for dette salmeverset? Velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som har i eie den hele himmelens borg. Han som kan stormen vinne og bryte bølgen blå. Sa jeg det riktig nå? Ja. Du må spørre av og til. Da. Takk for oppmerksomheten. Han skal vel også finne den vei hvor du kan gå. Men hva står i neste verset? Jeg må fortelle om den predikanten. Han hørte jeg en del om. Det stoppet aldeles opp for han. Han var utbrent som forkynner. Så skrev han sin nød til Ludvig Hope og fortelte, nå stopper det opp for meg. Stopper det opp for noen her? Uten å være predikanter, så kan det stoppe opp. Han klaga sin nød og fikk et svar fra Ludvig Hope. Men det eneste som sto i brevet fra Ludvig Hope, det var salmeverset, det var verset på nummer 2 i den salmen. På Herren du deg støtte, om det deg vel skal gå. Hans gjerning må du nytte, om din skal kunne stå. Av sorg og selvgjort plage, det kommer intet ut. Til intet kan du tage. Alt kan du få av Gud. Mere skulle det ikke til for å få omvendt den karen. Han var omvendt, men han var forknytt i selvopptatthet. Han opplevde mye godt som predikant i sin alderdom og sto i vekkelse på internatskolen som misjonsmannen har. Men han trang hjelp. I kveld får vi hjelp av. Kast på Herren det som tynger deg. Men tenk om det satt uomvendte mennesker her i kveld. Og tenker som så, som skal jeg bli rett omvendt. Da får du et problem. Jeg styra og streir lenge jeg med min omvendelse, inntil jeg skjønte, jeg klarer ikke som jeg burde. Er det noen her som ikke klarer omvendelsen som de burde? Kast på Herren det som tynger deg. Og det er et ord i profeten Jeremias 31,18. Der lyder det sånn. Da må Jeremias si, omvend meg du, så blir jeg omvendt. Er det ikke som han kaster omvendelsesaken over på Herren? Det har jeg måttet sagt mange ganger i mitt omvendte liv, for det er noe som heter daglig omvendelse. Eller i stedet for daglig omvendelse, så liker jeg bedre uttrykket, daglig fornyelse. Nå
så kommer tanken, du har visst aldri vært skikkelig omvendt. Nei, du, når vi kjenner den gamle Adam i oss, så blir den aldri omvendt. Og når vi blir for opptatt med oss selv, så blir vi overrumplet den gamle Adam, og da kan jeg lure på om den er rett omvendt. Men omvend meg du, så blir jeg omvendt. Så kastes denne saken over på Herren også. Får du hjelp av det? Kast på Herren det som tynger deg. Og så er det som ordet kommer inn, og Jesus løser den ut ved hjelp av ordet. Men den tyngste byrden, det var selve syndens byrde. Det er klart jeg kan kaste fra meg. Men det er godt å få følge ordet og bekjenne det. Men du, det løftet og det kastet, det er blitt et kast mellom Faderen og Sønnen. Og det står i Jesajas 53, vers 5, vers 6. Nå blir det en repetisjon fra i går kveld. Vi får alle vil som får. Vi vent oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Og hør nå. Det kastet ble ordnet mellom Faderen og Sønnen. Vår synd ble kastet på Jesus. Han ordnet med det uten å rådføre seg med oss. Det var godt han ordnet med det uten å søke råd hos oss, for da hadde han fått kjepper i hjul, altså. Jeg tror kjeppene hadde knekt, altså. En hendelse her. Jeg møtte en misjonærdame som hadde hatt sitt liv som misjonær i Kina og et Mari Rusbergard. Der er noen som nikker gjenkjennende til navnet Mari Rusbergard. Hun var en Marie Monsen-type. Så fortelte Mari Rusbergard meg, hun sto på talerstolen og talte. Synden ble dratt fram. Så satt det en dame i forsamlingen, hun oppførte seg litt underlig. Nå kan vi jo ta litt fri, det er så mange ganske unge her i kveld. Der satt kineserkvinnen og hørte. Så reiste hun seg opp fra benken og bøyde kne ved stolen. Nå ser vi ikke at hun bøyde kne ved stolen. Og opp igjen. Det gjentok hun flere ganger under talen. Og da skjønte Mari Rusbergard, hun bekjenner synd etter hvert som den blir dratt fram. Synden skal bekjennes, men det går an å havne i bekjennelsestrelldom også. Har du vært inne i den trelldommen? Du aldri blir ferdig. Er det et oppkomme? Men så skjedde noe med den tilhøreren. Denne gangen bøyde hun ikke kne, da gjorde hun sånn. Sånn. Hva var det for et bibelord som ble levende for kineserkvinna da? Bare undrig, hva betyr det der, du, jenter? Det er en måte å kaste på. Og det står et bibelord, nå får vi finne det fram. Jesajas 38, 17. Der står det sånn. Se til fred ble meg det bittre, ja det bittre. Om vi stopper litt. Det er bittert å få se sin synd, men det er nødvendig. Det er bittert å bli ført til syndserkjennelse, men det er nødvendig. Men det er nødvendig å komme videre, rett forstått videre. Og så står det videre, i kjærlighet dro du min sjel ut fra ødeleggelsens grav, for du kastet alle mine synder bak din rygg. Det ble levende for hun, evangeliet gikk opp. Og så fikk hun se, det her har Herren ordnet med. Og under et møte i hjembygda mi, midt under prekanen, så var det en dame som sa, å, nå ser jeg det. Han var hun så. Ordet var ikke gitt fritt enda. Jeg gir ordet fritt til vitnesbyr etter jeg har talt. Ordet var ikke gitt fritt. Men midt under preka, evangeliets lys rant for henne. Å, nå ser jeg det. Og så kan vi spørre henne, ser vi evangeliet med troens blikk? Ser vi hva Gud har gjort for oss i Jesus? Da blir det, for du kastet alle mine synder bak din rygg. Det er godt at Herren har ordnet med det kastet, enda et bibelord skal komme fram. Han skal igjen forbarme seg over oss.
Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp. Og nå sier jeg noe som ikke står i Bibelen, men der er det fisking forbudt. Jeg er ivrig sportfisker, særlig fluefisker. Det er litt irriterende når det kommer til vann der det står fisking forbudt. Er det bare drikkevann i fisking forbudt? Du, i dette vannet er det fisking forbudt. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp. Jeg spør igjen, får du hjelp av ordet? Det er hjelp å få her. Kast på Herren det som tynger deg. Og neste setningen da. Han skal holde deg oppe. Og nå sier jeg noe merkelig. Jeg er veldig glad for at jeg som predikant skal slippe å forsvare ordet. Det klarer han mye bedre, han som har gitt det. Vil du ta imot noen råd nå? Du blir bedt kanskje om å åpne et møte. Ordet blir et fritt. Du skal avlegge et vitnesbyrd. Du er redd for det. Hvorfor er du redd? Du er redd at ikke du skal få sagt det skikkelig. Du er redd du ikke strekker til. Bær fram budskapet du har fått. Enten det er i salmevers, sangvers eller Guds ordet. Du skal slippe å forsvare det. Det klarer han der oppe mye bedre selv. Jeg er glad jeg skal slippe å forsvare særlig denne setningen der det står han skal holde deg oppe. Det er opphold i ordet. Det er vannpåfylling å få. Og den gir at vi ut ifra det kan kaste, og det blir noe ut av det. Kast på Herren det som tynger deg. Han skal holde deg oppe. Hører du det? Jeg kan godt tenke meg at dere ganske unge her, de kommer til et punkt i livet da de står på valg mellom å fortsette å leve med Jesus eller ikke. Og så kommer tanken, den kom hos meg jo. Vil jeg klare å holde ut som kristen? Vil jeg klare å holde meg oppe som kristen? Og så kom Satan, du kan vente med å bli en kristen til du blir gammel, for du klarer ikke livet med Jesus. Du klarer ikke livet med Jesus. Ja, men her er løftet. Han skal holde deg oppe. Hører ditt ungdom. Jesus som gir oss ordet, ved hjelp av ordet, holder han oss oppe. Det er opphold i det. Og siste setningen. Han skal aldri i evighet la den rettferdige rokkes. Tenk rett når det gjelder det ordet. Hvem er så rettferdig at han står urokkelig? Hvem i Egersund bedhus er så rettferdig at de står urokkelig? Bare Jesus. Ja, men det er vel noen mennesker også vel? Ja, så mange som finner sin plass i Jesus. Derfor, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Jesus står urokkelig rettferdig for oss. Og da gjentar jeg en setning fra i går kveld. Den gjentagelsen fornøyer du vel? Da Jesus sto opp igjen fra grava, var han rettferdiggjort fra vår synd. Da han hang på korset, var han tilregnet vår synd. Da han sto opp igjen fra grava, var han rettferdiggjort fra vår synd. For han er oppreist til vår rettferdighet. Den som er rettferdig er urokkelig. I Jesus finner du og jeg en urokkelig rettferdighet. Han skal aldri i evighet la den rettferdige rokkes. Og så blir den litt sjølopptatt. Og så får jeg ikke analysere det for mye, men så spør vi, mon jeg vil nå det skjønne land som snubler, faller gang på gang? Jesus står urokkelig fast. I Jesus er du urokkelig trygg. Og nå skal du få et merkelig ord på det. Det står i Første Kongebok 14, 8, siste delen av vers 8. Om David står det, han som holdt mine bud og fulgte meg av hele sitt hjerte,
så han ikke gjorde annet enn det som var rett i mine øyne. Første kongebok 14, vers 8. Det var merkelig. For vi kjenner historien om David. Han brøt det ene budet og det andre budet, og den som har brutt ett bud, har i grunnen budt ut alle. David ble til og med en morder for å dekke over sitt fall. Men han får attesta: David, han som holdt mine bud og fulgte meg av hele sitt hjerte, så han ikke gjorde annet enn det som var rett i mine øyne. Jeg forstår det ordet bare i lys av Davids frelse, Jesus. Det er noe underlig. I Jesus kan vi bli stående som vi aldri hadde synda. Har du hørt på maken til budskap? Du har nok hørt det før, men kan det forny oss i kveld? Vi har brutt alle budene, men i Jesus står vi for Gud som om vi aldri hadde brutt budene. Han skal aldri i evighet la den rettferdige rokkes. Og her ser jeg noen som var en del år yngre siden sist jeg var her, og nå nærmer det seg livsavslutningen, og jeg vil si, dette skal bli noe å ha på dødsleiet, folk. Dette skal bli noe å ha i dommen. Han skal aldri i evighet la den rettferdige rokkes. Meg til frelse jeg intet vet, uten deg, Guds lam, ene i din rettferdighet skjules all min skam. Og la oss ta med litt videre. Det er godt at det gamle mennesket ikke skal følge oss inn i himmelen. Det har følt oss på møte her i kveld. Har du problemer med det gamle mennesket? Det har følt med deg på møte i kveld. Har du hørt så mye om Jesus nå at du skjønner, i Jesus står du ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nu? Ordet forkynner at mine synder kommer han slett ikke mer i hu. Og jeg er frelst og salig fordi Sønnen har gjort meg virkelig fri, fri fra nøden, dommen og døden. Amen. Halleluja. Nå kan jeg vel slutte preka vel. Men la oss igjen høre tekstordet. Hva er det vi har hørt om i kveld? Kast på Herren det som tynger deg, og han skal holde deg oppe. Han skal aldri i evighet la den rettferdige rokkes. La oss takke han enda en gang for det. Kjære Jesus, vi forstår ikke saker og ting uten å lære deg å kjenne. Takk for du var villig å ta all verdens synd på deg. Takk for du gikk under det kastet. Og ut fra det så kan vi kaste over på deg smått og stort som tynger oss. Så er du den rettferdige som står urokkelig. Deg klynger vi oss til, Jesus. Du ser barna her. Du ser de ganske unge som hører til i spiren. La de skjønne at det er besøkelsestid også i kveld, at du møter fram med ord om deg. Og du ser de eldre her som har det korteste av livet igjen. La oss få være i deg og bli oppbygget av å høre om deg, bli oppbygget på vår høyhet.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

I dag vil jeg fortelle om Elizabeth Joyce, som ikke kunne få barn. Legen sa til henne og ektemannen Max at dette er dessverre en av sidevirkningene til den spesielle kreftbehandlingen Elizabeth fikk i 2010, at hun vil bli barnløs. Men både Elizabeth og vi vet at Herren kjenner alle ting. Det viste seg at legen tok feil. I året 2013 ble Elizabeth gravid. Max sa det føltes som et under. Men bare en måned etter den gode nyheten om at barnet var underveis, kom meldingen om at Elizabeths kreft hadde blusset opp igjen. Nå fikk hun beskjeden. Bare en radikal behandling kunne redde livet hennes. Da måtte hun først foreta en abort, for at ikke barnet skulle få alvorlige skader av behandlingen. Elizabeth og Max vil ikke godta noen abort, og den 23. januar 2014 ble en pike født, og de kalte henne Lily. Men på dette tidspunktet hadde Elizabeths kreft spredt seg, så bare 6 uker etter at Lily var født, døde Elizabeth Joyce. Moren døde, barnet lever videre. Mange spurte seg om dette paret tok den riktige avgjørelsen. Elizabeth ga selv det beste svaret, som hun kom med da hun holdt det vesle barnet i armene sine for første gang. Dette er verdt det. Jeg angrer ikke på noe, slik at dette barnet kunne bli født. Elizabeth døde så barnet kunne få leve. For en vidunderlig kjærlighet. Men dette minner jo faktisk om Jesu kjærlighet. Den er bare så mye, mye større. Elizabeth hadde jo en mulighet til å overleve, men Jesus var helt sikker på at lidelse og død ventet ham. Fordi vi som tror på Jesus skal få del i syndstilgivelse og et evig liv, var det nødvendig at den syndfrie Guds sønn døde på korset. Han ble festet i korset nettopp av de menneskene han var kommet for å frelse. Vi får håpe at Lily, når hun blir stor, verdsetter det offeret moren ga for å gi henne livet. Så kan vi som syndere be om å verdsette enda høyere det Jesus har gjort for å vinne oss tilgivelse og frelse. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder, sier Bibelen.

Et stort passasjerskip for mange år siden var på vei fra Amerika til Europa. Om lag 900 miles fra land fikk de øye på seil i horisonten. Da de kom nærmere den lille skuta, så fikk de se at den hadde tyrkisk flagg. Den signaliserte også at de var i vanskeligheter og ba om å få opplysninger om posisjonen de var i. De hadde av en eller annen grunn mistet informasjon om hvor de var og hvor de skulle. Det store skipet gikk i en sirkel rundt den lille skuta, mens de oppga posisjon og mer. En gutt på 12 år spurte faren sin hva som foregikk. Faren forklarte at den lille båten hadde gått seg vill. Gutten svarte, «Det er virkelig et stort hav å gå seg vill på.» Ja, det er også en kjempestor verden og et kjempestort univers å gå seg vill i. Nå tror ikke jeg folk flest føler til daglig at de har gått seg vill, men jeg tror mange som setter seg ned og tenker litt over hvilket stort hav de seiler på, kan få noen tanker. Hvor kommer jeg fra? Hvor skal jeg? Hvor er jeg akkurat nå? Hva er meningen med livet mitt? Vil jeg få oppleve noe etter døden, eller er alt slutt når øynene lukkes for siste gang? Det går opp og ned i livet. Det veksler mellom glede og fortvilelse. Jesus har kommet til jorden for å gi oss håp for livet og evigheten. Han forsto at vi er som sauer som har gått seg bort. Derfor kaller han seg den gode gjeteren, den gode hyrden. Profeten Jesaja i Bibelen skildrer hvordan vi surret oss bort. Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei. Med dette sa han at vi falt i synd, sviktet i å ha kontakt med Gud, og gjorde ondt mot vår neste. Men profeten ser fram mot Jesus Kristus, som har gjenopprettet forholdet. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. Skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Det er et kjempestort hav og en kjempestor verden å gå seg vill i. Men det er en kjempestor frelse Jesus gjerne vil skjenke oss.

Er du kjent med Bibelens verden, vil du ha merket deg disippelen Peter. Tre ganger ble han sett av Jesus på spesielle måter. «Du skal hete Peter», sa Jesus. «Du er en klippe, en fast stein.» En annen gang så Jesus hvor fisken gikk i sjøen, og sa hvor Peter skulle fiske. Peter ble slått ut på sitt eget fagfelt. For det tredje møtte Peter Jesu blikk da han hadde sviktet mesteren og bannet på at han ikke kjente ham. Jesus så på Peter slik at Peter fikk øye på seg selv. Likevel, da Jesus var stått opp fra de døde, kunne han si «Hils Peter». Peter var gjennomskuet og likevel elsket. Det er vi også. Gud vet hva slags stoff vi er laget av. Han vet mer om vår hverdag enn vi vet selv. Han kjenner alle de gangene vi sviktet ham. Vi er gjennomskuet og likevel elsket. Peter sier at dere er blitt Guds folk. Dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Jeg vil si velkommen til den enkelte forsker som har funnet veien. Jeg reiser en del I Spania, og der det en del byer og landsbyer som de kaller for dormitorio. Det betyr soverom. Der bor bare folk fra mandag til fredag når de på jobb, og så snart fredagen kommer og siste arbeidstimen slutt, så tømmes byen, og så det helt, helt tomt. Jeg har en liten anelse om at det litt sånn I Oslo år, I hvert fall når det høstferie, som det I dag. Flott at det var noen som ble igjen I Oslo også I helga. Vi har hatt noen timer sammen fra Salomos Høysang, og vi skal fortsette også der I to timer I kveld. Vi har sagt litt om denne boka som handler om forholdet mellom en brud og hans brudgom, om Sulamitt og Salomo som et bilde dypest sett på Jesus som brudgom og den troende menighet som hans brud. Og vi brukte enkelt avsnitt I Bibelen som løfter fram akkurat dette for oss, at han utvalgte oss til si brud. Og det utrolig mye av sangskatten også som handler om akkurat den siden I Guds ord. Vi har sunget sammen et par av kveldene, sangen «Salige visshet». Han min brudgom, jeg hans brud. En annen sanger sier det sånn at vår store Gud gjør store under. Det største har han gjort mot meg. Den dag han kastet mine synder I nådehavet bakom seg, og meg utvalgte til sin brud, og du forunderlige Gud. Det var litt av ei brud han hadde funnet seg, beide ropte ei gammel dame som stod og sang på gata. Og så la gitaren vekk, og så svarte hun sånn når hun så på han. Ja, sier hun, men det var han som valgte. Det var han som valgte. Og det brukte vi tid på den aller første timen, der hvor Jesus også satt sammen med sin

Og så skal vi videre i kapittel 4 i denne timen, og kapittel 5 i neste time. Vi skal lese sammen det fjerde kapitlet nå aller først. Så Salomos høysang, kapittel 4. Og der er det han som taler om ho hele veien. Helt til det aller, aller siste, der ho tar til ordet i vers 16. Men det er han som taler til si brud. Og det har jeg sagt at når vi møter brudgommens ord i Salomos høysang, når han taler inn til si brud, så møter vi egentlig Jesu ord inn til den enkelte av oss som lever i samfunn med han. Det er ikke bare en samtale på et vis fjernt ifra vår virkelighet, men det er ord ifra Jesus inn i våre liv til oss. Og så møter du her i det fjerde kapitlet en brudgom som så sterkt skildrer sin brud og taler til sin brud og lar oss få lov å bli med inn på innsida av hans hjerte og lære noe og se noe av hva han tenker om sin brud og hva han bærer på i møte med oss i sitt hjerte. Og så begynner det fjerde kapitlet sånn: hvor vakker du er, min kjæreste. Det var temaet for den første timen i går, min kjæreste. Det er et uttrykk som brudgommen bruker igjen og igjen i Salomos høysang. Gjennom kapittel etter kapittel, så er det en som taler til henne, og så sier han, min kjæreste. Vi har mange vi er glad i, vi har mange vi har kjær, men det er bare en som er min kjæreste. Det er bare ei som er min kjæreste. Og så er det et sånt uttrykk han tar i sin munn når han vil si noe om sitt forhold til deg. Og det lærer vi utover i Salomos høysang, at bruden, hun var ikke noe sånn supermenneske på noe som helst måte. Hun var ikke noe superkristen i den forstand om du vil bruke et sånt uttrykk. Men hun var ei som kom på avstand, hun var ei som rotet seg bort. Hun var ei som sitter full av likegyldighet i møte med sin brudgom og hans ord så mange ganger. Det kommer vi tilbake til senere i kveld. Men allikevel så slutter han aldri, aldri å kalle henne med dette min kjæreste. Du kommer aldri til et punkt der han taler om min ekskjæreste. Aldri en plass der han på et vis begrenser seg i ordbruken. Men han taler til den som han elsker aller, aller høyest. Og så er det ingenting av det som hun steller i stand og gjør, som endrer noe i det som bor i hans hjerte i møte med henne. Vi kan rote oss bort ifra Jesus. Vi kan gå fortapt. Men det betyr ikke det at Jesus kommer til et punkt i livet der han slutter å elske sin brud. Elsker deg som hører han til. Hvor vakker du er, min kjæreste, hvor vakker du er. Dine øyne er duer bak ditt slør. Ditt hår er som en flokk av geiter som leirer seg ned over Gileadfjellet. Dine tenner er som en flokk av nyklipte sauer som stiger opp av badet. Alle har de tvillinger, og ingen blant dem er uten lam. Dine lepper er som en skarlagenstor, og din munn er yndig. Som et stykke granatepple er din tinning bak ditt slør, din hals som Davids tårn, bygd til våpenhus. 1000 skjold henger på deg, alle krigsmennene skjold. Dine bryster er som tvillinger av en gasell som beiter mellom liljer. Når dagen blir sval og skyggene flyr, vil jeg gå til Myrraåsen og til Virakhaugen. Alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Det er ikke noen lyte på deg. Kom med meg fra Libanon, min brud. Kom med meg fra Libanon. Se ut fra Amanas topp, fra toppen av Senir og Hermon, fra løvenes bosted, fra panternes fjell. Du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Du har vunnet mitt hjerte med et eneste øyekast, med en av kjedene om din hals. Hvor fager din kjærlighet er, min søster, min brud. Hvor mye bedre er ikke din kjærlighet enn vin,
og duften av dine salver

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

På et sykehus i Massachusetts i USA lå en 22 år gammel kvinne som het Mindy Tran. Hun hadde et brukket bein, en skulder og en hofte ut av ledd. Disse skadene hadde Mindy fått fordi hun hadde kastet seg foran en bil som var kommet i bevegelse. Hvorfor kan en ung kvinne finne på å gjøre det? Mindy Tran og de to tvillingdøtrene hennes hadde nettopp begynt et nytt liv. De hadde fått seg en ny leilighet etter å ha tilbrakt en tid i et krisesenter. Tvillingjentene hadde fått plass i barnehage, og nå syntes alt å gå bra. Helt til den unge moren kastet seg foran bilen. De tre hadde nettopp kommet hjem, jentene var festet i barnesetene, da Mindy gikk ut av bilen. Plutselig så hun at bilen beveget seg. Hun hadde ikke satt bilen i gir eller trukket opp håndbremsen. Nå gled bilen sakte ut mot en travel gate. Mindy Tran gjorde det eneste hun kunne finne på akkurat da. Hun la seg ned på gaten og stanset bilen ved sin egen kropp. Da en nabo kom og spurte om han kunne hjelpe, svarte hun fra undersiden av bilen: «Se etter at jentene har det bra.» Naboen gjorde både det og ringte til redningsetaten, som raskt kom og løftet opp bilen. Det må da finnes en bedre måte å stoppe en bil i bevegelse enn å gjøre det med sin egen kropp. Men sant å si vet jeg ikke om jeg der og da hadde funnet på noe lurere. Men det får meg til å tenke på hva min far i himmelen gjorde for å redde sine barn som var i ytterste fare. Han ga Jesus for at han skulle redde Guds barn fra synden, døden og djevelen. Jesus ble ikke bare mørbanket. Han ga sitt eget liv. Da han døde på korset, var det ifølge Guds evige plan, og ikke bare en kjapp avgjørelse i en plutselig krise. Fantes det ikke noen annen måte å gjøre det på? Var det virkelig nødvendig for Jesus å dø i stedet for oss? Svaret er enkelt ja, for lovens krav måtte oppfylles, og dermed led Jesus ikke bare en dødsstraff for vår skyld. Han levde det livet vi burde levd, og fra graven sto han opp for å leve det livet vi kan få leve, om vi bare tror og tar imot Guds gave. Av og til får vi glimt av en selvoppofrende kjærlighet her i verden, som historien om Mindy Tran og tvillingjentene hennes. Men ingenting kan måle seg med den kjærligheten som Jesus har vist deg. Han døde for at du skal få leve. Kan du annet enn takke og ta imot en så stor kjærlighet?

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Kanskje du som med oss nå kjenner deg ensom og glemt. Noen føler at alle vender dem ryggen. Hva gjør vi da? Enkelte tar sterke medikamenter, andre prøver seg med å trøstespise, eller bruker alkohol for å dempe ensomheten. Om du føler deg som et null, at du ikke verdt noe som helst, så vil jeg be deg om å ta til deg positive tanker fra den Gud som har skapt deg, og som ønsker å være nær deg. Du aldri alene. Jeg vil være med deg. Jeg vil være hos deg. Slike ord og løfter finner vi gang på gang i Bibelen. Hør for eksempel dette gode ordet som ble gitt til folkelederen Josva. Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet. Hos Gud det ingen kontortid, ingen timebestilling. Han ikke på kurs eller på ferie. Du kan stole på ham. Gud holder det han har lovt. Da Jesus sa fra til disiplene sine at han skulle forlate dem, brukte han en kveld på å trøste dem. En stor del av denne avskedstalen gjengitt i det nye testamentet. Da sa Jesus at han gruet seg til avskeden, men han lovte at de skulle møtes igjen. Han sa, «Også dere engstelige nå, men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere.» Derfor Jesus hos deg, som føler deg ensom og forlatt, glemt av slekt, venner og naboer. Legg over på Jesus det som tynger deg. Gud sier i sitt ord, «Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunnhet mot deg vare ved.»

Det går en historie fra den store økonomiske krisetiden i USA i 1930-årene. En kvinne forsto seg ikke på livsforsikring. Hun kom til forsikringsselskapet og sa, «Jeg er redd jeg ikke makter å betale premien på forsikringen til mannen min lenger. Han døde for 6 måneder siden, og jeg har rett og slett ikke råd lenger.» Ekspeditøren ble borte et øyeblikk for å sjekke i papirene. Han fikk kvinnen til nesten å besvime da han sa, «Du vil nå få en sjekk på $200,000 i forsikringsutbetaling.» Kvinnen trodde hun var fattig, men var i virkeligheten rik. Det ble en hyggelig overraskelse. Men det er et bilde på hvordan mange har det når det gjelder de åndelige rikdommene som Kristus har betalt for. Frelsen, kraften, gleden og freden tilhører alle som tror og tar imot. Jesus betalte forsikringspremien på korset. Alle godene får vi overta hvis vi bare tar imot dem i tro. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, sier Bibelen. Noen sier, jeg har ikke tro nok til dette. Hvordan kan jeg få visshet om at det virkelig gjelder meg? Jeg må først spørre om det er en vedvarende synd i livet ditt som du har nektet å bekjenne og be Gud hjelpe deg med å ta avstand fra. Det andre handler om dette. Tror du at Jesus døde og oppsto for syndene dine, og har du latt ham overta kontrollen over livet ditt? Be så Gud bekrefte for deg. Gi deg den indre vissheten at du er Guds barn, og at åndens vitnesbyrd vil bekrefte det for deg. Og når du har denne overbevisningen, så fortell folk stadig om hvorfor du er så glad.

Fjerde søndag etter trefoldighet. Vær barmhjertige, like som også deres far er barmhjertig. Lukas 6,36. Hvordan er det at Gud, vår himmelske far, er barmhjertig? Det er han på den måten at han gir oss alle godene, legemlige og åndelige, av bare godhet. Skulle han gi oss etter hva vi har fortjent, måtte han gi oss helvetes ild og den evige fordømmelse. Når han derfor gir oss ære eller andre goder, er det bare barmhjertighet. Han ser at vi sitter i døden. Derfor forbarmer han seg og gir oss livet. Han ser at vi er helvetes barn. Derfor forbarmer han seg og gir oss himmelen. Han ser at vi er fattige, nakne, sultne og tørste. Derfor forbarmer han seg ved å kle oss, beverte oss og trøste oss. Det vi altså har, både åndelig og legemlig, gir han oss av sin barmhjertighet, og han øser sine goder ut over oss og i oss. Det er derfor Kristus sier at vi skal etterfølge vår far på en slik måte at også vi er barmhjertige. Dette er ingen dårlig barmhjertighet. Heller ikke er den slik fornuften lærer oss. Fornuftens barmhjertighet er egenkjærlig. Den gir til dem som fortjener det, til dem som den har nytte og gagn av. Kristnes barmhjertighet skal derimot ikke søke sitt eget, og den skal være rundhåndet. Vi må åpne øynene og betrakte alle på samme måte, venn så vel som fiende, slik vår himmelske far gjør. Der hvor denne barmhjertigheten ikke er, der er heller ikke troen. Hvis du derimot tror og vet at din Gud har vært barmhjertig og god mot deg, av fri nåde og uforskyldt, mens du ennå var hans fiende, så kan heller ikke du annet enn å være på samme måten mot din neste. Da gjør du alt sammen av kjærlighet til Gud og til beste for din neste. Her kunne noen innvende. Du har jo lært at gjerningene ikke gjelder noe for Gud, at de ikke kan fortjene noe av ham. Hva kommer det da av at det står det motsatte? Vær barmhjertige, like som deres himmelske far er barmhjertig, og døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Alle disse skriftstedene går jo ut på at vi skal handle med våre gjerninger for Gud, og dermed fortjene at han er barmhjertig mot oss og tilgir oss. Vi har jo alltid hørt at det bare er troen som utretter alt. Legg nå godt merke til at Paulus og hele skriften for øvrig sier at man må tro, og at vi bare gjennom den rene tro skal handle overfor Gud. Men vi må først ta imot, før vi kan dele ut. Og før vi gjør barmhjertighet, må vi først ha mottatt den av Gud. Det er ikke vi som legger den første steinen. Sauen leter heller ikke etter hyrden, men hyrden leter etter sauen. Derfor plasserer han gjerningene slik at vi ikke oppnår noe med dem for Gud. For Gud sier hos profeten Jesaja, «Jeg bød meg fram for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Og det skal skje. Før de roper skal jeg svare. Mens de ennå taler, skal jeg høre.» Jesaja 65, 1 og 24. Før vi leter, finner han oss. Før vi spør etter ham, har han oss. Landstad nummer 475, vers 1, 2 og 7.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi skal fortsette en time til i salme 119. Nå brukte vi første timen på å se litt av de bønnene som salmisten bærer fram. Stansa litt ved det. Jeg har lyst å åpne Johannes åpenbaring og lese et bibelvers aller først. Det er åpenbaringa, kapittel 3, og vers 8. Der står det sånn: «Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen.» Og så står det: «For du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn.» Det er vitnesbyrdet ifra himmelen over livet. Du har liten styrke. Jeg vet om dine gjerninger, sier han. Og så sier han det rett frem at du har liten styrke. Og det er noe av det som vi har møtt i salme 119 også, gjennom å bli litt kjent med salmisten sine bønner. Det er ikke et bønneliv som vitner om voldsom storhet og voldsom styrke og stolthet over seg selv. Tvert imot det stikk motsatte. Likevel så sies det her i åpenbaringen: «Du har liten styrke, men du har holdt fast på mitt ord.» Og jeg kan ikke grunnteksten, men jeg har hørt at det er sagt at det er en sammenheng der. Altså selve grunnteksten sier noe om at fordi at du har så liten styrke, så har du holdt fast på mitt ord. Da ble det bare ett håp tilbake, da ble det bare en ting igjen. Og det ble ordet, og det ble løftene ifra Guds munn. Og det er litt av det som er fint å legge merke til i salme 119. Midt i kampen, midt i smerten over seg selv, midt i maktesløshet og uro, så er det en som igjen og igjen og igjen klamrer seg fast i Guds ord. Og nå skal vi bruke litt tid, og så skal vi ta noen små eksempel på litt av den gleden som han bærer med seg i livet sitt, over å få ha Guds ord hos seg. For det er ikke sånn i hans liv, selv om Guds ord ofte kan ramme og forskrekke og forferde ham, at han opplever at ordet er som en vond, mørk klump som ligger over livet hans. Men du møter en som vitner om inderlig takknemlighet og glede over å få ha Guds ord hos seg. Midt i sin svakhet, og midt i sin kamp. Og da skal vi ta og lese noen vers også fra denne salme 119 som sier noe om det.

strekke unna litt her og der. Det blir litt grann fram og tilbake kanskje mellom versene nå, men vi skal lese vers 111. Der står det sånn. Jeg har fått dine vitnesbyrd i evig eie. Jeg har fått dine vitnesbyrd i evig eie. Det var gaven du ga meg. Det var gaven du ga meg. Jeg har fått dine vitnesbyrd i evig eie. Og så hva sier han videre? For det er mitt hjertes glede. Er det ikke fint? Det er mitt hjertes glede, sier salmisten. Vers 72, så sier han det sånn. Din munns lov. Og jeg sa det i går, men bare for å repetere, du møter jo flere uttrykk om disse samme Guds ord. Dommer og forskrifter og befaling og bud og lov og vitnesbyrd og så videre. Men her sier han det sånn, i vers 72, din munns lov er bedre for meg enn 1000 stykker gull og sølv. Det sier han. Og så går kanskje tanken til denne sangen der det synges så frimodig, jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull. Ordene dine, det er bedre for meg enn 1000 stykker med sølv og 1000 stykker med gull. Hadde du hatt en sånn, en sånn ytre rådgiver som skulle inn og analysere et liv og møtt litt av den smerten og den nøden som har gitt seg uttrykk i bønnelivet som vi så litt på i forrige time, så ville du kanskje møtt et menneske som ville sagt at det beste for en sånn mann som har skrevet Salme 119, det måtte være å komme seg langt bort ifra Guds ord. Der ser du hva ordet gjør med. Der ser du hvordan ordet smerter og ødelegger. Hvordan ordet på et vis legger så mye grus i hans liv. Og så ville kanskje det vært rådet og veien. Du må komme deg bort ifra Guds ord. Men han sier det. At om du hadde gitt meg 1000 stykker sølv, eller om du hadde gitt meg 1000 stykker gull, så ville jeg aldri, aldri, aldri ha byttet mot det å få ha Guds ord og Guds vitnesbyrd hos meg. Og så jubler han ut, dine vitnesbyrd har jeg fått i evig eie. Og så sier han at ordet, det er mitt hjertes glede. Noe av grunnen til denne veldige begeistringen, veldige takknemligheten i møte med Guds ord, den settes det også ord på i Salme 119. For eksempel i det 86. verset, der sier han det sånn. Alle dine bud er trofasthet, sier han. Alle dine bud er trofasthet, vers 86. Det er litt av det som bærer i livet. Det er det Guds ord. Jeg glemmer ikke en søndag for mange år siden. Vi hadde møte i den lutherske kirka i Santa Cruz. Jeg bodde der en tid. Mot slutten av prekenen så kom det inn en mann som stod ustelt ut, som gikk i skittne klær, som ikke hadde barbert seg på noen dager, og så sette han seg ned på bakerste benk. Han blir sittende der og bare stirrer i gulvet. Når gudstjenesten eller møtet er slutt, så går jeg ned og prater med denne mannen. Og så forteller han si historie. Han hadde akkurat kommet fra San Julian, sa han. Og da var det et

162. Salmisten. Og jeg blir ikke trøtt av å gjenta, det er ikke denne vellykka, fantastiske, flotte mann som har fått alt så godt til, som bærer fram disse ordene. Det brukte vi tid på forrige time. Men allikevel så sier han det her i vers 162. Jeg gleder meg over ditt ord som en som finner stort bytte. Og jeg har tenkt litt på det. Jeg har tenkt litt grann, jeg har sett noen ganger rovdyr som finner tak i sitt bytte. Det er en ting du aldri får ta dem fra dem, og det er det bytte de har fått tak i. Den utmagra hund som endelig har fått tak i det kjøttbeinet, han gir aldri slipp på det. Så er det sånne bilder som salmisten kanskje bruker her, når han sier det at jeg gleder meg over ditt ord, som over et stort bytte. Altså, de kan ta fra meg det beste, men ordet, det kan jeg ikke leve foruten. Den gleden, begeistring i møte med Guds ord, som slår oss i møte med salme 119. Nå har jeg lyst til å bruke litt tid på en annen side i forbindelse med salmen. Han sier i vers 24, salmisten, dine vitnesbyrd er også min lyst, de er mine rådgivere. Og så skal vi lese tre vers som kanskje er de mest kjente versene ifra vers 9 og utover her. Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord. Jeg søker deg av hele mitt hjerte, la meg ikke fare vill fra dine bud. I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord, for at jeg ikke skal synde mot deg. Slik sier salmisten det. Er du opptatt av det? Hvordan skal min sti holdes ren? Hvordan skal jeg leve et liv som er verdig det kallet jeg har fått? Det snakker Det nye testamentet om. Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Eller kanskje det er ditt spørsmål, hvordan skal den gamle kunne holde sin sti ren? Det er ikke bare ungdommen som opplever at det er vanskelig å leve etter Guds bud. Det tror jeg er ganske overbevist om. Det opplever en langt inn i livet. Hvor vanskelig det er. Og så kommer spørsmålet, hvordan skal den unge holde sin sti ren? Og så svarer salmisten. Salmisten, han sier noe om at da trenger jeg Guds ord. Og så sier han det at i mitt hjerte så har jeg gjemt det ordet. Jeg synes det står så fantastisk fint på spansk, for der står det midt i mitt hjerte. Ikke bare i hjertet mitt, men midt i mitt hjerte. Så har jeg gjemt ditt ord, tatt vare på ditt ord. For at jeg ikke skal synde imot deg. Når jeg leser de ordene, så tenker jeg ofte på det som står i den første boka i Bibelen. Kapittel 4, vers 6. Og Herren sa til Kain, hvorfor er du så forbitra? Og hvorfor stirrer du ned for deg? Er det ikke så at dersom du har gått i sinne, da kan du løfte ansiktet? Men har du ikke gått i sinne, skal du høre, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg, men du skal herske over den. Synda, sier Bibelen, den ligger på lur ved døra. Den har lyst på deg, sier Gud.
Og jeg ganske overbevist om at det var ikke bare Kain synda hadde lyst på. At det ikke bare ved Kains dør at synda lå der på lur. Men den ligger ved din dør. Den har lyst på deg. Den vil ha plassen og trona i ditt hjerte. Og den kampen, den sto salvisten også i. Og så sier han noe om vernet i møte med det. Han sier det midt i mitt hjerte, for å sitere det spanske. Har jeg gjemt ditt ord for at jeg ikke skal synde imot deg. Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Jo, ved å holde seg til ditt ord, sier han. Mange av dere kjenner Christian Fagerli. Jeg husker for mange år siden han talte om disse versene. Og så forteller han en historie om en kjenning av han, en som han visste om i hvert fall, som hadde voldsomme problemer med alkohol. Han ville bort ifra det. Han ville bli kvitt det. Han ville ha drukket for siste gang. Men opplevde igjen og igjen hvordan alkoholen hadde makt i livet hans. Og hvor det ødela i livet hans. Og så forteller han om en behandling som de brukte. Tar ikke veldig feil, så sier han at det ble ikke brukt nå, men de brukte det tidligere. Jeg kjenner ikke det. Men det var et stoff som heter antabus. Er det noen som har hørt om det? Det var noe som ble sprøyta inn i blodårene, og som kom inn i blodet, og som gjorde det at når alkoholen møtte det stoffet, altså når du hadde antabusen inni deg, og du drakk, da forårsaket det noen kolossale smerter. At til og med drankeren, han sa det, han hadde sagt det til Christian, at jeg skal aldri mer drikke med antabus. Ja, innabors, jeg vet ikke hva uttrykk han brukte. Fordi at det forårsaket en sånn smerte i livet. Og så sier han noe om at etter hvert så mister det litt av kraften sin, eller virkningen sin. Og så måtte de inn igjen, og så måtte de få mer antabus. Og så var det voldsomme smerter hvis jeg skulle møte alkohol, men så gikk det en tid, og så gjorde det mindre og mindre vondt å drikke. Og så bruker jeg Christian Fagerli det bildet om at sånn er det også i møte med kampen mot synda. Du vil ikke synde. Du har lovt at du aldri, aldri skal gjøre det igjen. Helt konkrete ting i ditt liv. Jeg er overbevist om at du har det sånn du har. Og så blir du fortvilt, og så blir du skuffet, så har du lyst til å gi opp. Og så sier han at det finnes et antabus til hjelp i den kampen. Det er Guds ord. For der hvor Guds ord får leve i hjertet, der skjer det noe når synda kommer inn. Det blir ikke godt å synde. Det blir smertefullt, det blir vondt. Sjela kan vri seg i møte med at du har gjort Gud imot. Men så trenger Guds ord igjen og igjen og igjen. På samme måte som man måtte komme og få mer og mer, slik at det kunne holdes ved like. Jeg skal si deg en ting. Hvis du ønsker å synde og ha det godt inni hjertet ditt med det du gjør, da skal du holde deg langt unna Bibelen. Hvis du skal leve i strid med Guds ord og ha det godt på innsida, og ha fred på et vis på innsida, da skal du være forsiktig med å åpne din Bibel. Og det er et trekk som går igjen på nytt og på nytt i menneskers liv, som handler mot Guds ord, og vet at man handler mot Guds ord. Og det er den kampen jeg kjenner når jeg selv har handlet mot Guds ord. Da blir det så vanskelig å åpne Bibelen.
Og så er det så fort at man blir levende lenger og lenger på avstand i møte med ordet. Midt i mitt hjerte, der har jeg gjemt ditt ord for at jeg ikke skal synde imot deg. Samtidig så gikk det galt i salmisten sitt liv. Han falt på nytt og på nytt. Vi møtte det i bønna, og om min vandring, altså om min ferd, kunne bli stø. Og så lever han i den smerten, den voldsomme smerten, mellom det som han så gjerne ville være, og det som han så gjerne ville leve, og det som var realiteten i hans liv. Ikke sikkert du plages med trang til alkohol og sterk drikk. Kanskje det er helt andre områder kampen i ditt liv består i. Egoismen. Deg selv og deg selv og deg selv. Sin var den som sa det engelske ordet for synd. Sin. Det I in the middle. Altså den lille bokstaven I midten. Jeg i midten. Meg og mitt og mitt og mitt og mitt. I in the middle. Jeg er løsninga å lukke boka. Jeg er løsninga å lukke boka. Det var det ikke i salmisten sitt liv. Langt derifra. Og nå mot slutten så skal vi ta noen små eksempel på akkurat det. Vers

Vers 122 og 154 skal vi lese. For den smerten som salmisten opplever i livet sitt, i kampen imot synda, den skaper en dyp avhengighet av Guds gjerning i hans liv. Han blir ikke selvhjulpen. Det er jo sånn når vi oppdrar ungene våre, ikke sant? Vi vil at de skal bli mer og mer selvstendige. Vi vil at de skal trenge mindre og mindre hjelp. Vi vil at de skal bli mer og mer at de klarer seg selv. Gud, han oppdrar på en annen måte. Han vil at du skal få mer og mer bruk for han. Få mer og mer behov for hjelp fra han. Og så møter du noe av det også i salmisten sitt liv. Når det ikke er andre veier, når det ikke finnes noe vei, så formes det noen sterke bønner i møte med Gud. Han sier blant annet i vers 122, «Gå god for din tjener, så det kan gå han vel.» Hvis du leser andre plasser i salmene, så møter du ofte det uttrykket «det å gå i borgen for en annen». Det å gå i borgen for en annen, det å ta ansvaret for en annen. Det å gå og møte i stedet for en selv. Altså, det er ropet etter en stedfortreder i livet. Gå god for din tjener, så det kan gå an vel. Og så sier han det i vers 154, når han sier det at «Før min sak, forløs meg», sier han. «Hold meg i livet etter ditt ord. Før min sak. Forløs meg.» Det er kanskje et uttrykk som ikke vi bruker så veldig mye i våre språk. Forløs meg. Men hva er det slags bønn? Det er bønner i møte med gjenløseren. Det er bønner i møte med den som har kommet i en situasjon som man ikke vet inn og ut av, som ikke kommer seg fri fra. Det er noe av det som skildres i den lille boka i det gamle testamentet som heter Ruths bok, der du møter Boas som et sterkt, tydelig forbilde på Jesus, som den store, store løser. Og så møter du en Ruth som går, og så ber hun i sin nød. Hun legger seg nede ved teppet hans, ved foten hans, der han ligger ute på åkeren etter å ha vært sammen med sine folk, så ber hun bre teppet ditt over meg. Det er bønna om å bli tatt imot. Det er bønna om at nå må han løse henne. Det er bønna i hennes liv at nå må han ta saken hennes. Og så er det det som skjer. Han går ut for å løse henne. Svigermora sier det til Ruth at nå skal du få være stille, nå skal du få holde deg i ro. Nå går han av gårde, og så sier han, eller så sier hun Naomi at han hviler ikke før han får saken avgjort. Og så går han opp, og så betales prisen, og så kjøpes hun Ruth fri, så løses hun Ruth ut. Og så er det ikke bare at det materielle på et vis kommer på plass, at hun får tilbake noe av Elimeleks og åkra og alt det her, men hun blir løseren si brud. Synes det er fantastisk på slutten av kapittelet der i kapittel 4, når han stiger fram, denne gjenløseren, og så sier han det at også Moabit-kvinnen Ruth, hun som ikke hadde noe del, hun som var utestengt i forhold til løftene, ingen Moabit skulle få ha del i Herrens menighet. Ingen Moabit skulle ha plass der. Og så kom hun allikevel, hun som ikke hadde rett på noen ting. Og så ba hun så sterkt, bre teppet ditt over meg. Eller løs meg, er det hun ber om. Og så sier han, også Moabit kvinnen Ruth, som jeg vann meg til hustru, sier han. Det er ikke noe akk og ved, og her må jeg drasse på i livet, men det er noe av gleden i løserens liv. Hun har jeg kjøpt. Hun er mi. Denne Moabit-kvinna, hun som ingen rett hadde, hun er mi. Bre teppet ditt over meg. Det er bønna, løs meg. Og det er bønna du møter i salmenes bok. Det er bønna i salme 119,
vers 154. Nå må du føre min sak. Forløs meg, sier han. Forløs meg. Jeg vil prise min gjenløser. For hans store kjærlighet, synger vi. Har du bruk for en gjenløser i ditt liv? Eller er ikke du i en sånn situasjon at du ikke finner noen vei ut og inn? Har du fått det til så godt i helliggjørelsen og i kristenlivet ditt? Har du bare tatt deg sammen noen ganger liksom, og fått det på gli? Har du lyktes så godt i livet? Da vil den lille bønna på to ord være en ukjent bønn i livet ditt. Det er en bønn som ikke bes i livet ditt. Salmistens bønn, forløs meg. Men så sitter du kanskje her, du som trenger den bønna, du som trenger å be sånn. Og så er det noe fantastisk i det der. Når mi bønn og di bønn og Guds løfte møtes. Jeg har sagt det mange ganger. Det var en som sa det, det var snakk om hvordan man skulle be. Skulle man knele, skulle man folde sine hender, skulle man løfte sine hender, eller hva skulle man gjøre? Ja, sa han, det får være det samme. Når jeg ber, så kan jeg ikke annet enn å folde mine hender. Så sier han, på den ene hånda mi så har jeg 5 fingre. Og de 5 fingrene minner meg om den viktigste bønna i denne verden, i livet. Og det er en bønn som har 5 ord. Og så på et vis fikk han knytte hvert ord til hver finger for å kunne huske det. Så sier han det. Det minner meg om bønna. Gud, vær meg synder nådig. Den andre hånda, sier han, den skal få minne meg om det viktigste løftet som finnes i Bibelen. Det var et løfte med 5 ord. Det løftet, min nåde er deg nok. Og så skal jeg få folde mine hender. Og så møtes min bønn og hans løfte. Møter vi det i Bibelen? Vi møter bønna her i salme 119, bedt ifra den dypeste nød. Forløs meg! Og så kommer løftet som du finner i Jesaja 43, vers 1. Frykt ikke, altså vær ikke redd. Jeg har løst deg, jeg har gjenløst deg, står deg. Jeg har kalt deg ved navn, du er min. Da skapes trangen til å få prise vår gjenløser. Og det møter du midt i smerten, midt i gråten, midt i fallene, midt i nederlagen, midt i kampen, midt i det at det er så vanskelig å forstå, så møter du det også imot slutten av salme 119. Vers 171, mine lepper skal flyte over av lovsang. La min inderlige bønn komme fram for ditt åsyn, står det i vers 170. Frels meg etter ditt ord. Og så sier han, mine lepper skal flyte over av lovsang. 3 vers helt til slutt, helt kort, og så avslutter vi. Vers 145 og utover, jeg roper av hele mitt hjerte, svar meg, Herre. Jeg vil ta vare på dine forskrifter. Jeg roper til deg, frels meg, så vil jeg holde dine vitnesbyrd. Jeg var oppe tidlig i morgengryet og ropte om hjelp. Jeg ventet på dine ord. Mine øyne var våkne i nattevaktene for at jeg kunne grunne på ditt ord. Den som har bruk for ordet. Den som har bruk for ordet. En annen plass så står det. Her sier han det at jeg var oppe i nattevaktene. Mine øyne var våkne i nattevaktene for at jeg kunne grunne på ditt ord.
Din lovsang gjester meg om natta, er det en annen som skriver. Altså, midt imellom urolige tanker, bekymringer, smerte og nød, så sier han det at dine lovsanger gjester meg om natta. Vers 49. Kom i hu ordet til din tjener, som du har gitt meg å håpe på. Det er min trøst i min elendighet, at ditt ord har holdt meg i livet. Sånn ber han. Nå må du huske ordet ditt, Gud. Nå må du huske løftet ditt, Gud. Nå må du huske det ordet som du gav meg å håpe på. Og så sier jeg noe om at midt i kampen, så er det et ord, et løfte, noe han har fått håpe på, stole på, klamre seg fast til. Kom i hu ordet til din tjener, som du har gitt meg å håpe på. Og så skal vi lese kanskje det mest kjente verset i Salme 119, helt til slutt. Og nå mistet jeg hvor det sto, men 100, er det det mest kjente? Skal vi se. Ja, det var det jeg tenkte på, du og du. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Uten det lyset, da blir vandringa mørk. Da blir livet mørkt. Da blir framtida mørk. Men ditt ord er en lykt for min fot. Det er et lys på min sti. Ingen legger lys over vegen som Jesus og hans ord gjør det.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no.

Den amerikanske psykologen Thomas Holmes har utviklet en stressskala som kan hjelpe deg til å måle stresset i livet ditt. Hvis du mister jobben, tilsvarer det 35 poeng. Å gifte seg gir stress tilsvarende 50 poeng. Å flytte til en ny by gir 25 poeng. Han gjetter at det å oppleve en typisk juletid gir 14 stresspoeng. Og hvis du summerer alle disse poengene som viser hva slags stress du er utsatt for, og kommer til 200 eller mer sammenlagt, så står du i alvorlig fare for å oppleve et nervøst sammenbrudd, påstår Holmes. En forsker som heter Bridget Coons har tatt for seg Holmes stressskala og anvendt den på Jomfru Maria den første julen. Bridget Coons regnet ut at siste delen av et svangerskap gir 40 poeng. Hvis graviditeten ikke var planlagt, forsterkes det ytterligere med 20 poeng. Og hvor mange stresspoeng får du når du skal fortelle foreldrene dine at du er jomfru og samtidig gravid? Maria flyttet til Elisabeth og bodde der i 3 måneder. Det gir 25 poeng, ifølge Holmes skala. Å gifte seg med Josef gir ytterligere 50 poeng. Diskusjonen mellom de to da det ble klart at Josef ikke hadde ordnet med overnatting i Betlehem da de kom fram, tilsvarer 35 poeng. Å føde barnet tilsvarer 39 poeng. Bridget Coon legger til poeng for å måtte forandre på vaner når det gjelder spising og søvn i en stall. Hun antyder 31 poeng. Dertil kom de overraskende gjestene, engler og gjetere som kom og gikk, vise menn fra Østen. Holmes antyder at folk blir syke av 200 stresspoeng. Stakkars Maria. Bridget Coons har kalkulert hennes stresspoeng til 424, det dobbelte av et stressnivå som skaper nervøst sammenbrudd. Vel, ta det for hva det er, en tallfesting av stressnivået ifølge en psykolog. Om det gir bare en delvis sannhet, kan vi slå fast at Jesu mor må ha vært gjennom en stor prøvelse. Hun ante nok noe av det på forhånd. Jeg leker med tanken. Hva om Maria hadde sagt nei til engelen Gabriel, da han ba henne bli mor til verdens frelser? Hadde engelen alternative personer å satse på? Jeg synes slike tanker gjør at jeg får desto større respekt for Maria, som enkelt sa, «Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skjer meg etter ditt ord.» Like før hadde hun hørt ordene, «Ingenting er umulig for Gud.» Hun fikk altså en sterk visshet om å ha med det umuliges Gud å gjøre. Selv ville hun være en tjener. Derfor overlot hun seg helt i Herrens hånd. Hun ville leve et liv i samsvar med Herrens ord. Det innebar stress det første året, men også siden. Det er ikke rart at Maria senere er beundret og hyllet i den kristne verden. Hun er et forbilde for oss alle. Det er best å gå på Herrens vei, om det så skulle føre til 424 stresspoeng en gang iblant.

Dikteren Robert Louis Stevenson var kommet til slutten av sitt liv. Han var syk og lengtet etter å komme inn til det evige liv. En prest skrev at han var villig til å komme for å snakke med den kjente forfatteren, som sto i fare for å dø, som han sa det. Stevenson svarte at han med glede ville ta imot presten og snakke med ham, som en som sto i fare for å leve, som han skrev. Han visste nok at det er ikke farlig, hverken å dø eller å leve, når en velger å lytte til Jesus og innrette seg etter ham. For enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Bibelen sier, «Den som hører på meg, skal bo trygt og leve i ro, uten frykt for noe.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord, og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens tilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede. Oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea
1: Mediemisjon. 28. juni. Erkjennelse. Et lite dikt med ukjent forfatter heter Erkjennelse, og det lyder slik. Pussig hvor lite man selv har å si, og hvor lite man har forstått, og hvor sørgelig lite man har å gi i forhold til alt man har fått. Det er en kolossal forskjell på hva vi mennesker har å si, hva vi forstår og hva vi har å gi, og det som vi kan ta imot og glede oss over. Først kommer det gaver fra foreldrene våre. Så ble vi tatt vare på av lærere og omsorgspersoner, venner og naboer, arbeidskamerater og velferdssamfunnet. Hvem står bak det alt sammen? En god og kjærlig far i himmelen, som gjerne vil ha oss som barn og etterfølgere. Ja, han har gitt oss Jesus som frelser og hyrde. Om vi hører røsten hans og følger ham, har vi alt vi trenger. David skrev, «Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting.» Salme 23, 1.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det fortelles om en landsbykvinne i Italia som en gang støtte på en munk som bodde i et kloster høyt oppe over landsbyen. Nå fikk hun en anledning til å si: «Jeg har alltid ønsket å spørre en eller annen hva dere Guds menn gjør der oppe på toppen av åsen. Dere ser jo ut til å være så nærme himmelen. Jeg har alltid undret meg over det hellige livet som dere lever der oppe.» Den gamle munken, en vis og ærlig teolog, svarte: «Ja, hva vi Guds menn gjør der oppe på den hellige åsen? Ja, det skal jeg fortelle deg, min kjære. Vi faller, og vi reiser oss. Vi faller, og vi reiser oss.» Og han som fortalte historien skrev: «Den gamle talte rett om all kristen vekst. Den skjer ikke på et blunk. Den skjer når vi får et glimt av hva vi ennå ikke har oppnådd, og når vi ønsker det inderlig og ærlig og sier: så langt er jeg kommet. Jeg ber Gud om at jeg nærmer meg målet. Jeg faller, men reiser meg. Han er den eneste som kan gjøre meg mer hellig.» I dag vil jeg ta fram en verdi som jeg håper ikke bare munker er opptatt av. Den er viktig for alle, og spesielt for dem som kaller seg kristne. Det handler om å bli mer hellig i livet, mer lik Kristus. I det teologiske språket snakker vi om helliggjørelse, å bli utskilt fra et verslig liv og bli mer innviet til å tjene Gud i hverdagen. Det er et ideal som ikke bare munker burde sette høyt, men alle som vil leve til ære for Kristus i denne verden. Da får en sjelden mye å skryte av. Helst går det vel som med den gamle, kloke munken. Det han så var helst at han falt og reiste seg. Han falt og reiste seg igjen. Helliggjørelse er ikke at det stadig har over meg påbud og forbud som sier gjør og gjør ikke. Nei, det innebærer å søke å bli ett med Guds vilje i dybdene av vårt sinn. En slik enhet er ikke mulig uten at vi søker mer og mer å bli ett med Kristus og hans kjærlighet. En kvinne ba daglig denne bønnen: «Herre, ta imot meg slik som jeg er, og gjør meg siden slik som du vil ha meg.» Apostelen Peter hadde mange personlige egenskaper som han sikkert ikke var så glad i selv. Han var temperamentsfull og fremfusende, og slett ikke så modig når det kom til stykket. Etter å ha vært i skolegang hos Jesus gjennom flere år, ble han opptatt av det å vokse som kristen. Ja, han synes å ha blitt mer opptatt av helliggjørelsen jo eldre han ble. I sitt andre brev minner han om at Gud har gitt oss de største og mest dyrebare løfter for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur. Og så viser han til en slags hellig trapp med 8 trappetrinn. «Så legg nettopp derfor all vind på at dere i troen viser dyd, og i dyden skjønnsomhet, og i skjønnsomheten avhold, og i avholdet tålmodighet, og i tålmodigheten gudsfrykt, og i gudsfrykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle.» Dette innebærer mer å være enn å gjøre, og slik er helliggjørelsens indre liv, å fornye våre tanker og holdninger etter Guds vilje. Helliggjørelsens nøkkel er å bli mer opptatt av Jesus og ligne ham.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: snakker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: En av de lengste og trolig den mest kjente talen vi har av Jesus, kaller vi for bergprekenen. Her snakker mesteren om det personlige gudslivet, om bønn og bekymringer, om de ti bud, samt ulike holdninger som bør prege det kristne fellesskapet. Mot slutten av talen i Matteus kapittel 5-7, så kommer det en heller krass advarsel om å vokte seg for falske og åndelige ledere. Disse falske profetene sammenligner Jesus med glupske ulver som kler seg ut som uskyldige sauer. Vi leser fra Matteus kapittel 7, vers 15-20. Vokt dere for de falske profetene. De kommer til dere i saueham, men innvendig er de som glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler. Slik bærer hvert tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Jesus han starter her i teksten med å understreke at nettopp falske profeter finnes. Nå sier han ikke direkte i teksten hvem han tenker på. Naturlig nok kan vi mene at det er fariserene og sadukerene og andre jødiske religiøse ledere som han taler om. Men samtidig så virker det merkelig at Jesus skulle omtale disse som profeter. For på Jesu tid fantes det ikke profeter lenger i den jødiske gudstro. Profetenes tid opphørte med tempelets fall i det sjette århundret før Kristus. Etter den tid holdt jødene seg til de skriftlærde som sine religiøse veiledere. På Jesu tid ventet altså ikke jødene på at profeter skulle stå frem og si «Så sier Herren». Nei, i stedet holdt de seg til dem som tolket skriftene, altså i det gamle testamentet. De vi kaller skriftlærde. Så kanskje er det ikke primært de jødiske lederne Jesus her har i tankene når han advarer mot falske profeter. Matteus han skriver sitt evangelium til kristne menigheter rundt år 70 etter Kristus. Disse menighetene har ikke ennå det nye testamentet slik som vi kjenner det. Siden den muntlige overleveringen naturligvis den gang sto veldig sterkt, var også faren til stede for at noen åndelige ledere kunne komme med såkalte profetier som skulle være med å prege den kristne lære og bekjennelse. Derfor ble det nødvendig for apostlene å advare mot falske lærere og falsk lære. På pinsedag så ble den hellige ånd utgitt over alle troende, og det førte til at Gud ga profetisk nådegave til enkelte kristne. Noe vi kan lese om i Romerbrevet kapittel 12 og 1. Korinterne 12. Dermed var profetien igjen blitt levende blant troende. Samtidig så var også dermed faren til stede at falske profetier ville følge i skyggen av den gode profeti. Eksempler på slikt misbruk samt advarsler om dette, det finner vi noen plasser blant annet i apostlenes gjerninger. Også Jesus i sin tale om de siste tider i Matteus 24 advarer at i de siste dager så skal det komme falske profeter som til og med skal gjøre store tegn og under. Der Guds ånd og Guds ord er til stede, der vil også den onde forsøke å snike inn vrang lære for om mulig å føre den kristne bort fra Guds sannheter. Den onde han vet at ubefestet sjeler lett kan la seg villede av falske profeter. Med sine ord her i bergprekeren så bekrefter Jesus både at det finnes løgn, men dermed også at det finnes sannhet. For finnes det falske profeter, så må det jo eksistere også sanne profeter. Slik må det altså eksistere en objektiv målestokk for sannhet, som de falske profeter sine usannheter og løgn kan måles opp imot. Vi er ikke overgitt til magefølelsen eller hva jeg føler og synes er rett for meg, når vi skal avgjøre hva som rett og sann kristen lære. Nei, den objektive målestokken Gud har gitt oss, den heter Bibelen, Guds ord. Den hellige ånd fører de troende inn I ordet. Mens den onde vil forføre Guds barn med falske ord, tilfeldige drømmer og manipulerende syner uten rot I Guds vilje. I denne bibelteksten fra Matteus 7 så snakker Jesus om ulver og sauer, og det var jo et bilde som fungert godt på Jesu tid, da mange drev med sauehold og ulven var et fryktet rovdyr. De falske profetene sammenlignes med ulver som kaster seg over bytte over sauene. Jesus som den gode hyrde passer på sauene. Han gir sine etterfølgere god og sunn åndelig mat, og han vet å beskytte de kristne mot fienden, djevelen. Den onde prøver på ulike måter også å spli blant de kristne. Han sender inn falske profeter og lærere som ved første øyekast ikke skiller seg ut fra de lederne som har gode hensikter for den troende flokk. Hvis ulven kommer I saueham, så vil ikke de troende så lett oppdage forførelsen som på gang. Vanskeligst å oppdage de falske lærere som kommer fra menighetens indre kjerne. Og nettopp denne alvorlige faren advarer Paulus, de kristne I Efesos, mot. «Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg. Våk derfor!» Apostlenes gjerninger kapittel 20 Trolig så anså de fleste I menigheten I Efesus disse som gode og snille kristne. Hvem kunne tenke at dem som hadde levd så mange år I menigheten og hadde de troendes tillit, I virkeligheten var som glupske ulver, ekstremt blodtørstige og farlige?
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere andakter på styrkdintro.no.
1: Jesus går videre I sin tale til disiplene om de falske profeter med å snakke om tre og frukt. På fruktene skal dere kjenne dem. Han fortsetter med å stille følgende retoriske spørsmål. Sanker en vel druer av tornebusker eller fiken av tistler? Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Jesus held seg fortsatt til jordbruksbilder. Først altså med sau og ulv, og så nå med tre og frukten på treen. Svaret på Jesu retoriske spørsmål, det må jo bli et klart nei, du får ikke drua fra en tornebusk, heller ikke velsmakende fiken av tistla. I Guds hage finnes et enten eller. Det gode kan ikke skape noe ondt, heller ikke kan vi høste noe godt fra det onde. Fra oss alle mennesker kommer det både gode og onde tanker, ord og gjerninger. Men her I bibelteksten så ser vi menneskelivet under Guds synsvinkel. Han dømmer hvem vi våre gjerninger, som enten onde eller gode. Frukten av våre liv vil avsløre hvem vi tilhører, I hva slags jord vi plantet, fra hvilken Gud vi henter vår kraft og inspirasjon. I dette bildet med tre og frukt så møter vi altså en avgjort enten eller. Mens vi kan komme I skade for å forveksle sauen og ulven, så vil frukta raskt avsløre hva slags tre vi har med å gjøre. Identiteten kan ikke skjules. Du vet at du ikke har å gjøre med et epletre hvis du plukker appelsiner fra treet. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter, sier Jesus. Med disse direkte og kvasse ordene gjør Jesus det klart at frukten av våre liv vil vise om vi til slutt blir frelst eller går fortapt. Å bli hogd ned og kastet opp I ilden kan vanskelig forstås på andre måter enn at fortapelsen venter både de falske profeter og den som ikke produserer frukt som viser at man tilhører Kristus tre. Det å måle egen og andres frukter, både mengde og kvalitet, det en oppgave vi skal overlate til Gud selv. Samtidig så møter vi her et bilde som forteller at vintrets fruktbarhet samsvarer med den kristnes kristuslikhet. Paulus bruker uttrykket åndens frukter for å knytte sammen vår Jesus-identitet og vår kristuslikhet. I Galaterne 5:22 så lister Paulus opp eksempler på åndens frukter. Han skriver, «Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet og trofasthet.» Vi kan og skal snakke om faren for vrang lære i den kristne kirke. Vanskeligere blir det når vi skal prøve å sette ord på hva slags kirkesamfunn som driver med vrang lære, altså hvem som skal omtales som vranglærere og falske profeter. Ekstra krevende er og skal det være hvis vi må navngi enkeltpersoner. Ja, til denne krevende oppgaven trengs det på samme tid innsikt i Guds ord, blandet med en ydmyk frimodighet. På Jesu tid i den første kristne menighetstid var det gjerne synet på hvem Jesus var som sto på spill. Var han bare et ekstra godt menneske, eller var han også Guds sønn? I den ene grøfta falt dem som avskrev hans guddommelighet. På den andre siden så var det noen som mente at Jesus fra Nazaret, det måtte være en sånn opphøyd åndelig guddom som på ingen måte hadde noe menneskelig ved seg. De fornekta en frelser som var kommet i kjøtt og blod. Derfor ble det om å gjøre for de første kristne å fastslå at Jesus på samme tid var både 100% menneskelig og 100% guddommelig. Både den gang, men også i dag vil falske profeter avsløre seg med hvordan de snakker om frelsen. Enkelte falske forkynnere kan gjøre evangeliet for vanskelig, slik at syndere ikke klarer å se den frie nåden. Porten inn til Guds rike gjøres for trang. Andre lærere kan gjøre den smale vei mye bredere enn hva Jesus gjorde. Synder ufarliggjøres slik at mennesker sovner i sin egen synd. Disse falske åndelige lederne taler på en måte som gjør kristen misjon overflødig og omvendelse unødvendig. I våre dager så står det en sanne og sunne kristen lære under angrep i etiske spørsmål, særlig knyttet til det sjette bud og ekteskapet. I en falsk kjærlighetsnavn så løsrives samliv og ekteskap fra det monogame ekteskapet mellom en mann og en kvinne. Bibelens tale om det seksuelle samliv forfalskes slik at alle mulige samlivsformer skal aksepteres i Guds navn. Ulven han bit kraftig fra seg på det samlivsetiske området. Til slutt bør det også nevnes at vi kan merke ulvehylene når det sentrale i den kristne tro ikke lenger snakkes om. Falske profeter avslører seg ikke bare med det de taler om, men også ved hva som forties i forkynnelsen og den kristne undervisning. Volumet og kraften i orda om syndens skyld og makt, fortapelsens fare og mulighet, behovet for syndenes omvendelse samt misjonens nødvendighet, blir gradvis svakere når ulven får hyle og skremme sauene. Igjen. Vi trenger både stor bibelkunnskap, den hellige ånds lys over ordet, samt en ydmyk holdning når det blir krevd at vi skal avsløre de falske profeters liv, lære og farlige innflytelse. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

Herrsche Jesusan. Det ippmil av de ikti din gosse dostasje. Vai mot og mari appai mon vortjot ferdes.

Fjerde søndag etter trefoldighet. Vær barmhjertige, like som også deres far er barmhjertig. Lukas 6,36. Hvordan er det at Gud, vår himmelske far, er barmhjertig? Det er han på den måten at han gir oss alle godene, legemlige og åndelige, av bare godhet. Skulle han gi oss etter hva vi har fortjent, måtte han gi oss helvetes ild og den evige fordømmelse. Når han derfor gir oss ære eller andre goder, er det bare barmhjertighet. Han ser at vi sitter i døden. Derfor forbarmer han seg og gir oss livet. Han ser at vi er helvetes barn. Derfor forbarmer han seg og gir oss himmelen. Han ser at vi er fattige, nakne, sultne og tørste. Derfor forbarmer han seg ved å kle oss, beverte oss og trøste oss. Det vi altså har, både åndelig og legemlig, gir han oss av sin barmhjertighet, og han øser sine goder ut over oss og i oss. Det er derfor Kristus sier at vi skal etterfølge vår far på en slik måte at også vi er barmhjertige. Dette er ingen dårlig barmhjertighet. Heller ikke er den slik fornuften lærer oss. Fornuftens barmhjertighet er egenkjærlig. Den gir til dem som fortjener det, til dem som den har nytte og gagn av. Kristnes barmhjertighet skal derimot ikke søke sitt eget, og den skal være rundhåndet. Vi må åpne øynene og betrakte alle på samme måte, venn så vel som fiende, slik vår himmelske far gjør. Der hvor denne barmhjertigheten ikke er, der er heller ikke troen. Hvis du derimot tror og vet at din Gud har vært barmhjertig og god mot deg, av fri nåde og uforskyldt, mens du ennå var hans fiende, så kan heller ikke du annet enn å være på samme måten mot din neste. Da gjør du alt sammen av kjærlighet til Gud og til beste for din neste. Her kunne noen innvende. Du har jo lært at gjerningene ikke gjelder noe for Gud, at de ikke kan fortjene noe av ham.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 28. juni. Fra Jesajas kapittel 54 og vers 10 leser vi: Fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min nåde skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer seg over deg. Rosenius sier: Hvem skulle jeg tro på hans ord om Gud, mer enn Gud selv, har Ambrosius sagt. Ja, det er en sørgelig sannhet at alle mennesker, selv den som er vekket opp, og dem som har liv i Gud, forsøker å vurdere sitt frelsesforhold ut fra indre følelser, egen oppfatning eller fornuft. Vi gjør opp våre tanker om Guds forhold til oss ut fra noe vi opplever eller erfarer inni oss selv. Vi vil ikke vende oss opp mot Gud, ikke se hvordan han selv har åpenbart sin vilje og sin rådslutning om hvordan menneskene skal bli frelst. Vil ikke la det tale til oss som Gud har besluttet, det som står skrevet i Bibelen. I stedet setter vi oss bare ned og sukker og tenker og liksom spør ut i været: Å, bare jeg visste om Gud, mener jeg er frelst eller ei? Hvordan kan jeg vel få noen rett frelsesvisshet på den måten? Hva slags visshet kan jeg få ut fra mine egne tanker, følelser eller meninger? Hva betyr vel alt dette mer enn høy og strå i vinden når det gjelder det store, avgjørende spørsmålet? Det ene øyeblikket synes jeg Gud er bare nåde og kjærlighet, det andre at han er en streng dommer som bare driver på med lov og rett. Det ene øyeblikket ser jeg Gud i alt som omgir meg, og i det neste øyeblikket synes jeg det ser ut som om det ikke finnes noen Gud. Den ene dagen synes jeg er en ganske god kristen, den neste dagen er jeg en totalt uhelbredelig synder, og slik vakler og snur mine meninger seg og følelser seg hit og dit. Og det jeg mener det ene øyeblikket kan være like falskt som det jeg mener i det neste. Det er også akkurat samme tilbøyeligheten til å dømme ut fra egne meninger, som gjør at så uendelig mange tar fullstendig feil av veien til frelse. Hver og en har sin egen oppfatning, og har ikke tiltro til noe som helst mer enn til dette. En tror Guds vilje er det ene, en annen at Guds vilje er noe ganske annet. Og slik velger menneskene også sin egen frelsesvei, og kjenner de så til og med en viss lyst i hjertet til akkurat denne veien, da dømmer de straks ut fra dette at det er en god vei, og så følger de den. Slik forsøker for eksempel også en av tekkes Gud med noe utvortes lovgjerninger. Han går i kirke, deltar i humanitært arbeid, og så videre. En annen med mer indre gjerninger, som ydmykhet, kjærlighet og lignende. En tredje med avhold, bønn og ensomhet. En fjerde i religiøs virksomhet for medmennesker. En femte er opptatt med alt dette. Gjennom alt søker de å gjøre Guds vilje og få nåde hos ham. Og hva er årsaken til alle disse blindveiene som folk velger ut etter sine egne meninger? Jo, rett og slett at de ikke vet, eller ikke lar seg overbevise av det Gud fra evighet av har besluttet i sitt himmelske råd om hvordan det falne mennesket skal bli frelst. De vet ikke om den pakten Gud har gjort med sin sønn, det testamentet han har opprettet for menneskene. For nå snakker vi ikke om dem som med et sovende, hyklerisk sinn kort og godt helt unnlater å søke frelse for sin sjel, eller med en innbilt tro misbruker friheten til en leilighet for kjødet. Nei, nå taler vi om dem som virkelig søker sin frelse, men bare på feil måte. Det samme også når du nok oppriktig søker frelsen utelukkende gjennom troen, men prøver å finne troen hos deg selv. Du anstrenger deg virkelig for å tro. Du strever og arbeider med hjertet ditt for å få det til å tro, men har øyet ditt hele tiden rettet mot deg selv, mot det du selv opplever og føler, for å se om du finner noen tro der. Men du får ingen visshet. Du svaier hit og du svaier dit. Og hva tror du er årsaken? Ganske enkelt at du søker på feil sted. Du søker ut i været. Du søker nemlig hos deg selv, etter noe som aldri har vært der. Det som må søkes i himmelens skattkammer, det som er åpenbart oss i Guds ord. Merk deg at troen fødes ikke ved at du anstrenger deg for å tro, men ved at du vender blikket bort fra deg selv, bort fra alt du har, hva du føler og er, og retter blikket mot det som Gud har besluttet og åpenbart om vår frelse. Du har virkelig forsøkt å tro. Du har ropt til Gud om nåde til dette, men har aldri ennå fått noen tro, noen fred, og nå grubler du over hva grunn kan være. Gruble ikke mer. Du vet det kanskje ennå ikke, og har aldri forsøkt å få vite det eller tenkt over hva det var Gud besluttet i sitt himmelske råd, før verdens grunnvoll ble lagt, om menneskenes store sak. Du har kanskje aldri visst om eller tenkt nærmere på den pakten Gud da inngikk med sin sønn, det testamentet han da opprettet for menneskene. Og hvor nødvendig det er at vi virkelig lærer å kjenne dette, og så, fra nå av bare rette seg etter det, bare bygge på det. Da står jeg på en fast grunn, en grunn som består både i liv og i død, for det er en evig grunn. Den ble lagt dypere, og før jordens grunnvoll ble lagt, for han har utvalgt oss i Kristus, før verdens grunnvoll ble lagt, står det. Og den består også lenger enn jordens grunnvoll. For som skriftordet sier, fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min nåde skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer seg over deg.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Så ønsker vi dere en riktig god søndag videre. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

Det er altså Johannes evangelium kapittel 6 fra begynnelsen av. Derefter dro Jesus til den andre siden av den galileiske sjø, Tiberias sjøen. Og meget folk fulgte ham, fordi de så de tegn han gjorde på de syke. Men Jesus gikk opp i fjellet, og han satte seg der med sine disipler. Og påsken, jødenes høytid, var nær. Da nå Jesus løftet sine øyne og så at meget folk kom til ham, sa han til Philip, «Hvor skal vi kjøpe brød, så disse kan få mat?» Men dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre. Philip svarte ham, «Brød for 200 penninger er ikke nok for dem, så hver av dem kan få et lite stykke.» En av hans disipler, Andreas, Simon Peters bror, sier til ham, «Her er en liten gutt som har 5 byggbrød og 2 småfisker. Men hva er det til så mange?» Jesus sa, «La folket sette seg ned.» Det var meget gress på stedet, og mennene satte seg da ned, omkring 5000 i tallet. Da tok Jesus brødene, takket og delte dem ut til dem som satt der, likeledes av småfiskene. Og de fikk så meget de ville ha. Ja, det står ikke så nøyaktig sånn, men det er jo meningen. Så meget som de ville ha. Da de nå var blitt mette, sier Jesus til disiplene, «Sank sammen stykkene som er til overs, for at ikke noe skal spilles.» De sanket den da, og de fylte 12 kurver med stykker av de 5 byggbrød, som var blitt til overs etter dem som hadde ett. Da nu folket så det under han gjorde, sa de, «Dette er profeten som skal komme til verden.» Da nu Jesus skjønte at de ville komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, gikk han fra dem opp i fjellet igjen, han selv alene. Vi vet fra de andre evangeliene som også forteller dette, ut fra litt andre synspunkt, at Jesus hadde tenkt å være alene med disiplene nå. Og det ligger også i den setningen, påsken, jødenes høytid, var nær. Det skulle være en forberedelse til påskehøytiden, til påskemåltidet, som de nå skulle dra opp til Jerusalem for å spise. De er fremdeles i Galilea, og Jesus har altså dratt på hans side av Genesarets sjøen, som vi pleier å si. Den heter forresten Kinneret på hebraisk, og det betyr egentlig harpen, for den har fasong som en harpe, den sjøen. I romerne kalte den Tiberias sjøen, etter byen Tiberias, som var bygget av en romersk keiser, og som ble bygget omtrent på Jesu tid. Det ble bygget ikke så lenge før Jesus begynte sin offentlige virksomhet. Og for romere, og det publikum Johannes skrev for, var sjøen best kjent under det navnet, Tiberias sjøen. Derfor er det han nevner det navnet, på den galileiske sjø.
Da de nu var kommet dit, fulgte folk efter, som vi hører, og de har fulgt de ganske store skarer. Jesus hadde gjort mange tegn og under og helbredet mange syke. Dette hadde folket sett, og på grunn av de tegn de så han gjorde på de syke, fulgte de altså efter ham. Det ser ut til at Jesus og disiplene har konsentrert seg en stund der de satt, for det står der, nu Jesus løftet sine øyne. Det han ser altså plutselig at veldige skarer er kommet. Det er jo 5000 menn, men det er ikke en liten flokk. Det er meget sjelden jeg har vært en forsamling på 5000. Det har hendt i enkelte stormøter, ekstra møter som vi har hatt, at vi har hatt 5000 mennesker der, at det er en veldig forsamling. Så var det jo også, som vi vet fra Matteus for eksempel, en del kvinner og barn til stede. Ja, vi hører jo også her om en liten gutt i denne sammenheng. Det har altså vært en anselig menneskemengde. Disse disiplene, de var begynt å bekymre seg.

out. Det står så karakteristisk. Han visste selv. Dette sa han for å prøve ham. For han visste selv hva han ville gjøre. Han stilte Philip i en vanskelig situasjon nå. Og Philip kunne jo bare svare som han gjorde, at brød for 200 penninger, eller 200 denar, jeg antar det var det som for øyeblikket var da i disiplenes felles kasse, sånn som Judas hadde, siden han nevner akkurat den summen, at om de kjøpte brød for alt sammen, så ville ikke det rekke til for dem, slik at hver av dem kunne få et lite stykke. Og selv om de nå hadde fått et lite stykke, så manglet de jo meget på at de hadde spist seg mett. Vi vet fra de andre evangeliene at de har vært sammen med Jesus en hel dag, og sannsynligvis hadde gått mesteparten av et døgn innen kvelden kommer. Og da de andre disiplene spurte Jesus om de kunne sende bort for å kjøpe mat, så hadde han jo sagt til dem, gi i dem å ete. Og de var blitt like forlegne som Philip. Og da svarte de, vi har bare fem brød, eller vi har ikke mer her, sa de, enn fem brød og to fisk. Det var det som denne gutten hadde. Og det er karakteristisk. Denne gutten var sammen med Andreas. Andreas er en underlig disippel. Vi finner ham i underlige sammenhenger. Der hvor han står til tjeneste med slikt som de fleste andre ikke tenker på. Jeg hørte pastor Olfert Likar en gang tale om disiplene. Da nevnte han om Andreas. Han var en av dem som var villig til å stå i annet geledd. Der må noen stå i annet geledd, sa han. Og jeg vil si for min del at de som vil stå der, de er særskilt verdifulle i Guds rike. Jeg husker at jeg ba Jesus den gangen. Jeg hørte det. At jeg måtte få lov å stå i annet geledd og tjene Herren. Han ble kjent med denne gutten, og så sier han at det er en liten gutt der som har fem byggbrød. De selger fremdeles like byggbrød i Israel. Vi kjøpte dem selv da vi var der. De er ikke store, de er større enn våre rundstykker. Det er ganske mye mat i dem, sånn, hvis du spiser et helt sånt. Men det er ikke noe, det er ikke som våre brød, altså. Og fem slike brød, og dessuten to småfisker, som det står, det vil si to fisker fra Genesarets sjøen, det som nå går under navnet Peterfisk. Det var jo ikke mye, da, for mer enn 5000 menn. Hva er det til så mange? Jesus visste selv hva han ville gjøre. Her står det ganske summarisk at Jesus tok brødene, takket, og delte dem ut til dem som satt der. Likeså av småfiskene, likeledes står det forresten, av småfiskene så meget de ville ha. Hos Matteus står det litt mer detaljert. Han tok brødene. Først bød han at folket skulle sette seg ned i gresset. Det stemmer med som står her. Han sa at folket skulle sette seg ned. Og så satte de seg ned i gresset. Omtrent 5000 menn. Og det gjorde vel de andre også da som var til stede. Og så står det at Jesus tok brødene og fiskene. Han så opp mot himmelen og velsignet dem. Og han brøt brødene, står det, og ga dem til disiplene.
adı sevkini

0: du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Kom sammen om kjernen. 1. Korinterbrev, kapittel 14. Hvordan kan vi styrke levende kristne fellesskap I vår tid? Hvordan kan menigheter og forsamlinger fornye seg I en tid preget av avkristning? De beste svarene på slike spørsmål finner vi I Bibelen. Menigheten I Korint får mye plass og oppmerksomhet I Bibelen. Apostelen Paulus visste at det var mange nye kristne der, flere med en vanskelig bakgrunn. De trengte mye omsorg og veiledning. I dag vil jeg ta for meg det 14. kapittelet av 1. Korinterbrev og hente ut noen sannheter som aktuelle for det kristne fellesskapet og lokale forsamlinger I vår tid. Det første vi legger merke til at når de kommer sammen, ber Paulus dem gi høy prioritet til profetisk tale. Han begynner kapittelet slik, «Jag etter kjærligheten, søk med iver å få de åndelige gaver, særlig å tale profetisk.» Hva innebærer det å tale profetisk? Ordet betyr egentlig å si frem, nærmere bestemt å uttale et ord eller et budskap som en bærer på eller har fått. I det gamle testamentet leser vi om profeter. De var kalt og utrustet av Herren til å bære frem et spesielt budskap. Enkelte utsagn skulle få så stor og vare betydning at Gud sørger for at de kom inn I profetskriftene eller I andre bibelske bøker. I det nye testamentet det blitt en vektforskyvning fra profeti som direkte åpenbarte ord fra Gud, til ord som ble lagt frem I menigheten og fungerte på spesielle måter. Etter hvert forelå Guds budskap mer og mer I skriftlig form. De som talte profetisk skulle bære frem det som allerede forelå. Jeg tror vi kan si at den profetiske talen Paulus snakker om, ligger nært opp til hva vi I dag kaller kristen forkynnelse. Nå kan forkynnelsen ha mange former. I vår tid har vi andakter, oppbyggelige taler, bibeltimer, fremføring av sang, dikt og mer fortellende stoff. Noen gir inntrykk av å tale på vegne av Gud og sier «Så sier Herren», og så taler de som Gud I jeg-form. Jeg spørrende til om dette en sann og klok form I dag. Et viktig poeng for Paulus at forkynnelsen, den profetiske talen, forståelig. Dette vil til forskjell fra tungetalen, der en tale med uforståelige ord. Tungetalen ble av de kristne I Korint vurdert som svært viktig, men Paulus tonte ned betydningen av den. For den som taler med tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, men han taler hemmeligheter I ånden, vers 2. Når noen taler I tunger, oppbygger de bare seg selv. Profetisk tale, derimot, tjener til å bygge opp menigheten, vers 4. Paulus sammenligner tungetalen med instrumenter som ikke bringer frem melodier, bare lyder. Da kan den jo ikke få så mye ut av det, vers 7. Den sanne forkynnelsen forståelig. Man skjønner det som sies. Den taler til forstanden og fornuften, til hjerte og samvittigheten. Hvis ikke, vil man bare tale ut I været, som Paulus sier I vers 9. Den gode forkynnelsen, den profetiske talen, har en målsetting som apostelen uttrykker slik. Den som taler profetisk, tale for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst, vers 3. Det verdt å se litt nærmere på hva dette betyr. Å tale til oppbyggelse innebærer å si noe som bygger opp. Se for deg et hus. Det trenger en solid grunnmur og byggelementene som føyes sammen til en bygning. Den må være solid, tett og passe isolert. Den enkelte kristne har behov for å bli bygd opp i troslivet sitt, og forsamlingen som helhet trenger å bygges opp. Paulus sier mer om dette et annet sted, at vi er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen Kristus Jesus selv. I ham blir også dere, sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig i ånden, Efeserne 2:20. Hvordan skjer denne oppbyggelsen? Ved at vi lærer mer om Jesus, om den bibelske historien og om sammenhengene i skriften. Lærer vi om de bibelske tankene, får vi holdninger preget av Herren. Da kan den hellige ånd lettere ta bolig i oss og lede oss. Den profetiske talen som bygger opp har altså ikke noe sensasjonelt over seg. Den leser opp og forklarer, den legger ut og anvender. Det andre kjennetegnet på en rett profetisk tale er at den taler til formaning. Det ordet som er oversatt formaning kan også oversettes oppmuntring. Vi er under konstant påvirkning hele tiden. De mange impulsene vi får kan dytte oss i retning av det gode eller det onde. Derfor trenger vi gode, positive ord som inspirerer oss til å leve som disipler av Jesus i hverdagen. Da Paulus skrev til de kristne i Tessalonika, praktiserte han nettopp en oppmuntringstjeneste. Der gjaldt det å vise kjærlighet på en praktisk måte. Dere viser da også denne kjærligheten mot alle brødrene i hele Makedonia. Likevel formaner vi dere brødre til å bli enda mer rike i dette. 1. Tessalonike 4:10. Det er som om han sier, dere er flinke, men dere kan bli bedre. Den som taler profetisk gir stimulerende oppmuntring, sunn rettledning, peker på den gode veien å gå, og gir hjelp til å foreta de rette valgene. God forkynnelse formaner og oppmuntrer. Det tredje kjennetegnet på profetisk tale er at den gir trøst. Det er mange slags sorger som kan melde seg i livet vårt. På det ytre planet kan vi miste noen vi er glad i, vi kan lide et økonomisk tap, dumme oss ut eller oppleve alvorlig sykdom. På det indre planet kan vi sørge over anledninger vi ikke brukte, vi kan miste motet fordi vi faller i samme synden gang på gang. Da er det godt om noen møter oss med ord til trøst. Det er ingen hjelp om venner bare glatter over smertene og bortforklarer det hele. Det gir nytt mot å bli minnet om at Gud har kontrollen. Den beste trøsten er å snakke om hvordan Jesus tilgir synd, igjen og igjen, bare vi bekjenner den åpent for ham. Hans navn skal få all ære til slutt, hans rike skal komme, og hans vilje skal nå sitt mål. For en kristen er det beste igjen. Hvordan kan vi finne ut om en profetisk tale er sann eller falsk? Et første kjennetegn er at den ærer Gud, ikke mennesker. Noen opptrer med stor dramatikk og sterke følelser, og folk tenker, du verden, for en storslått profet og predikant. Personligheter med sterkt behov for makt kan bruke en posisjon i en menighet til å komme i fokus og få status. Det er en mye sunnere reaksjon hvis tilhørerne, som Paulus sier det, tilber Gud og bekjenner, Gud er sannelig iblant dere, vers 25. Et andre kjennetegn på sann profetisk tale er at det som sies er i samsvar med Bibelen. Sanne åndelige veiledere vil legge vekt på å uttale seg på linje med Jesus og apostlene. Paulus skrev, «Hvis noen mener at han er en profet eller en åndelig, la han da erkjenne at det jeg skriver til dere er Herrens bud.» Vers 37. Et tredje kjennetegn på sann profetisk tale er at den styrker styrker og utvikler forsamlingen, så menigheten kan få oppbyggelse av det. Vers 5. Det betyr ikke at alt som sies må være populært og glatt. Å bygge kan av og til innebære å rive ned noe som blir feil eller galt. Viktigst er resultatet på sikt. Tjente denne personen og dette budskapet til at bygningen ble større og sterkere? Et fjerde kjennetegn på sann profetisk tale er at den er preget av kjærlighet. Om jeg har profetisk gave, men ikke har kjærlighet, da er jeg ingenting, stod det i kapittel 13, vers 2. Sanne forkynnere bruker ikke en åndelig slegge på en ufølsom måte. For det femte vil en sann og ekte forkynner være villig til å bli vurdert og korrigert av andre forkynnere. La to eller tre profeter tale, og de andre skal prøve det, vers 29. Guds forsamling har ikke godt av ledere som opptrer autoritært og selvkloke. At den fremtrer ydmykt og kan innordne seg i forhold til kolleger, er et tegn på både ekthet og visdom. For det sjette, en god forkynner kan kontrollere seg selv. Det må være en person i balanse menneskelig sett. Profeters ånder er profeter lydige, skriver apostelen, vers 32. Personer som opptrer i ekstase, eller viser seg som mer eller mindre utenfor seg selv, må ikke skape uro og vansker i Guds menighet. Der Gud er til stede, er det orden og sømmelig opptreden, vers 40. Stikkordene orden fører oss over i hva Bibelen lærer oss om hvordan vi legger opp gudstjenester, møter og samlinger om Guds ord. De kristne i Korint var temperamentsfulle mennesker fra Midtøsten. Her i nord er vi jevnt over mer kjølige. Kapittel 14 i 1. Korinterbrev avsluttes med appellen, men la alt skje sømmelig og med orden. Ordet sømmelig viser til hva som passer seg, hva folk føler naturlig og passer de i det miljøet man er. En slik oppmuntring åpner for at en kan tenke forskjellig ut fra forholdene. Noen ønsker å ha samværsformer preget av et innarbeidet opplegg eller en fast liturgi. Andre vil gi stor plass for variasjon og det spontane. Når et fellesskap har mange sterke personligheter som ønsker å markere seg, ja, til og med vise seg frem, så kan et forutsigelig opplegg dempe eventuelle slitasjeskapere. Andre føler at liturgi kveler det pulserende og frie åndelige livet. Det er i alle fall bibelsk at de forskjellige nådegavene slipper til. Salmer, sanger og åndelige viser hadde tidlig en sentral plass i de første kristne samlingene, og mange bidro med sitt. Paulus spør, «Hvordan er det da, brødre? Når dere kommer sammen, da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. La alt skje til oppbyggelse.» Vers 26. Lovsanger til Herren var et tydelig kjennetegn på de første kristne. Da Paulus og Silas ble pisket som straff for at de forkynte om Jesus, sang de lovsanger i fengselet. Apostelgjerningen 16:25. Folk måtte undre seg og tiltrekkes av en slik frimodighet, og glede mens de ble motsagt og avvist. Apostelen ønsker seg et kristent fellesskap der mange bidrar til å gi visdom og oppmuntring. Han skriver, «For dere kan alle tale profetisk, en for en, så alle kan lære noe og bli formant.» Vers 31. Dette er verdt å merke seg. Han sier faktisk at vi alle kan tale profetisk. Det innebærer at alt trenger ikke være fullkomment. For mange er jo ikke så drevne i det å si noe i en gruppe. Vi kan gjerne komme med en tanke og formidle den kort og enkelt. Har vi fått noe verdifullt, prøver vi å dele gleden med andre. En åndelig velsignelse blir bare større om jeg gir den videre. Naturligvis kan uheldige ting finne sted når ordet blir gitt fritt. Noen sier noe dumt, andre utleverer noe eller noen på en uklok måte. Men slike hendelser bør vi se på som en øvelse i å vise en kjærlig og tålmodig innstilling. Etterfølgere av Jesus oppmuntres til å vandre med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, Efeserne 4:2. Et oppmuntrende ord, kanskje klosset og fremført, kan bli dagens høydepunkt for noen, mens andre ikke fikk noe ut av det. Forskjellighet er et kjennetegn på Guds skaperverk og i Guds forsamling. Har vi gledet oss over varierte personlige vitnesbyrd og spontane oppmuntringer, vil vi også lære å verdsette nesten det motsatte, grundig forberedt undervisning i Bibelen og sannhetene om troen. Vi bygges opp, formanes og trøstes av Guds ord, anvendt og utlagt på en tydelig måte. Noen har spesielle gaver til å gjøre dette. Ingen av oss er utlært i kristendom. Det vi har lært, kan vi ha glemt. Bibelen ser ingen motsetning mellom kristen kunnskap og et rikt åndelig liv. Tvert imot, en ild av vekkelse som får varig betydning, må næres av kunnskap om den kristne troen og innsikt i Bibelen. Når vi har tatt til oss skriftens ord som åndelig mat, kan Herren minne oss på viktige ord akkurat når vi trenger dem. Til slutt vil jeg nevne at når den profetiske talen, altså forkynnelsen, får en bred plass i samlingene våre, kan det virke vekkende på dem som kommer utenfra. Paulus skriver, vers 24-25, «Men dersom alle taler profetisk, og det så kommer inn en vantro eller ukyndig, da blir han avslørt av alle og dømt av alle, og det som er skjult i hans hjerte åpenbares, så vil han falle på sitt ansikt og tilbe Gud og bekjenne, Gud er sannelig iblant dere. La oss lære av Bibelen, i å komme sammen i oppmuntrende og misjonerende kristne fellesskap.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Jeg har lyst til å si vel møtt i kveld. Det flott å se kveld etter kveld at en stor flokk samles for å høre Guds ord og bruke ørene sine til å lytte til hva ordet sier. Temaet for første time nå i kveld hentet ifra Salomos høysang kapittel 4 og vers 9. Du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Og nå i kveld så skal vi lese hele det fjerde kapitlet sammen. Nå har vi brukt tid i to første kveldene på kapittel 1 og kapittel 2. Den smerte å måtte legge fra seg kapittel 3, men sånn er det noen gang. Det blir ikke alltid tid å stanse ved alt. Det vil si at kapittel 3, kapittel 7 og kapittel 8 skal vi ikke inn i disse dagene. Men jeg hadde lyst til å lese kapittel 4 sammen med dere i kveld. Før vi leser, så skal vi be sammen. Gode hellige far, vi har bare lyst nå å be om et møte med deg i ditt ord. Og det ber vi om for Jesus skyld. Og for vår skyld, Jesus. For vi trenger det. Amen. Jeg hadde bare lyst til å nevne helt kort en ting ifra kapittel 3, før vi leste fjerde kapittlet sammen. Det er det aller siste verset i kapittel 3, der det sier slik: Gå ut, dere Sions døtre, og se på kong Salomo. Med den kronen hans mor har kronet ham med på hans bryllupsdag, på hans hjertegledes dag. Det er et vers som tar oss like inn i bryllupet, i lammets bryllup, i bryllupet mellom Jesus og hans brud. Og nå er det veldig ofte at Bibelen taler om den glede som venter den troende menighet. Det tales om en evig glede. Det brukes vidunderlige bilder når himmelen skildres. Det som allikevel er verdt å legge merke til, det er at Bibelen bruker enda sterkere ord når den skildrer brudgommens glede. Det møter du også i det verset vi leste her: Gå ut, dere Sions døtre, og se på kong Salomo. Med den kronen hans mor har kronet ham med på hans bryllupsdag. Og så står det: på hans hjertegledes dag, står det. På hans hjertegledes dag. Du møter akkurat det samme når du leser i Matteus evangeliet i det 25. kapitlet, der en tas like inn i dommen. Og så skal vi bare lese litt grann ifra Matteus 25, og så står det slik i vers 21. Hans Herre sa til ham: Vel gjort, du gode og tro tjener, du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Og så står det: Gå inn til din Herres glede. Det står ikke gå inn i gleden og festen, men det står gå inn til din Herres glede. Og så står det på nytt akkurat det samme litt lenger ned i det samme kapitlet: Gå inn til din Herres glede. Jeg vet ikke hvor mye du gleder deg til bryllupet, til å stå hjemme i himmelen. Men det er i hvert fall en som gleder seg. Det er en som lengter. Og så kaller Bibelen den dagen for Jesu glede. Himmelen kalles for Jesu glede. hans hjerte gledes dag, når han skal få lov å omfavne deg hjemme i himmelen om du når fram. Det synes jeg er fint å tenke på. Og nå skal vi lese kapittel 4 sammen. Det er et kapittel der det er brudgommen som taler. Jeg bruker å si det er viktig å få tak i hvem er det som fører ordet. Og i hele kapittel 4 er det brudgommen som taler. Bortsett fra det aller siste verset, altså vers 16, der det er bruden som tar til ordet. Og så taler hun til sin brudgom. Nå hadde jeg lyst til at du skulle lytte og vite at det som du hører nå, det er Jesu ord inn i ditt liv, du som hører han til. Det er ikke noe som bare sies til en og annen i den troende forsamling, men det er noe som han sier til si brud, til hele menigheten som lever i et sant forhold til han. Og så må jeg bare få si deg at om det skulle være slik at du er her og vet i ditt indre at du ikke er Jesus sin, så skal du vite det at han vil ha deg òg. Han vil ha deg òg. Du kan bli hans i kveld. Det kan bli din situasjon, slik som vi nevnte den første timen om denne enkle landsens jenta, Ester, som ble ført til borgen i Susan, der kongen holdt til. Og så blir hun ved navnsnevnelse kalt fram for kongen, og så blir det et møte mellom ei enkel landsens jente og kongen som er verdenskjent. Og så får det møtet noen enorme konsekvenser for denne unge jenta. Hun stiger inn som ei helt vanlig jente, og så stiger hun ut av møtet med kongen, og så er hun dronning over hele riket. Nå skal vi lese hans ord til

heter han. Fordi at jeg bærer på et hjerte som er så delt og vil så ofte bort ifra han og mine egne veier. Og man kan kjenne seg igjen når Johannes Levinson skriver i denne gamle, gamle salmen: «Akk, om jeg deg elsker, jeg vet ei så nøye. Dog står du min skatt meg bestandig for øye.» Og så skriver han videre i den samme sangen: «Akk, om jeg deg elsker, hvor kan jeg det vite? Dog vil i ditt samfunn jeg gjerne så lide. Om deg vil jeg vitne og åpent bekjenne at du er min tilflukt i alt mitt elende.» Men han sier det: «Akk, om jeg deg elsker, jeg vet deg så nøye. Hvor kan jeg deg vite?» skriver han. Men så snus hele fokuset og blikket i denne sangen, og så spør han ikke lenger: «Elsker jeg Jesus?» Men han spør: «Elsker Jesus meg?» Og det er ikke Johannes Levinson i tvil, da synger han det ut med stille og frimodig klang: «At du har meg elsket, det vet jeg så nøye. Det ser jeg jo ut av ditt bristende øye. Det leser jeg klart i de blodige hender. Det står i din side der spydstikket brenner. At du har meg elsket, det må jeg jo vite. Vi skulle du ellers så ynkelig lide, om ikke du ville det åpent bekjenne at du er min tilflukt i alt mitt elende.» Og det er en enorm forskjell på det. Elsker jeg Jesus? Det er ikke bestandig lett å tale høyt om det, om man skal være ærlig. Men nå skal vi være sammen i første timen om spørsmålet: elsker han meg? Elsker han deg? Skal du høre: «Hvor vakker du er, min kjæreste. Hvor vakker du er. Dine øyne er duer bak ditt slør, ditt hår er som en flokk av geiter som leirer seg ned over Gileadfjellet. Dine tenner er som en flokk av nyklipte sauer som stiger opp av badet. Alle har de tvillinger, og ingen blant dem er uten lam. Dine lepper er som en skarlagensnor, og din munn er yndig. Som et stykke granateple er din tinning bak ditt slør. Din hals er som Davids tårn, bygd til våpenhus. Tusen skjold henger på det, alle krigsmennenes skjold. Dine bryster er som tvillinger av en gasell som beiter mellom liljer. Når dagen blir sval og skyggene flyr, så vil jeg gå til Myrraåsen og til Virakhaugen.» Og så skal du høre hva han sier: «Alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Det er ikke noen lyte på deg. Kom med meg fra Libanon, min brud, kom med meg fra Libanon. Se ut fra Amanas topp, fra toppen av Senir og Hermon, fra løvenes bosteder, fra panterens fjell. Du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Du har vunnet mitt hjerte med et eneste øyekast, med en av kjedene om din hals. Hvor fager din kjærlighet er, min søster, min brud. Hvor mye bedre er ikke din kjærlighet enn vin, og duften av dine salver er bedre enn alle velluktende urter. Av honning drypper dine lepper, min brud. Honning og melk er under din tunge, og duften av klærne dine er som duften av Libanon. En lukket hage er min søster, min brud, et avstengt oppkomme, en forseglet kilde. Du skyter opp som en lysthage av granatepler med sin kostbare frukt, som hennabusker sammen med narder, og safran, kalmus og kanel, sammen med alle slags viraktrær, myrra og aløetrær, sammen med alle de beste velluktende urter. En kilde i hagene er du, en brønn med levende vann og strømmer fra Libanon.» Og så sier hun: «Våkn opp, nordavind, kom, sønn av vind. Blås gjennom min hage så dens duft kan strømme ut, og om min elskede ville komme til sin hage og spise dens kostbare frukt.» Nå har vi heller ikke i kveld anledning å stanse ved alle bilder og alle vers, men vi skal bruke litt tid i enkelte av disse uttrykk kapittel 4 løfter opp for oss.

4, vers 2, så skildres tennene. Dine tenner er som en flokk av nyklippte sauer som stiger opp av badet, sier brudgommen. Tennene, de ser du i det at ansiktet lyser opp i et smil. Når liksom ansiktet helt forvandles, og gleden og jubelen og smilet stiger fram, da ser du også tennene til den andre. Og her skildrer han hennes tenner. Og så sier han det at de er som en flokk av nyklippte sauer som stiger opp av badet. Altså nyvasket, nyklippet, rein og skjønn. Det som klippes på en sau, det er ulla på sauen. Det er det naturlige som vokser i en sau sitt liv. Sauen gjør ikke noe med det, han styrer ikke noe med det, det er ikke noe om han vil eller ikke vil. Faktum er det, det vokser bestandig ull på en sau. Og så vokser det også noe naturlig fram i våres eget liv, i det at syndefallet også har nådd inn i våres liv og forpestet og ødelagt våres hjerte. Og så har du dratt erfaring litt grann av hvordan ditt liv, også hvor det veks og veks, enten du vil eller ikke, av det som er Gud imot, av det som er ureint og skittent. Her står det om noen nyklippte sauer. Der det er tatt bort alt det naturlige, der det liksom er løftet til side, der det ikke er synlig lenger. Dine tenner er som en flokk nyklippte sauer som stiger opp av badet. Og så har jeg lyst til å bruke litt tid nå i det tredje verset der det står dine lepper er som en skarlagensnor, og din munn er yndig. Det synes jeg personlig er et underlig vers. Der mine lepper og min munn skildres, at han kan bruke et slikt ord når han sier det din munn er yndig. Du har sikkert lagt merke i skriften at det er sjelden at det tales så skarpt som når det tales akkurat om din munn, om din tunge, om det som går ut ifra våre lepper. Vi skal ta to små eksempel nå tidlig i kveld. Det ene står i Jakob kapittel 3, og der står det i vers 6 også, tungen er en ild. Som en verden av urettferdighet står tungen blant våre lemmer. Altså slik taler Bibelen når han taler og sikter imot vår munn, vår tunge, våre lepper. Så sies det at det står som en verden full av urettferdighet. Og hvis du blir med inn i Romerbrevet kapittel 3, så leser du kanskje enda sterkere, der det står ifra vers 12 og utover, alle er veket av. Alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav. De bruker sin tunge til svik. Ormegift er under deres lepper. Deres strupe er en åpnet grav. Kan du tenke deg noe mer motbydelig enn en grav som åpnes? Stanken av det som er dødt. Det ligger en liten by langt opp i fjellene i Bolivia som heter Acacio. For mange år så kommer det en dame til den lille klinikken som misjonen har bygd opp der. Hun har halve armen avreven. Det er en okse som har angrepet henne, som har stanget henne, og som har åpnet opp hele skuldra hennes.
på en slik måte at armen bare henger i noe sene nedover, liksom løst på siden av hun. Hun hadde gått i 14 dager med armen slik. Hun hadde vært hos trollmann etter trollmann på leiting etter hjelp, men ingenting hadde kunnet lege hennes skade. Og så kommer hun etter 14 dager og går inn i Akasio, med kjøtt som har vært dødt i dagevis. Den stanken av den dama, den snakkes det ennå om i Akasio, mange, mange, mange år etterpå. Kjøtt som har vært dødt bare i noen dager. Og så sikter Bibelen på tunga di, på munnen din, og så sier den rett frem at det er som en åpen grav. Så motbydelig er det for Gud, når det går ut ord ifra din munn som stiller andre mennesker i et dårlig lys. Når det går ut sladder og baktalelse ifra din munn. Når løgn og all slags elendighet får stige ut av dine lepper. Da sier Bibelen, da sier den hellige Gud, det er som ei åpna grav. Og så kunne vi ha fortsatt å sett litt på det som Bibelen taler om vår munn. Vi skal ikke gjøre det nå, men vi skal tilbake i Høysangen kapittel 4. Og så blir det underlig når Herren der sikter og ser på si brud og hennes munn. Og så sier hun, dine lepper er som en skarlagensnor, og din munn er yndig. Din munn er yndig. Altså det er noe uendelig positivt og flott som løftes fram. Og så kan en selvfølgelig spørre seg, hva er det som gjør min munn så yndig for Gud? Er det at jeg har liksom lært meg å vokte mine leppers dør? Er det det at jeg liksom har begynt å få tak på det her og styre mine ord? Det er det langt ifra. Bibelen sier det at det finnes ikke et menneske som er i stand til å styre sin tunge. Det er ikke en eneste en av oss som er sammen her i kveld som vet å styre tunga si. Det er ikke det at jeg plutselig liksom har begynt å si så mye godt og liksom oppmuntre noen andre og kanskje si noe fint til kona mi og barna mine. Eller at jeg til og med kanskje har begynt å bruke munnen min til å si noe om Jesus. Det er ikke det som gjør min munn yndig for Gud. Det står i en sang. Min bedre eller verre stund er likedan for deg. For hver en stund jeg syndig er, o Gud, se ei på meg. Hørte du det? Det er sangen sitt vitnesbyrd. Vi tenker gjerne at en kjempeforskjell på mine verste og mest ynkelige stunder som menneske, når jeg møter meg midt i mitt eget svik og nederlag. Og liksom de stundene når man kanskje virkelig er frimodig og kan tale om Jesus i sin vei der man vandrer. Når jeg virkelig liksom makter å samle tanke og sinn om Guds ord. Og så sier sangeren, min bedre eller verre stund er likedan for deg. Altså dypest sett er det ikke forskjell. For hver en stund jeg syndig er. Altså uansett i mitt aller, aller fineste øyeblikk i livet sammen med Jesus, så er jeg fortsatt 100% synder. Profeten han sier det i Jesaja 64:5, vi ble som den urene alle sammen. Altså vi ble som den spedalske alle sammen. Og så sier han, all vår rettferdighet ble som et urent klesplagg. Han sier ikke det at alle våre synder og alle våre misgjerninger ble som et urent klesplagg, men han sier det at all vår rettferdighet, altså det aller, aller beste i våre liv,
Det aller flottaste som vi gjerne liksom vil holde fram for Gud, det er som et urent klesplagg. Det er som den spedalske si kappe. Tenk deg en spedalsk på et vis som liksom går kongen i møte, og så vil han dra av seg kappa som han har båret på i mange år, liksom, og så gir den til kongen og sier, se her, den her skal du få av meg. Tror du kongen hadde tatt imot noe sånt? All vår rettferdighet ble som et urent klesplagg. Det er ikke det som gjør munn så yndig. Hva er det da? Da skal vi lytte enda en gang til hva er det egentlig som står i verset. Der står det, dine lepper er som en skarlagensnor. Og så er det kanskje et sånn fremmed uttrykk for oss, og vi har en tendens liksom til når vi møter noe som liksom ikke en ser noe sammenheng i med en gang, så haster en flyktig videre og leter etter andre bibelvers å lese. Men hva var egentlig skarlagensnora for noe? Du leser om ei skarlagenrød snor i Josva kapittel 2. Da sendes det speidere inn i landet. De tar inn hos ei skjøge. De stiger inn i Rahabs hus. Folket ligger på utsida, og speiderne er sendt inn. De skal utspeide landet, og så skal de tilbake, og så skal de inn med hele folket, og så skal folket som bor der drives ut. Det var løftet som Gud hadde gitt. Den kvelden så går Rahab opp på taket til disse to som hun har fått besøk av. Der begynner hun å tale om den redsel som bor i hennes hjerte. Hun sier det til dem at jeg vet at Herren har gitt dere landet. Nå er det kommet over oss en redsel for dere. Og så sier hun noe om alt det de har hørt om hva Herren har gjort for deres folk. Og så sier hun det sånn i vers 11 i Josva 2, da vi hørte det, ble hjertet vårt fullt av angst, og nå er det ingen som våger å møte dere. Og så sier hun noe om at vi vet at Herren kommer til å gi dere landet. Vi vet at det er ute med oss den dagen dere stiger inn for våre porter. Og så leser du om ei skjøge som i møte med den visse død, og liksom dødens bud som når tak i hennes liv, i møte med dommen som venter, så stiger hun i møte med to speidere, og så ber hun om nåde for sitt liv. Hun ber om at de må vise miskunnhet imot hun og hennes hus. Og så gis det et tegn. Hun skal henge ut ei skarlagenrød snor ifra vinduet. Hun bodde liksom helt imot byporten, og når de så den snora, så hadde de gitt et løfte om at da skulle de ikke røre de som satt på innsida bak den snora. Den skarlagenrøde snora, det var bønna om nåde i møte med dødsdommen. Og så er det siktes til når det står i Høysangen 4 og vers 3. Dine lepper er som ei skarlagensnor. Skal du bli med inn i Hosea kapittel 12? Hosea kapittel 12 og vers 4 og utover, så er det profeten som ser tilbake i sitt folks historie, og så taler han om en av sine åndelige fedre, om patriarken, om Jakob.
Og så står det om han i vers 4, i mors liv holdt han sin bror i hælen, og i sin manndomskraft kjempet han med Gud. Og så taler han altså om det som skjer i møte mellom Jakob og Gud, som skildres for oss i 1. Mosebok kapittel 32, der Jakob, som har vært på flukt i over 20 år, bort ifra oppgjøret både med sin bror og sin familie, men også på flukt ifra Gud, på flukt ifra sannheten, så skildrer 1. Mosebok kapittel 32 hvordan Gud når tak i han. Og så skildres ei stund og noen timer der det bare er Gud og Jakob. Og der Gud bryter og bøyer en stolt bedrager. Og så skildrer profeten mange år senere hva var det egentlig som skjedde der ved Jabbok-elva. Jo, det står i Hosea 12,5. Han kjempet med engelen og vant, står det. Han kjempet med engelen og vant. Og så står det i fortsettelsen, så skildres han seier. Det står han gråt og ba om nåde. Han gråt og ba om nåde. I alle menneskelige forhold, der det skjer, der en kapitulerer, der en roper om nåde, så taper man. Du husker det fra skolegården selv, der liksom ungene fær i klinsj, og så blir det slåsskamp, og til slutt så blir han ene sittende skrevs over han andre med en løftet hand, og liksom klar til å mose løs. Og så roper den andre nåde. Da taper han alt. Da avsluttes liksom hele greia. Og så går han derifra med skammen som en taper. Og en svekling, han har tapt. I Guds rike, der er alt helt annerledes. Det er den eneste veien til seier. Det som skildres her i Jakobs kamp, han gråt og ba om nåde. Hadde jeg skulle skrive det i full fart, så hadde jeg gjerne skrevet han kjempet med engelen og tapte. Han gråt og ba om nåde. Men vet du, det er livets lykke å få gi opp i møte med Gud. Å få rope om nåde i sitt liv. Og når den hellige ånd får overbevise deg og meg om hva stilling vi står i overfor han, på grunn av vår eia synd og skam, da begynner det å demre for oss at det vi trenger, det er ikke noe betalingsutsettelse, eller en som kan ha litt tid med oss til at vi får det på skikk. Det eneste vi trenger, det er nåde. Det er bare en som viser nåde i møte med den aller dypest falne. Han heter Jesus. Jeg har lyst til å spørre deg. Er det lenge siden du lå for hans ansikt og gråt og ba om nåde for ditt liv? Eller har det blitt en ukjent erfaring i livet ditt sammen med Jesus? Da har du ikke skjønt hva synda bærer med seg av konsekvenser. Profeten, han står og ser på de andre og ser på mange av de ting som ikke skulle vore slik som det var i samfunnet. Og så stiger han frem, og så refser han sitt folk, og så roper han det ut i møte med folket. Ved dere. Ved dem.
Det roper han gang etter gang i Jesaja kapittel 4 og kapittel 5. Ved dere! I kapittel 6 så sier han noe om hvordan han og den hellige Gud blir alene. Og da roper han ikke lenger ved dere eller ved dem. Men hva sier han da? Da sier han ved meg. For jeg er en mann med urene lepper, og bor blant et folk med urene lepper. Men jeg er fortapt, sier han. Det er bare i et slikt møte med en hellig Gud at den bønna blir en viktig bønn for deg å få be. Gud, vær meg synder nådig. Når Gud hører de ord ifra en synders leppa, da fryder Gud seg. For det er et enormt sterkt vitnesbyrd om at Jesu gjerning, Jesu komme, Jesu lidelse og død, det var ikke forgjeves. Og så sier han det så sterkt. Dine lepper er som en skarlagens snor, din munn er yndig. Da æres Jesus. Når du med dine lepper bekjenner din synd og roper om nåde for ditt liv, da æres han. Skal vi gå lenger ned i avsnittet? Vi skal stanse ved det 7. verset. Der sier brudgommen det slik: alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Det er ingen lyte på deg. Lyte er også et sånt ord som kanskje brukes sjelden i dag, men det betyr altså det er ingen feil på deg, det er ingen flekk på deg, det er ingen mangel på deg. Alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Hører du det? Her du sitter. Det er brudgommens ord inn i ditt liv, du som eier Jesus. Alt er fagert ved deg, min kjæreste. Alt er fagert ved deg. Det finnes ikke noe lyte på deg. Da rister jeg på hodet. Det der er ikke sant. Jeg er full av lyte, jeg er full av mangler og feil. Jeg er så skitten, jeg er så stygg. Alt er fagert ved deg, sier Jesus. Nei, sier jeg. Jo, sier Jesus. Nei, sier jeg. Jo, sier Jesus. Det kan ikke stemme, sier jeg. Jo, slik er det, sier Guds ord. Alt er fagert ved deg. Enten er han en løgner, eller så er det sant. Også for meg. Enten lyver Gud i hans ord, eller så er det sant. Og hva skal jeg tro når mitt hjerte og alt rundt meg og i meg sier nei, men Guds ord sier jo? Når jeg sier nei og hans ord sier jo, da skal jeg tro det troverdige vitnet.
Hans navn er Jesus. Og så sier han det, kom med meg fra Libanon, min brud, kom med meg fra Libanon. Se ut fra Amanas topp, fra toppen av Senir og Hermon, fra løvenes bosteder, fra panternes fjell. Du, hvor jeg trenger deg. Og bli med, løfta vekk fra denne verden, og ta det med, og få sett slik det ses ut ovenfra. Altså han ber bruden med seg opp på de høyeste toppene, på Amanas topp og Senirs fjell, for at bruden skal få lov å se slik det forholder seg, sett ovenfra. Og så taler han videre inn til henne, du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Vi skal ikke stoppe helt med spørsmålet, hva er det som gjør en kristen så vakker for Gud? Er det at han har lyktes på helliggjørelsens vei? Er det at han har begynt å ligne sånn på Jesus i sin ferd og med sine ord og med sin vandring? Nei, langt ifra. Vi skal lese litt grann ifra Esekiel kapittel 16. Esekiel kapittel 16. Der tales det om hvordan Gud finner tak i sitt folk, hvordan han vinner seg et folk, hvordan han vinner seg ei brud. Og så står det liksom skildret Israels, eller Guds folkets opphav, dets fødsel. Og så står det sånn i vers 4, den dagen du ble født, ble din navlestreng ikke avskåret, og du ble ikke vasket ren med vann, og ikke inngnidd med salt, og ikke svøpt i svøp. Det var ikke noe øye som hadde medynk med deg, så de gjorde noe slikt med deg, og forbarmet seg over deg. Men du ble kastet ut på marken, fordi de fikk avsky for deg den dagen du ble født. Det var folkets stilling. Kasta vekk. Ingen som forbarmet seg. Ute av stand til å hjelpe seg selv. Ligg der og sprelle i sitt blod og vente på den sikre død. Og så sier Gud, da gikk jeg forbi deg. Det er vår redning. Da gikk jeg forbi deg og så deg sprelle i ditt blod, og jeg sa til deg, du som ligger der i ditt blod, lev. Ja, jeg sa til deg, du som ligger der i ditt blod, lev. Jeg gjorde deg til, og så videre. Og så må du bruke tid før du legger deg i kveld, og så les du i Esekiel kapittel 16, om hva Gud gjør imot denne fortapte arme som ligger der midt i sin nød, uten noe framtid. Du møter det på nytt og på nytt. Vi leser litt fra vers 8 nå, da gikk jeg forbi deg og så deg. Jeg brette min kappe over deg. Jeg skjulte din nakenhet. Jeg tilsverget deg troskap. Jeg sluttet pakt med deg, sier Herren, Herren, og du ble min. Hør hvordan det er. Jeg. Bare hva han gjør. Ikke et ord om hva hun gjør. Bare hva han gjør. Jeg vasket deg med vann og skylte blodet av deg. Jeg salvet deg med olje. Jeg kledde deg, jeg hadde på deg sko, jeg band fint lin om deg, jeg hyllet deg i silke, jeg prydet deg med smykker, jeg la armbånd om dine hender, og så videre, og så videre. Og så står det i vers 13, og du ble. Jeg gjorde, jeg, sier han. Og så står det, og du ble. Hva du ble? Du ble overmåte fager og velskikka til å være dronning, står det. Jeg passer så dårlig med Jesus. Roper hjertet mitt til meg. Du ble velskikka til å være dronning. Roper Bibelen til meg. Du er overmåte fager, roper Bibelen til meg.
Vi leser videre i vers 14, ditt navn kom ut blant folkene på grunn av din skjønnhet, for den var fullkommen, står det. Hører du? For den var fullkommen. På grunn av. Hva for noe? Den var fullkommen på grunn av de herlige prydelsene som jeg hadde kledd deg i, sier Herren, Herren. Det er det som gjør at han kan vitne om ditt liv og si, alt ved deg er fagert. Jesaja kapittel 61, der møter du det kjente verset i vers 10, når det jubles ut. Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Han har kledd meg i rettferdighetens kappe, i frelsens drakt. Han har kledd meg i Jesu rettferdighet. Han har kledd meg i Jesu gjerning. Han har kledd meg i Jesu sitt liv. Det har sangeren sett når han sier det slik, så dette er nåden som gjorde meg fri. Så dette er nåden som styrker i strid. Så det er Guds nåde for alle som en. Han ser meg i Jesus. Han ser meg i Jesus. Ja, evig i Jesus, rettferdig og ren. Alt ved deg er fagert. Det finnes ikke lyte på deg. Og så tar vi med oss ordet i salme 45 i vers 11 og 12. Hør, datter, gi akt og vend ditt øre til, glem ditt folk og din fars hus, og la kongen ha lyst i din skjønnhet. For han er din herre, og du skal falle ned for han. La han få ha sin lyst i din skjønnhet. Du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Det er et sterkt ord. Det sier Jesus til oss. Du har vunnet mitt hjerte. Det står ikke det at du har vunnet min medfølelse. Det står ikke det at du har vunnet liksom en hundrelapp eller litt omsorg og litt støtte i kort tid. Det er ikke det at du har vunnet litt hjelp og litt sånn omsorg i livet ditt. Men du har vunnet Jesu hjerte. Det snakkes om det å ha vokst opp i Norge, midt i alle våre velferdsordninger, som om at det er å ha vunnet førstegevinsten i lotto. Og det kan så være når man ser ut på all urettferdighet som finnes i verden av lidelse og nød. Men hva er egentlig det å ha fått vokst opp i Norge, mot det å ha vunnet Jesus sitt hjerte? Tenk det. Det er du som har vunnet Jesu hjerte. Du har vunnet hans hjerte. Og så sier han selv at det har du gjort med et eneste øyekast. Det har du gjort med et av kjedene rundt din hals. Altså det løftes fram to grunner, heter det på norsk. Med et av kjedene om ditt hals og et øyekast. Slå opp i Ordspråkene kapittel 1. Vi
Vi skal avslutte med dette verset nå. Men ordspråkene kapittel 1, vers 8 og 9. Hør, min sønn, på din fars tilrettevisning, og forlat ikke din mors lære, for de er en fager krans for ditt hode og kjeder om din hals. De er kjeder om din hals. Altså ordet selv, som møter oss både som formaning og som løfte. Altså, det har Gud lagt inn i ditt liv, på ditt hjerte. Det ordet ser Gud når han ser deg. De løftene ser Gud når han ser deg. Og så sier han det, at med et av kjedene om din hals, så har du vunnet hans løfter. Det er grunn som løftes fram på nytt og på nytt i vår Bibel, når det skal forklares hvorfor det skjer akkurat det som skjer. For at ordet skulle bli oppfylt slik som det var skrevet. Og at Gud, han gjør det for si eier skyld. Ikke for vår skyld på grunn av oss, men for si eier skyld. For å oppfylle det løftet som han ser i ditt liv, i ditt hjerte, gitt av han selv. Du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Du har vunnet mitt hjerte med et eneste øyekast. Vet du, da tenker jeg på det som står i Lukas kapittel 22. Og så står det vel i vers 61, Lukas 22, vi leser vers 60 for sammenhengens skyld, men Peter sa, menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om. Og straks, mens han ennå galt talte, gol hanen. Og Herren vendte seg og så på Peter. Da husket Peter Herrens ord, det han hadde sagt til ham, for hanen, før hanen galer skal du fornekte meg tre ganger. Og han gikk ut og gråt bittert. Det skildres et møte mellom Jesu øya og Peter sine øya. Hva ser Jesus når han ser inn i Peter sine øya? Da ser han ikke en stolt, fornøyd disippel som liksom virkelig har fått det til. Da ser Jesus inn i bunnløs nød og bunnløs fortvilelse. Da ser Jesus inn i noen øyne som speiler det aller, aller største svik i hans liv. Og så renner det tårer ifra Peter sitt liv. Og så klarer ikke han å holde blikket imot Jesus, men Jesus holder blikket på Peter. Og så sier teksten at Peter går ut og gråter bittert. Jeg har lyst til å spørre deg, hva tror du rørte seg i Jesu hjerte når han ser rett inn i Peters øya? Tror du det er med å ta all hans lyst og frimodighet bort ifra veien opp imot Golgata, og liksom snu og si, nei, er det sånn, så får det være det samme? Eller tror du at det virker enda sterkere lyst i Jesus, om at jeg må opp, og så må jeg sone for Peter sitt fall? Jeg er sikker på at det var det siste. Og det verset er det som slår meg når jeg leser i høysangen, du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Du har vunnet mitt hjerte med et eneste øyekast. Høysangen 7-4 sier, dine øyne er som vanndammene i Hesbon ved Batrabims port. Dine øyne er som vanndammer. Tåre på tåre. Smerte på smerte. Men vet du det?
at denne dype smerten som synden har ført inn i ditt liv, den smerten har bundet Jesu hjerte til deg. Han elsker deg. Vi fortsetter litt senere.

0: Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.
1: En brittisk misjonær som het Timothy Richards fortalte denne opplevelsen fra Kina. Han hadde møtt en kinesisk intellektuell i Shanghai som sa at han hadde lest hele Det nye testamentet 3 ganger. Misjonæren spurte da om hvilke inntrykk han hadde fått. Kineseren svarte: «Jeg tror at det mest underlige som gjorde inntrykk på meg er dette, at det er mulig for oss mennesker å bli templer for den hellige ånd.» Ja, det underlige er faktisk mulig. Den som griper evangeliet om Jesus med tro og tillit, blir en bolig for Gud her i verden. Bibelen sier: «Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt. Jeg vil bo hos dem og ferdes iblant dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt.»

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Julen blitt den festen i året som vi opplever med alle fem sanser. Vi opplever julen med syn og hørsel, med lukte, smak og følesans. Biskop Georg Geskeil har føyd til, kanskje noen har kontakt med en sjette sans, en sans for at nå sprekker økonomien. Ja, mange kjører kontoen i null i løpet av desember og sliter med å klare seg i januar. Hva gjør noen når de syns økonomien er truet? De satser på tipping, flaks eller lotto. Kanskje kan den store gevinsten redde dem fra å havne i en økonomisk krise, tenker de. Den kjente forfatteren C.S. Lewis forteller om noen som satset på vinnerlykke. De kom på besøk og ba ham innstendig om å spille kort med dem. Og de spilte alltid om penger. C.S. Lewis likte slett ikke å spille kort. Enda mindre likte han å spille om penger. Derfor spurte han ganske enkelt vennene sine. «Ok, hvor mye penger har dere planlagt å vinne fra meg?» Dermed tok han opp lommeboken sin og stappet noen sedler i hendene deres. Slik røvet han på en måte hele moroa ut av spillet, men de fikk i det minste det de drømte om. Her er det C.S. Lewis som den store forfatteren og tenkeren trekker en parallell. Han skriver, «Når spillet er over, og all røyken har lagt seg på slagmarken, hva er det du egentlig planlegger å vinne?» Han tenker på livets store spill og svarer selv, «Vi ønsker å være fullt ut mennesker. Vi vil være helt ut levende.» «Ja vel, da skjedde det enestående», sier C.S. Lewis, «at Gud selv kom til oss julenatt. Han tok på seg klærne våre, han vandret noen mil i skoene våre, han erfarte hvordan det er å være menneske. Og hvorfor gjorde han det? For å lære oss litt mer om hva det innebærer å være helt ut menneskelig. Han kan la vokse i oss noe som er større, og som innebærer å være mer storartet enn å være helt ut levende. Med andre ord, han vekker i oss sansen for det livet som fortsetter etter dette. Det er den dypeste gevinsten i julen. I en tegneserie ser vi to gutter som snakker om julen. Den ene sier, «Vi har skaffet oss et kunstig juletre av plastikk i år.» Den andre svarer, «Det gjør da ingenting med et kunstig juletre, bare presangene er ekte.» Ja, det er noe her. Hva er ekte? Hva planlegger vi å vinne i julen? Hva kommer som et ekte resultat? Å bli helt ut menneskelige sammen med Jesus, å bli helt levende sammen med ham, å få et liv som varer utover dette, og like inn i evigheten. Vi ønsker oss lett fred uten fredsfyrsten. Men uten fredsfyrsten blir det ingen sann fred. Som C.S. Lewis har sagt, Guds sønn ble menneske for å gjøre mennesker til Guds sønner. Så hva er drømmegevinsten denne julen? Ikke tenk for smått om hva Gud kan gi deg.

Det ganske rart å tenke på det forfatteren og journalisten Malcolm Muggeridge har skrevet om Maria og Jesus barnet. Ville Jesus fått tillatelse til å bli født i dag? Nå for tiden har vi jo flotte tilbud med legehjelp og klinikker for familieplanlegging. Tenk deg at Maria, som en ganske ung kvinne, hadde meldt seg til en slik klinikk og fortalt at hun var fattig, at faren var ukjent, og at familien hadde vansker med å tro det som hun fortalte. Da hun hevdet at hun var blitt gravid under innflytelse av den hellige ånd, ville sikkert personalet tisket seg imellom og anbefalt at Maria ble sendt til psykolog. Når hun snakket som hun gjorde, var det desto sterkere grunn til å avslutte svangerskapet med abort. Vår generasjon skal liksom være så human og forståelsesfull, men vi har ikke mye motforestillinger mot å ta livet av en ufødt baby hvis vi har tanker om at den kan være funksjonshemmet eller de sosiale forholdene for mor og barn ikke er optimale. Det merkelige er da at vår generasjon, som kan trenge en frelser mer enn noen andre generasjoner, ville ha avlivet Jesus før han ble født. Men ikke bare ham. Det påstås at en av verdenshistoriens største komponister, Ludwig van Beethoven, ble født under svært vanskelige forhold. I dag ville han ha vært et aborttilfelle. Og gründeren av datafirmaet Apple, Steve Jobs, påstår i sin selvbiografi at han nesten ble abortert før fødselen. Når vi i Norge avliver over 15 000 ufødte barn hvert år, kan vi tenke litt over hvor mange fremragende menn og kvinner vi ikke lot få vokse opp og tilføre verdier i samfunnet. Selvsagt er det både gode og onde, flinke og mindre flinke blant de ufødte. Men er det opp til oss, mennesker, å avgjøre liv og død? Dermed er det sagt, og så vil jeg avslutte med å fortelle en vakker juletradisjon fra Cambridge i England. Gjennom 43 år har Bert Holloway overrakt kona si et kjærlighetsbrev. Hvert år har det skjedd ett minutt over midnatt mellom julaften og første juledag. Tradisjonen med kjærlighetsbrevet begynte året etter at de giftet seg. Fru Holloway forteller at hun har tatt vare på hvert eneste av de 43 kjærlighetsbrevene fra mannen sin. Det er unødvendig å si at for dem er det en dyrebar tradisjon. Tradisjonen har et budskap også til oss. Julen er en tid da vi bør uttrykke vår kjærlighet til Gud, fordi han har uttrykt sin kjærlighet til oss, ved at han ga sin sønn. Den beste takkegaven er å gi oss selv til ham, og så kjempe for at alle mennesker skal ha rett til å leve og møte respekt som de enestående personlighetene de er.

En spansk nasjonalhelt som ble kalt El Cid levde i det 11. århundre. Han seiret over maurerne, de muslimske erobrerne i Spania. Etter at han ble drept i et slag, prøvde generalene å unngå panikk blant soldatene. Dermed ville de gi inntrykk av at El Cid var i live. De kledde opp liket i en rustning, bandt ham fast i hesten hans og festet et sverd til hånden hans. Men de bløffet ingen, spesielt ikke den mauriske hæren. Spanierne ble nedkjempet og flyktet i skrekk. Sannheten er at en død mann er en dårlig leder. Tenker vi på det, så vet vi at mange fulgte Marx og Lenin, men det de satte i gang har ikke overlevd. Det er ikke vanskelig å finne andre eksempler. Men kristendommen er annerledes. Vi kristne tror på en levende Herre. Da våre første foreldre, Adam og Eva, syndet, så lovte Gud en frelser. Jesus kom, forkynte, gjorde godt, døde på korset og sto opp igjen fra de døde. Han for opp til himmelen og er mer levende enn noen gang. Han følger med oss og er i bønn for oss innenfor Guds trone. Han skal seire til slutt, fordi han allerede har seiret over djevelen og all ondskap. Jeg ønsker for deg at du får leve i et godt og nært fellesskap med Jesus Kristus. Han vil være både din frelser og Herre. Bibelen sier, «Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»

For tusener av år siden spurte en ung kinesisk keiser en av familiens mest betrodde rådgivere. Kjære vismann, du har gitt råd til far og bestefar. Hva er det viktigste råd du har å gi når jeg nå skal styre dette landet? Vismannen svarte, det første er at du må definere problemet. Mange klarer ikke å starte der. Hva er egentlig problemet? Hvor er behovet? Hva er nøden? Hva ønsker jeg egentlig å oppnå? Når jeg har funnet svaret på det, så kan jeg be til Gud Fader i himmelen, og han har lovet å lede meg. Han fester blikket på meg, legger forholdene til rette, og svarer på bønnen på sin ufattelige og velsignelsesrike måte. Herren sier, «Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye.»

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Et av forbildene mine helt fra jeg var ung var Martin Luther King. Han kjempet for borgerrettigheter for alle, også for de sorte i Amerika. Men opprinnelig hadde han ikke tenkt å bli en samfunnsreformator, bare en vanlig hyrde i en menighet. Før han visste ordet av det, var han imidlertid løftet fram som leder for en sosial kamp. Sent en kveld satt han på kjøkkenet hjemme, mens kona og datteren lå og sov i rommet ved siden av. Han kjempet med Gud i tankene. «Herre, jeg tror jeg gjør det rette, men jeg er så svak, jeg mister motet.» Men da var det som Martin Luther King hørte en røst som sa, «Martin, stå opp for rettferdigheten, stå opp for sannheten, så skal jeg være med deg.» Det ble et avgjørende øyeblikk som bar ham videre, også da en bombe gikk av i innkjørselen hans 3 dager senere. Verken du eller jeg har fått det kallet som Martin Luther King fikk, men vi har fått en vei å følge gjennom livet, enten den er synlig og mye omtalt, eller den skal føre oss inn i stillferdige hverdagsoppgaver. Guds løfte gjelder i alle fall. Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Dette ordet har vært som et anker for mange som har gitt livet sitt til å tjene Gud i den hverdagen han har lagt opp for dem. Gud vil alltid oppfylle løftene sine, samme hvor mørk natten er, samme hvor slemme kritikerne er, samme hvor bråkete fienden opptrer, så vil ikke Gud svikte deg. Stol på ham og gå frimodig videre.

En tegneserie viser en advokat som kunngjør sin klients siste vilje. Han leser fra et testamente til en gruppe forventningsfulle slektninger. Og teksten lyder: «Jeg, Jon Jonsen, som har hatt en sunn sjel i en sunn kropp, har brukt opp alt sammen.» Slik kan de grådige bli skuffet. Men vender vi blikket i en annen retning og tenker på åndelige sannheter, så får vi høre det motsatte. Da Jesus Kristus skrev sin siste vilje og sitt testamente, så brukte han ikke opp alt. Nei, han har overlatt alt til sine kjære barn. Bibelen er et testamente som forteller om alt det Gud i himmelen unner oss. Paulus bruker hele første kapittel i Efeserbrevet til å beskrive den åndelige arven som vi har fått i og med Jesus Kristus. I ham har vi også fått del i arven, etter at vi forut var bestemt.

En ung mann som het Tigerne hørte til Valamo-stammen i Etiopia. Før den andre verdenskrigen brakte misjonærer evangeliet om Jesus Kristus til dette stammefolket, som holdt til sørøst i Etiopia. Tigerne var en av de første som omvendte seg til Gud og tok imot troen på Jesus der i området. Han ble preget av stor glede på grunn av den troen han nettopp hadde funnet. Men tigerne var slave, og herren hans likte ikke det som hadde hendt. Først nektet han tigerne å være med på bibelstudiemøter og gudstjenester. Flere ganger slo han og ydmyket slaven sin på grunn av den nye troen. Men dette var en pris den unge kristne etioperen var villig til å betale. Slaveeieren fortalte tigerne at han kunne kjøpe seg fri hvis han betalte 12 dollar. Men siden han aldri hadde hatt noen lønn, kunne det like gjerne ha vært snakk om 1 million. Da misjonærene fikk høre at tigerne kunne kjøpes fri, spleiset de på summen og betalte løsepengene. Tigerne var nå en fri mann, både åndelig og fysisk. Han var evig takknemlig til misjonærene fordi de forandret livet hans. Men ikke lenge etter kom krigen, og misjonærene ble utvist fra Etiopia. 24 år gikk før misjonærene, som hadde forkynt slik at tigerne ble frelst, fikk vende tilbake til landet. I løpet av dette fjerdedels århundre forble han et aktivt vitne om sin kristne tro. Da tigerne en dag fikk høre at en av misjonærvennene hans var kommet tilbake til landet, dro han til misjonsstasjonen flere dager etter hverandre for å vente. Endelig kom misjonæren. Da tigerne fikk se vennen han hadde hatt for mange år siden, sprang han bort til bilvinduet og begynte å kysse hånden til misjonæren. Etter det løp han til vennene sine for å rope ut den gode nyheten: «En av dem som løskjøpte meg har vendt tilbake.» Det gjorde et sterkt inntrykk da de to gamle vennene sto med armene rundt hverandre og gråt av glede. Det er forfatteren Max Lucado som har fortalt denne historien i en av bøkene sine. Den er som en lignelse som illustrerer den store fortellingen om frelsen. Jesus kom til verden for å kjøpe de bundne fri. Så vendte han hjem til sin far i himmelen. Derfra skal han komme igjen en dag. Da blir det et sterkt møte og et gledefylt gjensyn. Gjenløseren, løskjøperen, vil vende tilbake. Derfor er julen bare begynnelsen på historien om det kosmiske drama vi kan velge å være med i. Kjøpt fri av en frelser, tilsynelatende overlatt til oss selv, før frelseren vil gjenopprette riket sitt, som skal bestå i all evighet.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det fortelles om en landsbykvinne i Italia som en gang støtte på en munk som bodde i et kloster høyt oppe over landsbyen. Nå fikk hun en anledning til å si: «Jeg har alltid ønsket å spørre en eller annen hva dere Guds menn gjør der oppe på toppen av åsen. Dere ser jo ut til å være så nærme himmelen. Jeg har alltid undret meg over det hellige livet som dere lever der oppe.» Den gamle munken, en vis og ærlig teolog, svarte: «Ja, hva vi Guds menn gjør der oppe på den hellige åsen? Ja, det skal jeg fortelle deg, min kjære. Vi faller, og vi reiser oss. Vi faller, og vi reiser oss.» Og han som fortalte historien skrev: «Den gamle talte rett om all kristen vekst. Den skjer ikke på et blunk. Den skjer når vi får et glimt av hva vi ennå ikke har oppnådd, og når vi ønsker det inderlig og ærlig og sier: så langt er jeg kommet. Jeg ber Gud om at jeg nærmer meg målet. Jeg faller, men reiser meg. Han er den eneste som kan gjøre meg mer hellig.» I dag vil jeg ta fram en verdi som jeg håper ikke bare munker er opptatt av. Den er viktig for alle, og spesielt for dem som kaller seg kristne. Det handler om å bli mer hellig i livet, mer lik Kristus. I det teologiske språket snakker vi om helliggjørelse, å bli utskilt fra et verslig liv og bli mer innviet til å tjene Gud i hverdagen. Det er et ideal som ikke bare munker burde sette høyt, men alle som vil leve til ære for Kristus i denne verden. Da får en sjelden mye å skryte av. Helst går det vel som med den gamle, kloke munken. Det han så var helst at han falt og reiste seg. Han falt og reiste seg igjen. Helliggjørelse er ikke at det stadig henger over meg påbud og forbud som sier gjør og gjør ikke. Nei, det innebærer å søke å bli ett med Guds vilje i dybdene av vårt sinn. En slik enhet er ikke mulig uten at vi søker mer og mer å bli ett med Kristus og hans kjærlighet. En kvinne ba daglig denne bønnen: «Herre, ta imot meg slik som jeg er, og gjør meg siden slik som du vil ha meg.» Apostelen Peter hadde mange personlige egenskaper som han sikkert ikke var så glad i selv. Han var temperamentsfull og fremfusende, og slett ikke så modig når det kom til stykket. Etter å ha vært i skolegang hos Jesus gjennom flere år, ble han opptatt av det å vokse som kristen. Ja, han synes å ha blitt mer opptatt av helliggjørelsen jo eldre han ble. I sitt andre brev minner han om at Gud har gitt oss de største og mest dyrebare løfter for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur. Og så viser han til en slags hellig trapp med 8 trappetrinn. «Så legg nettopp derfor all vind på at dere i troen viser dyd, og i dyden skjønnsomhet, og i skjønnsomheten avhold, og i avholdet tålmodighet, og i tålmodigheten Guds frykt, og i Guds frykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle.» Dette innebærer mer å være enn å gjøre, og slik er helliggjørelsens indre liv, å fornye våre tanker og holdninger etter Guds vilje. Helliggjørelsens nøkkel er å bli mer opptatt av Jesus og ligne ham.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: tanker om bibeltekster? Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: En av de lengste og trolig den mest kjente talen vi har av Jesus, kaller vi for bergprekenen. Her snakker mesteren om det personlige gudslivet, om bønn og bekymringer, om de 10 bud, samt ulike holdninger som bør prege det kristne fellesskapet. Mot slutten av talen i Matteus kapittel 5-7, så kommer det en heller krass advarsel om å vokte seg for falske og åndelige ledere. Disse falske profetene sammenligner Jesus med glupske ulver som kler seg ut som uskyldige sauer. Vi leser fra Matteus kapittel 7, vers 15-20. Vokt dere for de falske profetene. De kommer til dere i saueham, men innvendig er de som glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler. Slik bærer hvert tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Jesus han starter her i teksten med å understreke at nettopp falske profeter finnes. Nå sier han ikke direkte i teksten hvem han tenker på. Naturlig nok kan vi mene at det er fariserene og sadukerene og andre jødiske religiøse ledere som han taler om. Men samtidig så virker det merkelig at Jesus skulle omtale disse som profeter. For på Jesu tid fantes det ikke profeter lenger i den jødiske gudstro. Profetenes tid opphørte med tempelets fall i det 6. århundre før Kristus. Etter den tid holdt jødene seg til de skriftlærde som sine religiøse veiledere. På Jesu tid ventet altså ikke jødene på at profeter skulle stå frem og si «Så sier Herren». Nei, i stedet holdt de seg til dem som tolka skriftene, altså i det gamle testamentet. Dem vi kaller skriftlærde. Så kanskje er det ikke primært de jødiske lederne Jesus her har i tankene når han advarer mot falske profeter. Matteus han skriver sitt evangelium til kristne menigheter rundt år 70 etter Kristus. Disse menighetene har ikke enda det nye testamentet slik som vi kjenner det. Siden den muntlige overleveringen naturligvis den gang sto veldig sterkt, var også faren til stede for at noen åndelige ledere kunne komme med såkalte profetier som skulle være med å prege den kristne lære og bekjennelse. Derfor ble det nødvendig for apostlene å advare mot falske lærere og falske lære. På pinsedag så ble den hellige ånd utgitt over alle troende, og det førte til at Gud gav profetisk nådegave til enkelte kristne. Noe vi kan lese om i Romerbrevet kapittel 12 og 1. Korinterne 12. Dermed var profetien igjen blitt levende blant troende. Samtidig så var også dermed faren til stede at falske profetier ville følge i skyggen av den gode profetien. Eksempler på slikt misbruk samt advarsler om dette, det finner vi noen plasser blant annet i apostlenes gjerninger. Også Jesus i sin tale om de siste tider i Matteus 24 advarer at i de siste dager så skal det komme falske profeter som til og med skal gjøre store tegn.

0: ser en objektiv målestokk for sannhet, som de falske profeter sine usannheter og løgn kan måles opp imot. Vi er ikke overgitt til magefølelsen eller hva jeg føler og synes er rett for meg, når vi skal avgjøre hva som er rett og sann kristen lære. Nei, den objektive målestokken Gud har gitt oss, den heter Bibelen, Guds ord. Den hellige ånd fører de troende inn i ordet, mens den onde vil forføre Guds barn med falske ord, tilfeldige drømmer og manipulerende syner uten rot i Guds vilje. I denne bibelteksten fra Matteus 7 så snakker Jesus om ulver og sauer, og det var jo et bilde som fungerte godt på Jesu tid, da mange drev med sauehold og ulven var et frykta rovdyr. De falske profetene sammenlignes med ulver som kaster seg over byttet over sauene. Jesus som den gode hyrde passer på sauene. Han gir sine etterfølgere god og sunn åndelig mat, og han vet å beskytte de kristne mot fienden, djevelen. Den onde prøver på ulike måter også å spli blant de kristne. Han sender inn falske profeter og lærere som ved første øyekast ikke skiller seg ut fra de lederne som har gode hensikter for den troende flokk. Hvis ulven kommer i saueham, så vil ikke de troende så lett oppdage forførelsen som er på gang. Vanskeligst å oppdage er de falske lærere som kommer fra menighetens indre kjerne. Og nettopp denne alvorlige faren advarer Paulus, de kristne i Efesos, mot. Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg. Våk derfor. Apostlenes gjerninger kapittel 20. Trolig så anså de fleste i menigheten i Efesus disse som gode og snille kristne. Hvem kunne tenke at dem som hadde levd så mange år i menigheten og hadde de troendes tillit, i virkeligheten var som glupske ulver, ekstremt blodtørstige og farlige?
1: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere andakter på styrkdintro.no.
0: Jesus går videre i sin tale til disiplene om de falske profeter med å snakke om tre og frukt. På fruktene skal dere kjenne dem. Han fortsetter med å stille følgende retoriske spørsmål. Sanker en vel druer av tornebusker eller fiken av tistler? Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Jesus holder seg fortsatt til jordbruksbilder. Først altså med sau og ulv, og så nå med tre og frukten på treet. Svaret på Jesu retoriske spørsmål, det må jo bli et klart nei, du får ikke drua fra en tornebusk, heller ikke velsmakende fiken av tistla. I Guds hage finnes et enten eller. Det gode kan ikke skape noe ondt, heller ikke kan vi høste noe godt fra det onde. Fra oss alle mennesker kommer det både gode og onde tanker, ord og gjerninger. Men her i bibelteksten så ser vi menneskelivet under Guds synsvinkel. Han dømmer hvem vi er, våre gjerninger, som enten onde eller gode. Frukten av våre liv vil avsløre hvem vi tilhører, i hva slags jord vi er planta, fra hvilken Gud vi henter vår kraft og inspirasjon. I dette bildet med tre og frukt så møter vi altså en avgjort enten eller. Mens vi kan komme i skade for å forveksle sauen og ulven, så vil frukta raskt avsløre hva slags tre vi har med å gjøre. Identiteten kan ikke skjules. Du vet at du ikke har å gjøre med et epletre hvis du plukker appelsiner fra treet. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter, sier Jesus. Med disse direkte og kvasse ordene gjør Jesus det klart at frukten av våre liv vil vise om vi til slutt blir frelst eller

0: går fortapt og blir hogd ned og kastet opp I ilden, kan vanskelig forstås på andre måter enn at fortapelsen venter både de falske profeter og den som ikke produserer frukt som viser at man tilhører Kristus tre. Det å måle egen og andres frukter, både mengde og kvalitet, det en oppgave vi skal overlate til Gud selv. Samtidig så møter vi her et bilde som forteller at vintrets fruktbarhet samsvarer med den kristnes Kristuslikhet. Paulus bruker uttrykket åndens frukta for å knytte sammen vår Jesus-identitet og vår Kristuslikhet. I Galaterne 5:22 så lister Paulus opp eksempler på åndens frukta. Han skriver, «Åndens frukt kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet og trofasthet.» Vi kan og skal snakke om faren for vrang lære I den kristne kirke. Vanskeligere blir det når vi skal prøve å sette ord på hva slags kirkesamfunn som driver med vrang lære, altså hvem som skal omtales som vranglærere og falske profeter. Ekstra krevende og skal det være hvis vi må navngi enkeltpersoner. Ja, til denne krevende oppgaven trengs det på samme tid innsikt I Guds ord, blandet med en ydmyk frimodighet. På Jesu tid I den første kristne menighetstid var det gjerne synet på hvem Jesus var som sto på spill. Var han bare et ekstra godt menneske, eller var han også Guds sønn? I den ene grøfta falt dem som avskrev hans guddommelighet. På den andre siden så var det noen som mente at Jesus fra Nazaret, det måtte være en sånn opphøyd åndelig guddom som på ingen måte hadde noe menneskelig ved seg. De fornekta en frelser som var kommet I kjøtt og blod. Derfor ble det om å gjøre for de første kristne å fastslå at Jesus på samme tid var både 100% menneskelig og 100% guddommelig. Både den gang, men også I dag vil falske profeter avsløre seg med hvordan de snakker om frelsen. Enkelte falske forkynnere kan gjøre evangeliet for vanskelig, slik at syndere ikke klarer å se den frie nåden. Porten inn til Guds rike gjøres for trang. Andre lærere kan gjøre den smale vei mye bredere enn hva Jesus gjorde. Synda ufarliggjøres slik at mennesker sovner I sin egen synd. Disse falske åndelige lederne taler på en måte som gjør kristen misjon overflødig og omvendelse unødvendig. I våre dager så står det en sanne og sunne kristen lære under angrep I etiske spørsmål. Særlig knyttet til det sjette bud og ekteskapet. I en falsk kjærlighetsnavn så løsrives samliv og ekteskap fra det monogame ekteskapet mellom en mann og en kvinne. Bibelens tale om det seksuelle samliv forfalskes slik at alle muligers samlivsformer skal aksepteres I Guds navn. Ulven han bit kraftig fra seg på det samlivsetiske området. Til slutt bør det også nevnes at vi kan merke ulvehylene når det sentrale I den kristne tro ikke lenger snakkes om. Falske profeter avslører seg ikke bare med det de taler om, men også ved hva som forties I forkynnelsen og den kristne undervisning. Volumet og kraften I orda om syndens skyld og makt, fortapelsens fare og mulighet, behovet for syndenes omvendelse, samt misjonens nødvendighet, blir gradvis svakere når ulven får hyle og skremme sauene. Igjen, vi trenger både stor bibelkunnskap, den hellige ånds lys over ordet, samt en ydmyk holdning når det blir krevd at vi skal avsløre de falske profeters liv, lære og farlige innflytelse. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.
2: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
3: 28. juni. Fra Jesajas kapittel 54 og vers 10 leser vi: Fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min nåde skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer seg over deg. Rosenius sier: Hvem skulle jeg tro på hans ord om Gud, mer enn Gud selv, har Ambrosius sagt. Ja, det en sørgelig sannhet at alle mennesker, selv den som vekket opp, og dem som har liv i Gud, forsøker å vurdere sitt frelsesforhold ut fra indre følelser, egen oppfatning eller fornuft. Vi gjør opp våre tanker om Guds forhold til oss ut fra noe vi opplever eller erfarer inni oss selv. Vi vil ikke vende oss opp mot Gud, ikke se hvordan han selv har åpenbart sin vilje og sin rådslutning om hvordan menneskene skal bli frelst. Vil ikke la det tale til oss som Gud har besluttet, det som står skrevet i Bibelen. I stedet setter vi oss bare ned og sukker og tenker og liksom spør ut i været: Åh, bare jeg visste om Gud, mener jeg er frelst eller ei? Hvordan kan jeg vel få noen rett frelsesvisshet på den måten? Hva slags visshet kan jeg få ut fra mine egne tanker, følelser eller meninger? Hva betyr alt dette mer enn høy og strå i vinden når det gjelder det store avgjørende spørsmålet? Det ene øyeblikket synes jeg Gud bare nåde og kjærlighet, det andre at han en streng dommer som bare driver på med lov og rett. Det ene øyeblikket ser jeg Gud i alt som omgir meg, og i det neste øyeblikket synes jeg det ser ut som det ikke finnes noen Gud. Den ene dagen synes jeg en ganske god kristen. Den neste dagen jeg en totalt uhelbredelig synder, og slik vakler og snur mine meninger seg og følelser seg hit og dit. Og det jeg mener det ene øyeblikket kan være like falskt som det jeg mener i det neste. Det også akkurat samme tilbøyeligheten til å dømme ut fra egne meninger, som gjør at så uendelig mange tar fullstendig feil av veien til frelse. Hver og en har sin egen oppfatning, og har ikke tiltro til noe som helst mer enn til dette. En tror Guds vilje det ene, en annen at Guds vilje noe ganske annet. Og slik velger menneskene også sin egen frelsesvei, og kjenner de så til og med en viss lyst i hjertet til akkurat denne veien, da dømmer de straks ut fra dette at det en god vei, og så følger de den. Slik forsøker for eksempel også en å tekkes Gud med noe utvortes lovgjerninger. Han går i kirke, deltar i humanitært arbeid, og så videre. En annen med mer indre gjerninger, som ydmykhet, kjærlighet og lignende. En tredje med avhold, bønn og ensomhet. En fjerde i religiøs virksomhet for medmennesker, En femte er opptatt med alt dette. Gjennom alt søker de å gjøre Guds vilje og få nåde hos ham. Og hva er årsaken til alle disse blindveiene som folk velger ut etter sine egne meninger? Jo, rett og slett at de ikke vet, eller ikke lar seg overbevise av det Gud fra evighet av har besluttet i sitt himmelske råd om hvordan det falne mennesket skal bli frelst. De vet ikke om den pakten Gud har gjort med sin sønn, det testamentet han har opprettet for menneskene. For nå snakker vi ikke om dem som med et sovende, hyklerisk sinn kort og godt helt unnlater å søke frelse for sin sjel, eller med en innbilt tro misbruker friheten til en leilighet for kjødet. Nei, nå taler vi om dem som virkelig søker sin frelse, men bare på feil måte. Det samme også når du nok oppriktig søker frelsen utelukkende gjennom troen, men prøver å finne troen hos deg selv. Du anstrenger deg virkelig for å tro. Du strever og arbeider med hjertet ditt for å få det til å tro, men har øyet ditt hele tiden rettet mot deg selv, mot det du selv opplever og føler, for å se om du finner noen tro der. Men du får ingen visshet. Du svaier hit og du svaier dit, og hva tror du er årsaken? Ganske enkelt at du søker på feil sted. Du søker ut i været. Du søker nemlig hos deg selv, etter noe som aldri har vært der. Det som må søkes i himmelens skattkammer. Det som er åpenbart oss i Guds ord. Merk deg at troen fødes ikke ved at du anstrenger deg for å tro, men ved at du vender blikket bort fra deg selv, bort fra alt du har, hva du føler og er, og retter blikket mot det som Gud har besluttet og åpenbart om vår frelse. Du har virkelig forsøkt å tro. Du har ropt til Gud om nåde til dette, men har aldri ennå fått noen tro, noen fred, og nå grubler du over hva grunnen kan være. Gruble ikke mer. Du vet det kanskje ennå ikke, og har aldri forsøkt å få vite det eller tenkt over hva det var Gud besluttet i sitt himmelske råd før verdens grunnvoll ble lagt, om menneskenes store sak. Du har kanskje aldri visst om eller tenkt nærmere på den pakten Gud da inngikk med sin sønn, det testamentet han da opprettet for menneskene. Og hvor nødvendig det er at vi virkelig lærer å kjenne dette, og så, fra nå av bare rette seg etter det, bare bygge på det. Da står jeg på en fast grunn. En grunn som består både i liv og i død, for det er en evig grunn. Den ble lagt dypere, og før jordens grunnvoll ble lagt, for han har utvalgt oss i Kristus, før verdens grunnvoll ble lagt, står det. Og den består også lenger enn jordens grunnvoll. For som skriftordet sier, fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min nåde skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer seg over deg.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 28. juni. Erkjennelse. Et lite dikt med ukjent forfatter heter Erkjennelse, og det lyder slik. Pussig hvor lite man selv har å si, og hvor lite man har forstått, og hvor sørgelig lite man har å gi i forhold til alt man har fått. Det er en kolossal forskjell på hva vi mennesker har å si, hva vi forstår og hva vi har å gi, og det som vi kan ta imot og glede oss over. Først kommer det gaver fra foreldrene våre. Så ble vi tatt vare på av lærere og omsorgspersoner, venner og naboer, arbeidskamerater og velferdssamfunnet. Hvem står bak det alt sammen? En god og kjærlig far i himmelen, som gjerne vil ha oss som barn og etterfølgere. Ja, han har gitt oss Jesus som frelser og hyrde. Om vi hører røsten hans og følger ham, har vi alt vi trenger. David skrev, «Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting.» Salme 23, 1.

Velkommen til et nytt program av Ta vare på troen. Vi vil stå sammen om å ta vare på troen gjennom samtaler om kristen tro, lære og praksis. Jeg er programvert Zacharias Ingolson, og programmet er produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Ja, hjertelig velkommen til dette 16. Programmet av Ta vare på troen. Du finner en liste over skrifthenvisninger på foross.no/podcast/tvpt16. For tiden så er det mye snakk om smågrupper av ulike slag i det kirkelige landskapet. Mange poengterer viktigheten av å være medlem i og tilhøre en slik gruppe. Og det er veldig fint når en kan komme sammen i mindre samlinger for å diskutere Bibelen og lære mer om Guds ord. Så jeg har ikke noen tanker om å kritisere disse, men i dag vil jeg derimot sette fokus på en liten gruppe som Gud har gitt oss, og det er familien. Gud har et konkret kall til de ulike personene som er med i denne gruppen. Han har et kall til far, til mor og til barna. Vi skal snakke om alle disse, men særlig skal vi ha fokus på foreldrene og deres kall i familien. Dagens gjest har jobbet en god del med disse temaene. Jørgen Storvold kommer fra Brøstadbotn i Midt-Troms. Han er lykkelig gift og har 4 barn, hvorav den yngste er enda ikke født, men ventes i løpet av noen få uker. Jørgen er ordinert pastor i den evangelisk-lutherske frikirken, men jobber for tiden som timelærer på Fjellheim Bibelskole i Tromsø.

0: I det siste så har det vært mye fokus på bibelgrupper og smågrupper og livegrupper og ulike andre sånne mindre grupper i kirken. Men så har Gud også gitt oss en liten kjernegruppe som han har bestemt. Det er familien. I dag skal vi snakke om denne lille gruppen og Guds kall til den gruppen. Og til det har vi med oss på telefon Jørgen Storvold. God dag, Jørgen.
1: God dag, hyggelig.
0: Hvis vi begynner med Guds kall, hva kan vi si om Guds kall? Hva er det for noe? Hvordan skal vi forstå kallet? Er ikke det først og fremst en følelse inni meg?
1: Jeg tror det med kall, at det er noe vi i utgangspunkt alle har også, før vi oppfører møter det på en del spesiell måte, at det ligger noen kall i utgangspunktet i livet som menneske og livet som kristen. Jeg tror at man kanskje har tendens til å søke litt mer det spesielle og fokusere på at det er det som er det viktige, men jeg tror at vi må ha en litt bredere forståelse. Like godt måten Martin Luther var med å kanskje igjen utvide kallsbegrepet. Om man i tid kanskje hadde veldig mye fokus på at de som levde i kloster eller de som var prester måtte ha en særlig åndelig rolle, men at han var med å fokusere på at også livet i familien og livet i jobb, at det er mange kall som man også kan gjøre framfor Gud, og tenke litt på det som står i forlengelsen av det føles i Kolossene 3, om at det i alt vi gjør det for Herren og ikke for mennesker, at vi på en måte er satt til mange kall i utgangspunktet. Jeg tror folk kan være kanskje preget av en mer gresk-romersk tankegang i forhold til hvordan vi tenker om hva som er åndelig og hva som er mindre viktig og kanskje verdslig. Da. At man på en annen måte delte mellom det åndelige og materielle, og delte mellom sånn, tankearbeid og fysisk arbeid, på en måte fikk et unaturlig skille som jeg tror også preger oss i dag.

Fjerde søndag etter trefoldighet. Vær barmhjertige, like som også deres far er barmhjertig. Lukas 6,36. Hvordan er det at Gud, vår himmelske far, er barmhjertig? Det er han på den måten at han gir oss alle godene, legemlige og åndelige, av bare godhet. Skulle han gi oss etter hva vi har fortjent, måtte han gi oss helvedes ild og den evige fordømmelse. Når han derfor gir oss ære eller andre goder, er det bare barmhjertighet. Han ser at vi sitter i døden. Derfor forbarmer han seg og gir oss livet. Han ser at vi er helvedes barn. Derfor forbarmer han seg og gir oss himmelen. Han ser at vi er fattige, nakne, sultne og tørste. Derfor forbarmer han seg ved å kle oss, beverte oss og trøste oss. Det vi altså har, både åndelig og legemlig, gir han oss av sin barmhjertighet, og han øser sine goder ut over oss og i oss. Det er derfor Kristus sier at vi skal etterfølge vår far på en slik måte at også vi er barmhjertige. Dette er ingen dårlig barmhjertighet. Heller ikke er den slik fornuften lærer oss. Fornuftens barmhjertighet er egenkjærlig. Den gir til dem som fortjener det, til dem som den har nytte og gagn av. Kristnes barmhjertighet skal derimot ikke søke sitt eget, og den skal være rundhåndet. Vi må åpne øynene og betrakte alle på samme måte, venn så vel som fiende, slik vår himmelske far gjør. Der hvor denne barmhjertigheten ikke er, der er heller ikke troen. Hvis du derimot tror og vet at din Gud har vært barmhjertig og god mot deg, av fri nåde og uforskyldt, mens du ennå var hans fiende, så kan heller ikke du annet enn å være på samme måten mot din neste. Da gjør du alt sammen av kjærlighet til Gud og til beste for din neste. Her kunne noen innvende. Du har jo lært at gjerningene ikke gjelder noe for Gud, at de ikke kan fortjene noe av ham. Hva kommer det da av at det står det motsatte? Vær barmhjertige, like som deres himmelske far er barmhjertig, og døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Alle disse skriftstedene går jo ut på at vi skal handle med våre gjerninger for Gud, og dermed fortjene at han er barmhjertig mot oss og tilgir oss. Vi har jo alltid hørt at det bare er troen som utretter alt. Legg nå godt merke til at Paulus og hele skriften for øvrig sier at man må tro, og at vi bare gjennom den rene tro skal handle overfor Gud. Men vi må først ta imot, før vi kan dele ut. Og før vi gjør barmhjertighet, må vi først ha mottatt den av Gud. Det er ikke vi som legger den første steinen. Sauen leter heller ikke etter hyrden, men hyrden leter etter sauen. Derfor plasserer han gjerningene slik at vi ikke oppnår noe med dem for Gud. For Gud sier hos profeten Jesaja, «Jeg bød meg fram for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Og det skal skje. Før de roper skal jeg svare. Mens de ennå taler, skal jeg høre.» Jesaja 65, 1 og 24. Før vi leter, finner han oss. Før vi spør etter ham, har han oss. Landstad nummer 475, vers 1, 2 og 7.

En mann hadde kjøpt en ny, fin seilbåt og fikk høre at en svær storm nærmet seg. Han visste ikke hva han skulle gjøre, for tenk om han tapte den verdifulle investeringen sin. En venn sa, «Ikke fortøy båten til brygga eller noe annet på land. Da blir den revet i stykker. Få den ut på dypet og slipp ned fire solide ankere. Da vil båten ri av stormen.» Det er et godt råd til deg også. Vil du at livet ditt skal få bærekraft og beskyttelse gjennom alt du kan møte i livet, også denne dagen, så slipp ankeret dypt ned i et fellesskap med Jesus Kristus. Bibelen sier, «Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast, og når inn til det som er innenfor bak forhenget.»

Utfred, du lytter til Radio DSF. Du får nå høre dagens preken fra Del Knod av prest Henning Abbedissen Alsaker.

0: Jeg leser gamle testamentlige leseteksten fra Esekiel 34, vers 11-16. For så sier Herren, Herren, se, jeg kommer, og jeg vil spørre etter min jord og se til dem. Som en hyrde ser til sin jord på den dagen han er blant sine spredte får, slik vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de stedene hvor de ble spredt, den dagen det var skyer og skodde. Jeg vil føre dem ut fra folkene og samle dem fra landene og føre dem til deres eget land. Og jeg vil røkte dem på Israels fjell, i dalene og på alle de stedene i landet hvor de bor. På en god beitemark vil jeg la dem beite, på Israels høye fjell skal deres havnegang være. Der skal de hvile på en god havnegang, og på en fet beitemark skal de beite på Israels fjell. Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la dem hvile, sier Herren, Herren. Det fortapte vil jeg oppsøke, og det bortdrevne vil jeg føre tilbake, og det nedbrutte vil jeg forbinde, og det syke vil jeg styrke. Men det fete og det sterke vil jeg ødelegge. Jeg vil røkte dem slik som rett er. Så skal vi lese en nytestamentlig lesetekst fra 1. Peters brev, 2. kapittel, fra vers 20 til 25. For hvilken ros fortjener dere vel, om dere finner dere i straff når dere har syndet? Men om dere tåler lidelser når dere har gjort godt, da finner dere nåde hos Gud. For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig. Han som bar våre synder på sitt legeme, opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene, og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt lekt. Dere som jo var villfårne får, men er nå omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann.
1: Slik lyder Herrens ord.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på VIP.

Jeg blir aldri ferdig med å undre meg over alle merkverdighetene i Guds skaperverk. I dag vil jeg fortelle om en sjelden fugl som heter kiwi. Den finnes bare i New Zealand. Ja, den er nasjonalfuglen for New Zealand. Men den er dessverre en truet fugleart. Firbente dyr jakter gjerne på kiwifugl, og den er sårbar for å bli overkjørt av biler. Det finnes 5 forskjellige arter av kiwifuglen. De kan være ulike å se til, men de 5 artene har mange ting felles. Ingen av dem flyr. Derfor har de små vinger og nesten ikke vingemuskler. Men de har sterke bein og et langt nebb. Fordi de ikke flyr, har de ikke luft i knoklene for å bli lette nok, men marg som dyra har. De kan være på størrelse med en norsk høne eller en stor hønekylling. Fjærene er svært spesielle. Kiwifuglen legger verdens største egg i forhold til kroppsvekten. Tenk om en høne skulle lagt et egg som veier en halv kilo. Det gjør ikke høna, men det gjør kiwifuglen. Egget veier en fjerdedel av kiwimorens kroppsvekt. Det forteller meg at den prioriterer høyt og fører fram neste generasjon. Den legger bare 1 eller 2 egg i året, og det er da selvsagt en ganske anstrengende operasjon. På slutten av svangerskapet fyller egget nesten hele kroppen, så kiwimoren får ikke i seg noe mat. For en offervilje! Et annet vakkert trekk ved kiwihøna og kiwihanen er at de holder sammen hele livet, gjerne opp til 20 år. De trofaste ekteparene er mest aktive om natten, og da skifter de på å vokte egget og kyllingene. Kiwifuglen bruker ikke så mye syn og hørsel for å finne mat. Den bruker luktesansen, og her er det noe merkelig. Gud har utstyrt den meget smart ved at den er den eneste fuglearten som har nesebor på spissen av det lange nebbet sitt. Dermed kan den rote ned i jorda og lukte seg fram til mark og frø og andre godsaker et stykke under overflaten. Har du hørt på maken? I Bibelen står det et ord, «Ja, gled og fryd dere til evig tid over det jeg skaper». Gud oppfordrer oss til å vise en ekte naturglede. For det er han som har skapt alt sammen, og han ser med stor velvilje på at vi oppdager og gleder oss over de merkelige kunstverkene han står bak. Jesus minnet om samme sak da han sa, «Se på fuglene under himmelen!» Å drive med fuglekikking er derfor en hobby som er anbefalt av mesteren selv. Vi som ikke er entusiastiske nok til å reise land og strand rundt med kikkert og tålmodighet, kan jo lese om fuglene og tenke over hvor forskjellige de er, og hvordan Gud har gitt dem egenskaper og levevilkår de kan ha glede av. Jesus minnet om ravnene, at de verken sår eller høster. De har verken spiskammer eller matlager, men Gud gir dem mat allikevel. Og så sier han, «Hvor mye mer er ikke dere verdt enn fuglene?» Tenk på kiwifuglen, tenk på ravnene, tenk hva Gud har skapt.

Familien hadde reist til hytta på fjellet. Veslejenta var ikke helt trygg. Like etter at mamma hadde sagt godnatt, ropte hun, «Mamma, kom!» Jenta stilte dypsindige spørsmål om Gud, og mamma lyttet tålmodig. «Ikke vær redd», svarte hun. «Vi sitter i stuen. Ingen kan gjøre deg noe vondt. Gud er like mye i mørket som i lyset.» «Ja, men jeg kan ikke se ham i mørket, mamma. Jeg vil ha en Gud med et ansikt.» Den gode boken sier at spørsmålet om Guds ansikt er eldgammelt. «Dette er deres ett som spør etter ham, som søker ditt åsyn», står det. Svaret på lengselen er at Jesus er Guds ansikt. Han er Herrens eget åsyn, og i den tradisjonsrike velsignelsen sies det at Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.

Kjære Herre Gud og Fader, jeg takker deg i denne aftenstund for en god og velsignet hviledag. Til vederkvegelse for mitt legeme og til glede sammen med mine kjære i hjemmets fred. Og i din skapning store tempel, jeg takker deg allmektige Gud og Fader som har skapt alle ting og oppholder alle ting ved din krafts ord, priset og æret være ditt hellige navn. Jeg takker deg enda mere, du nådens Gud, for din annen skapning, at du av syndige mennesker har gjort en kristen menighet på jorden, renset ved din sønns blod og helliget ved din ånd til å være ditt evige tempel. Jeg takker deg fordi du også har gitt meg en plass i denne menighet, du som har døpt meg med den hellige dåp og kalt meg ved ditt salige ord, og gitt meg uverdige sete ved kjærlighetens store nattverd. Nå har du på denne hellige søndag atter minnet meg om alt dette og lukket opp din nådes favn for meg. Ta imot meg, Herre. Jeg gir på ny meg selv til deg med legem og sjel og alt mitt. Vær du min hvile og min glede, min kraft og min faste borg, min Gud til hvem jeg setter all min lit. Tilgi meg for Jesus skyld alle synder, om jeg også i dag har gjort deg imot. Mest om jeg ikke har latt ditt ord virke rettelig i meg, og tatt inn i mitt hjerte noe nytt av Kristi lidelsers samfunn og hans oppstandelseskraft. Herregud, hjelp meg at jeg ikke blir tilbake, og gi meg ennå i denne aftenstund nåde over nåde, så jeg innhenter hva jeg har forsømt, og ikke slipper deg før du har velsignet meg. Så vil jeg sove inn i fred og stå opp i morgen for å elske og tjene deg. Å Herregud, det er meg en stor sorg at det ennå er så mange som ikke kjenner deg og vandrer langt borte fra deg. Gi din menighet å være salt og lys på jorden, en by på berget som menneskene kan se og drages til. Sett i menigheten åndelige og levende prester som fanger sjeler for deg ved ditt ord. La også meg være til velsignelse for noen, der hvor du har satt meg. La meg komme til deg en gang i ditt himmelske rike, og ikke alene. Tenk i barmhjertighet på alle syke og sorgfulle mennesker, alle ensomme og forlatte, alle anfektede og døende. La dem merke at du er med dem, og at din menighet ber for dem. La søndagens lys og håp skinne inn til dem. Herre, vi befaler dem og oss alle i dine hender. Du har forløst oss, Herre, du trofaste Gud. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

poenget i dag i den preken her, det er nettopp det at, at du kan ikke ta imot Jesus, kan ikke ta imot Gud på menneskelig vis. Det er 2. juli i dag, og jeg har en tid nå vært midt i arbeid med våren, og gjødsla enga, og pløyd og bearbeida jorda, og fått ut såkornet i jorda. Og det er litt personlig nå, men det er litt relevant til oss i dag, hvor vi opplever å ikke ha akkompagnement til musikken vår, og ikke ha prosjektor med det ene og det andre informasjon på fremme her. Vi er liksom satt tilbake litt grann og i tid, men vi klarer å ha gudstjeneste for det. Og det grunnen til at jeg sier det, så på fredag så var jeg klar. Jeg hadde bearbeidet åkeren og jorda, den var snudd og pleid, og gjort klar til såing, og jeg hadde skutt til å så 38 dekar, 38 mål. Og så hadde lånt meg en stor og fin såmaskin, og hadde fylt såkorn i den, og korn, byggkorn som

plutselig så smell det. Og jeg har altså kjørt den her såmaskinen min i et tre. Så der er tannhjul som er bøyd og knekt, og fortvilelsen den slår inn ganske stor. Og så, ja, men så jeg ble nokså forsinket. Det er relevant det her til preika, men jeg ble forsinket. Jeg tenkte i går lørdag skulle jeg forberede til preken i dag. Men jeg har altså ikke fått forberedt på en sånn måte som jeg tenkte jeg skulle få forberedt. Da også har jeg suttet mye i traktoren og grunnet over Guds ord, kanskje. Og min kjæreste, hun har suttet også i traktoren og lest i Bibelen til meg. Så Jesus, han har nok nådd inntil meg. Og ja, kjære Jesus, hjelp at ditt ord blir forkynt. Selv om vi noen gang blir amputert i vårt såarbeid, hjelper du oss, Herre. At vi kan være til hjelp for hverandre. At ditt såkorn, at ditt budskap kan nå ut, og du sørger for vekst. I dag har vi fått regn endelig. Jesus, du sørger for veksten for ditt ord. Prekenteksten er hentet fra Matteus kapittel 7. Og det er vers 15 til 20. Og det er om at en advarsel er mot slutten av bergprekenen Jesus holdt. Og han advarer mot falske profeter. Når jeg leste den teksten, så synes jeg det er jo ganske enkelt. Det er en advarsel mot falske profeter, og ikke høre på dem. Og det er hvordan oppdager dem? Hvordan oppdager? Du skal kjenne det på fruktene. Men jeg skal lese det sånn som det står. Ifra vers 15-20. Vokt dere for falske profeter. De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, og fiken av tistler. Slik bærer hvert godt tre god frukt. Men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller kan ikke et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Så jeg tenker det her ordene her, det er såkorn som legges i oss, jordsmonnet oss, som har en langsiktig virkning. Og den virkningen er det at vi skal passe oss. Vi skal passe oss for å høre på løgn. Og vi skal kunne kjenne det på, merke det på frukten av det som forkynnes og det som tales. Og det som gjøres. Fordi jeg tenker det også at ikke bare ordene våre, men handlingene våre også, de kan ha et feil utgangspunkt og ha en feil hensikt. Det er når vi blir som, for alle oss kan bli som en falsk profet. Hvis det vi har i oss er glupskhet for å dyrke oss selv på en måte, og så finner vi altså en måte å bygge oss selv på gjennom det å stå frem som en gudsmann, en gudskvinne, i vår tjeneste. Så, men la meg gå videre. Det er litt vanskelig å tale om dårlige frukter. Men jeg tenker at det er alt som ikke bygger Guds rike, det som bryter ned, på lang sikt bryter ned, det er dårlig frukt.

det er mye lettere å snakke om god frukt for å beskrive, for å si noe om den dårlige frukten. For at jeg skal lese fra 1. Korinterbrev, Paulus brev til Korinterne, og så kapittel 13. Og der står det om kjærligheten og hva den gjør. Jeg tenker det er en beskrivelse av god frukt. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave og kjenner all hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet. Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke, kjærligheten skryter ikke. Den blåser seg ikke opp, den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort, men om det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er tunger, skal de opphøre, eller det er kunnskap, skal den ta slutt. For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis få ende. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. For nå ser vi som i et speil i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, liksom jeg selv er fullt ut kjent. Men nå blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten. Ja, det var en lang liste med gode frukter. Og kanskje du også, som meg, kjenner på at det er noen frukter som jeg i hvert fall ikke har, som er svake. Og det er kanskje lettere å dømme seg selv og tenke det at, ja, kanskje jeg går fram på en selvisk måte. Og at teksten i Matteus kapittel 7, den treffer meg litt. Treffer meg en del. Men du og jeg skal få lov til å gripe troa. Gripe det her som vi på menneskelig vis ikke kan helt begripe. At alt som var meg imot er uslettet med blod. Ja, at Gud sørger for meg. Han har sonet min synd, og han bærer mine byrder. Han, ja. Til han skal du få lov til å leve i åpenhet med livet ditt. Og det er måten å gjøre det på. Leve i sannhet med ditt liv. Jeg tror at en som viser seg å være en falsk profet, det er kanskje en person som lever i skjul. Kjødet, det vil ikke til lyset. Men ånden i deg, den ånd som du har fått, den trakte til lyset. Den trakte du kjenner på det at du må fram med alt som er deg.
og leve i åpenhet med alt som er deg. Så, og da blir du i stand til å ta imot. Da får Jesus gjort deg i stand til å ta imot han, til å ta imot det ordet som han gir, og som skal bære frukt i ditt liv. I 1. Peter brev, så, kapittel 4, så står det om kjærligheten. Nei, unnskyld, 1. Johannes. 1. Johannes brev, kapittel 4. Det er noen vers som har lang tid har vært sterke for meg, eller viktige for meg. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noensinne sett Gud. Dersom vi elsker hverandre, da blir Gud i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkommen i oss. Av dette kjenner vi at vi blir i ham og ham i oss, at han har gitt oss sin ånd, og vi har sett og vitnet at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser. Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i ham blir Gud og han i Gud. Og vi har kjent og trodd at kjærligheten som Gud har til oss, og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten blir i Gud og Gud i ham. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag, for slik som han er, slik er også vi i denne verden. Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten har med straff å gjøre, og den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Dersom noen sier «jeg elsker Gud» og likevel hater sin bror, så er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvorledes kan han elske Gud som han ikke har sett? Og dette bud har vi fra ham, at den som elsker Gud skal også elske sin bror. Hvordan kan vi tro på Gud som vi ikke har sett? Jeg kan ikke det. Og jeg vet ikke hva som skjer i jorda, nå når såkornet er lagt i jorda. I går så måtte jeg bruke to forskjellige såmaskiner. Jeg hadde en type såkornbygg, ganske store frø i frømålestokk, så var det store frø. Så jeg måtte bruke en type såmaskin og så den djupest mulig. For den skal 10 ganger sin egen omkrets, så skal den ned i jorda. Og så kom jeg da med neste såmaskin som jeg hadde lånt og sådde grasfrø som er ganske små frø. Og disse små frøene, de er de langvarige frøene, de frøene som gir langvarig vekst, mens kornet, som er det store frøet, det gir ettårig vekst. Det gir full avling i år, og så er det ikke mer. Før til neste vår at det sås på nytt igjen. Men grasfrøet, det små kornene, små såfrøene, de gir langvarig vekst. Så det her å ta imot og tro på Gud som vi ikke har sett, det er ganske spesielt. Jeg tror det er sånn Jesus sa det, at den som ikke tar imot Guds rike like som et lite barn, skal ikke komme inn i det. Og da kan man jo tenke det at det skal være at det er barnslig. At den barnslige måten er den rette måten. Men så
stoppet litt sånn opp med det at Paulus han skriver i Korinterbrevet at han la av seg det barnslige. Du har lyst til å åpne opp for en tanke. Jeg har ikke full innsikt i dette her, men åpne opp for en tanke og som kanskje kan modnes blant oss. Hva om Paulus, når han sier det, at han la av seg det barnslige, at han tok til seg en modenhet, som ikke er vår type modenhet, vår menneskelige type modenhet, men Guds modenhet. Sett at Guds modenhet er å tro på noe jeg ikke har sett. Sånn som Peter som fikk gå på vannet. Vi leser om det i Guds ord. Vi holder oss til Guds ord, og vi leser at Peter gikk på vannet. Er ikke det ganske enestående? Vi leser om fisker og brød som lite fisker og brød som ble til mat for mange. Det er ganske så menneskelig sett vanskelig å forklare. Så jeg vil åpne opp for at Paulus, en tanke om at kanskje Paulus, han skriver her til Korint at han la av seg det barnslige, at det var, at han da mener å si at han tok til seg det som er Guds modenhet, nemlig det å stole på Gud. Stole på en du ikke har sett. Stole på noe du som er vanskelig. I den tiden jeg ble kalt til eldste tjeneste her i menigheten, så fikk jeg noe for meg. Jeg vet ikke hvordan, husker ikke lenger hvordan det kom til meg, men at jeg skulle gå og stille meg opp på Komsafjellet og løfte mine armer. Ganske rart. Jeg skulle løfte mine armer og be. Jeg ser det, løfte mine armer og be for menigheten, og be for meg også. Og så, for senere tida så har jeg blitt påminnet der igjen. Og Anne som går og grunner på ordet til stadighet, og hun her på en bønnesamling, så deler hun da om Amalekittene som var i strid med Israel. Og Moses løfter sine armer under striden. Han får hjelp av Aron og Hur til å holde armene oppe. Og mens armene er oppe, så har de overtaket over Amalek. Og som jeg har forkynt før her, Amalek, den store fienden, Så meg da, i møte med min store fiende, så ble jeg påmint nå i siste tid at løft armene dine og be. For jeg vil gjerne love Gud å aldri synde mer igjen. Jeg vil love å lese mer i Bibelen og be mer og være, ja, alt mulig jeg kan prøve å prestere for Gud. Og så er kanskje, så er nok den oppskriften som min Herre og Gud har for meg, det å gjøre som han ba Moses å gjøre, og løfte armene og be. Jeg bare minnes igjen det at de slo ikke Amalek. De overvant ikke Amalek, men de hadde overtak. Og når jeg leser, når vi leser da fra første brev til Korinterne, kapittel 13, og
Paulus snakker om at han skriver her at han har lagt av seg det barnslige. Da jeg var et barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. Så er det kanskje det akkurat det at han tatt til seg det modne, og stole på Guds ord, stole på det Gud ber oss om å gjøre, ber han om å gjøre. Og jeg vil gjerne i møte med min store fiende, så vil jeg gjerne slåss. Og så slåss jeg ikke, og så slåss jeg igjen, og på mitt vis. Men så er kanskje, så kan det se ut som at Gud sier til meg, løft armene dine og be. Det er hans måte. Og relatert til prekenteksten i dag, om falske profeter, så håper jeg at jeg ikke er en falsk profet når jeg taler til dere. Men at de ordene som lyder fra min munn og tankene, som har sin utspring i tankene og den grunninga, at det er Guds ord, at det er Gud som taler til meg og til dere. At vi ser ikke Gud, men vi får lov til å tro på han. Det er ting i livene våre som vi ikke forstår, men vi må bare ha full tillit til vår Herre. Legge av oss det barnslige og ta til oss av det Guds modenhet og stole på han. Så er altså det et budskap som ikke er av en falsk profet, tør jeg påstå. For en falsk profet, den frukten som er av en falsk profet, det bygger ikke tro. Og hvis at vi kan glede oss mer over Jesus av det budskapet en hører her i kirka, fryde oss over han, tro på han og tro på løftene hans, ta imot hans kjærlighet. Jeg leste her i 1. Johannes brev hvordan han elsker oss først, og få lov til å ta imot hans kjærlighet og la den pleie deg, akkurat som når jeg driver våren og snur jorda og legger det som er dårlig frukt, ugras og annet, snur det opp ned og legger det dødt, så at jordsmonnet er nakent og bart og klart til å pleie. Så en omvendelse, og så er vi hverandres plog og harv. Så kan vi i møte med hverandre være det. At vi blir vendt, omvendt. Og vi blir fylt av Jesus, så er vi omvendt, og vi blir til omvendelse i møte med andre mennesker. Fordi at vi lærer det at vi går fram med en uniform som er av Kristus. Det er Kristus sin kledning. Han har kledd den på deg. Og du som en synder, jeg som en synder, vi er usynlige. Vi er i Kristus. Og da har vi all åndelig velsignelse. Og da er det med Kristus vi går ut. Så når jeg leser om kjærligheten, så er det så godt å ta imot seg selv med nåde. Ta imot vår neste med nåde og raushet. For at vi har ikke grunn til noe annet. Og så kan vi også være hverandre til hjelp, akkurat som jeg har i den siste tida vært til hjelp for åkeren.
så kan vi pleie hverandre. Stelle hverandre med de gode fruktene som vi har. Med tålmodighet og velvillighet. Ikke misunnelse. Ikke skryt. Ikke usømmelighet. Med tålsomhet, som sagt, og forberede hverandre, og forberede mennesker rundt oss til å ta imot det gode såkorn. Vi vet jo det at vi kan være, en og enhver av oss kan være ganske hard, nedtrampa, jordsmonnet er nedtrampa og hardt. Det er overkjørt mange ganger. Og det skal noe til for å få løst opp en hardtrampa jord, slik at den blir mottakelig for såkornet, at såkornet kan få grobunn, kan få feste, komme i kontakt med jordsmonnet, at Guds ord kan komme i kontakt med deg. Så er det nettopp det vi utrustes til, når vi får legge av det barnslige og ta imot Guds modenhet, og ta imot han, ta imot det budskapet han gir oss, at han har dødd for oss, tatt på seg vår skyld og vår straff, og sona for oss, for deg og meg. Og sånn det regner i dag, så skal det regne sånn at vi skal merke det, at den frukten, den gode frukten, og det resultatet av den sannheten, den skal vokse fram. Takk, Herre Jesus, for at du har at du gikk den veien du gikk, og du, Gud, tok bolig blant oss, og tok på deg vår synd og vår straff. Takk at det er det vi kan forkynne ut, og la det bli til vekst for enhver av oss. Takk for ditt ord om, og advarsel om falske profeter. Takk for at vi skal kunne skille det på gode eller dårlige frukter. Takk for ditt såkorn, enten det er lite eller det er stort i størrelse. Det bærer frukt, din frukt, i ulik tid. Og så ser du det ordet som er forkynt, og ber om at det er til deg, er fra deg til oss. Og du sørger for vekst i det jordsmonnet som er ditt, som du har, den åkeren som er din. Og gi oss da å pleie hverandre i den åkeren som vi er for deg, Herre. La ditt ord bo rikelig blant oss, og kom med ditt rike som du har lært oss å be. Amen.

0: får nu höra en andakt från Rosenius husandaktsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 28 juni. Från Jesajas kapitel 54 och vers 10 läser vi. Fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min nåde skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer seg over deg. Rosenius sier, hvem skulle jeg tro på hans ord, om Gud, mer enn Gud selv, har Ambrosius sagt. Ja, det er en sørgelig sannhet at alle mennesker, selv dem som er vekket opp, og dem som har liv i Gud, forsøker å vurdere sitt frelsesforhold ut fra indre følelser, egen oppfatning eller fornuft. Vi gjør opp våre tanker om Guds forhold til oss ut fra noe vi opplever eller erfarer inni oss selv. Vi vil ikke vende oss opp mot Gud, ikke se hvordan han selv har åpenbart sin vilje og sin rådslutning om hvordan menneskene skal bli frelst. Vil ikke la det tale til oss som Gud har besluttet, det som står skrevet i Bibelen. I stedet setter vi oss bare ned og sukker og tenker og liksom spør ut i været. Åh, bare jeg visste om Gud, mener jeg er frelst eller ei? Hvordan kan jeg vel få noen rett frelsesvisshet på den måten? Hva slags visshet kan jeg få ut fra mine egne tanker, følelser eller meninger? Hva betyder alt dette mer enn høy og strå i vinden når det gjelder det store avgjørende spørsmål? Det ene øyeblikket synes jeg Gud er bare nåde og kjærlighet. Det andre, at han er en streng dommer som bare driver på med lov og rett. Det ene øyeblikket ser jeg Gud i alt som omgir meg, og i det neste øyeblikket synes jeg det ser ut som det ikke finnes noen Gud. Den ene dagen synes jeg er en ganske god kristen. Den neste dagen er jeg en totalt uhelbredelig synder, og slik vakler og snur mine meninger seg og følelser seg hit og dit. Så det jeg mener det ene øyeblikket kan være like falskt som det jeg mener i det neste. Det er også akkurat samme tilbøyeligheten til å dømme ut fra egne meninger, som gjør at så uendelig mange tar fullstendig feil av veien til frelse. Hver og en har sin egen oppfatning, og har ikke tiltro til noe som helst mer enn til dette. En tror Guds vilje er det ene, en annen at Guds vilje er noe ganske annet. Og slik velger menneskene også sin egen frelsesvei, og kjenner de så til og med en viss lyst i hjertet til akkurat denne veien, da dømmer de straks ut fra dette at det er en god vei, og så følger de den. Slik forsøker for eksempel også en å tekkes Gud med noe utvortes lovgjerninger. Han går i kirke, deltar i humanitært arbeid, og så videre. En annen med mer indre gjerninger, som ydmykhet, kjærlighet og lignende. En tredje med avhold, bønn og ensomhet. En fjerde i religiøs virksomhet for medmennesker, En femte er opptatt med alt dette. Gjennom alt søker de å gjøre Guds vilje og få nåde hos ham. Og hva er årsaken til alle disse blindveiene som folk velger ut etter sine egne meninger? Jo, rett og slett at de ikke vet, eller ikke lar seg overbevise av det Gud fra evighet av har besluttet i sitt himmelske råd om hvordan det falne mennesket skal bli frelst. De vet ikke om den pakten Gud har gjort med sin sønn, det testamentet han har opprettet for menneskene. For nå snakker vi ikke om dem som med et sovende, hyklerisk sinn kort og godt helt unnlater å søke frelse for sin sjel, eller med en innbilt tro misbruker friheten til en leilighet for kjødet. Nei, nå taler vi om dem som virkelig søker sin frelse, men bare på feil måte. Det samme også når du nok oppriktig søker frelsen utelukkende gjennom troen, men prøver å finne troen hos deg selv. Du anstrenger deg virkelig for å tro. Du strever og arbeider med hjertet ditt for å få det til å tro, men har øyet ditt hele tiden rettet mot deg selv, mot det du selv opplever og føler, for å se om du finner noen tro der. Men du får ingen visshet. Du svaier hit og du svaier dit, og hva tror du er årsaken? Ganske enkelt at du søker på feil sted. Du søker ut i været. Du søker nemlig hos deg selv, etter noe som aldri har vært der. Det som må søkes i himmelens skattkammer, det som er åpenbart oss i Guds ord. Merk deg at troen fødes ikke ved at du anstrenger deg for å tro, men ved at du vender blikket bort fra deg selv, bort fra alt du har, hva du føler og er, og retter blikket mot det som Gud har besluttet og åpenbart om vår frelse. Du har virkelig forsøkt å tro. Du har ropt til Gud om nåde til dette, men har aldri ennå fått noen tro, noen fred, og nå grubler du over hva grunn kan være. Gruble ikke mer. Du vet det kanskje ennå ikke, og har aldri forsøkt å få vite det eller tenkt over hva det var Gud besluttet i sitt himmelske råd før verdens grunnvoll ble lagt, om menneskenes store sak. Du har kanskje aldri visst om eller tenkt nærmere på den pakten Gud da inngikk med sin sønn, det testamentet han da opprettet for menneskene. Og hvor nødvendig det er at vi virkelig lærer å kjenne dette, og så, fra nå av bare rette seg etter det, bare bygge på det. Da står jeg på en fast grunn, en grunn som består både i liv og i død, for det er en evig grunn. Den ble lagt dypere, og før jordens grunnvoll ble lagt, for han har utvalgt oss i Kristus, før verdens grunnvoll ble lagt, står det. Og den består også lenger enn jordens grunnvoll. For som skriftordet sier, fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min nåde skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer seg over deg.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det fortelles om en landsbykvinne i Italia som en gang støtte på en munk som bodde i et kloster høyt oppe over landsbyen. Nå fikk hun en anledning til å si: «Jeg har alltid ønsket å spørre en eller annen hva dere Guds menn gjør der oppe på toppen av åsen. Dere ser jo ut til å være så nærme himmelen. Jeg har alltid undret meg over det hellige livet som dere lever der oppe.» Den gamle munken, en vis og ærlig teolog, svarte: «Ja, hva vi Guds menn gjør der oppe på den hellige åsen? Ja, det skal jeg fortelle deg, min kjære. Vi faller, og vi reiser oss. Vi faller, og vi reiser oss.» Og han som fortalte historien skrev: «Den gamle talte rett om all kristen vekst. Den skjer ikke på et blunk. Den skjer når vi får et glimt av hva vi ennå ikke har oppnådd, og når vi ønsker det inderlig og ærlig og sier: så langt er jeg kommet. Jeg ber Gud om at jeg nærmer meg målet. Jeg faller, men reiser meg. Han er den eneste som kan gjøre meg mer hellig.» I dag vil jeg ta fram en verdi som jeg håper ikke bare munker er opptatt av. Den er viktig for alle, og spesielt for dem som kaller seg kristne. Det handler om å bli mer hellig i livet, mer lik Kristus. I det teologiske språket snakker vi om helliggjørelse, å bli utskilt fra et verslig liv og bli mer innviet til å tjene Gud i hverdagen. Det er et ideal som ikke bare munker burde sette høyt, men alle som vil leve til ære for Kristus i denne verden. Da får en sjelden mye å skryte av. Helst går det vel som med den gamle, kloke munken. Det han så var helst at han falt og reiste seg. Han falt og reiste seg igjen. Helliggjørelse er ikke at det stadig henger over meg påbud og forbud som sier gjør og gjør ikke. Nei, det innebærer å søke å bli ett med Guds vilje i dybdene av vårt sinn. En slik enhet er ikke mulig uten at vi søker mer og mer å bli ett med Kristus og hans kjærlighet. En kvinne ba daglig denne bønnen: «Herre, ta imot meg slik som jeg er, og gjør meg siden slik som du vil ha meg.» Apostelen Peter hadde mange personlige egenskaper som han sikkert ikke var så glad i selv. Han var temperamentsfull og fremfusende, og slett ikke så modig når det kom til stykket. Etter å ha vært i skolegang hos Jesus gjennom flere år, ble han opptatt av det å vokse som kristen. Ja, han synes å ha blitt mer opptatt av helliggjørelsen jo eldre han ble. I sitt andre brev minner han om at Gud har gitt oss de største og mest dyrebare løfter for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur. Og så viser han til en slags hellig trapp med 8 trapper.

0: så legg nettopp derfor all vind på at dere i troen viser dyd, og i dyden skjønnsomhet, og i skjønnsomheten avhold, og i avholdet tålmodighet, og i tålmodigheten gudsfrykt, og i gudsfrykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle. Dette innebærer mer å være enn å gjøre, og slik er helliggjørelsens indre liv, å fornye våre tanker og holdninger etter Guds vilje. Helliggjørelsens nøkkel er å bli mer opptatt av Jesus og ligne ham.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Korint og Kardemomme by. 1. Korinterbrev, kapittel 6 og 7. Kardemomme by en koselig fantasiverden skapt av barnebokforfatteren Torbjørn Egner. Politimester Bastians enkle og greie lov for Kardemomme lød slik: Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. I den grad vi har en toneangivende moral I Norge I dag, synes kardemommeloven å ha slått igjennom som norm I all slags parforhold. Man skal ikke plage andre, nei, ikke gjøre noe vondt mot noen. Selvsagt, alle slags overgrep blir fordømt. Men det også blitt forbudt å plage andre med å vurdere og eventuelt si nei til en livsstil ut fra moralske kriterier. Alle må få leve som de vil, skifte partnere så ofte de vil, veksle mellom mann og kvinne. Promiskuitet, det å leve med den ene etter den andre, blitt vanlig. Har man fått seg kjæreste, det selvsagt at man ligger sammen ved første anledning. Man vil gjøre hva man vil. Gir noen uttrykk for et annet syn, driver de mobbing. Korint var en beryktet sexby I oldtiden. De dyrket pornoguden Afrodite. Det var fullt opp av prostituerte I Korint, også I tempelet. Skulle de på den tiden karakterisere en løssluppen livsstil, snakket de om å leve korintisk. Men I den sexgale Korint var det noen som hadde kommet til tro på Jesus, og det var etablert en kristen forsamling. Hvordan tenkte de som var medlemmer der om levemåte og livsstil? Og hva gjør apostelen Paulus for å veilede dem? I 1. Korinterbrev kapittel 6 og 7 gir han klok rettledning til dem som lever som enslige, til dem som fristet til å leve I serieforhold, og til de som gift. Apostelen Paulus peker på at de kristne lett gikk til to ytterligheter. Noen sa, «Jeg har lov til alt», kapittel 6, vers 12. «Alt tillatt», de sa. «Vi har frihet til å spise all slags mat. Da har vi også frihet til å praktisere all slags sex.» Dermed kunne man ikke se forskjell på enkelte kristne og dem som levde korintisk. Andre gikk motsatt vei. De ble nærmest asketiske og sa at det kanskje var best for en mann overhovedet ikke å røre en kvinne. 1. Kor 7.1 De mente at en sann og god kristen måtte leve I sølibat uten å ha noe seksualliv. Hvordan kan en finne den rette balansen mellom to så forskjellige syn? Paulus svarer på mange spørsmål I brevene til menigheten I Korint. I kapittel 6 og 7 tar han opp utfordringer for de forskjellige gruppene. Han begynner med å avvise at en kristen kan leve I løse forhold. Han bruker 6 argumenter mot at en stadig skifter partnere. For det første, kroppen din viktig for Gud. I vår tid sier vi at sjelen ikke viktig. Det viktige kroppen, at den fin og I god form. I oldtiden tenkte man motsatt. Sjelen det edle. Kroppen bare et nødvendig onde. Kristendom sier at både sjel og kropp viktige. Kroppen deg selv. Paulus skriver, «Legeme ikke for hor, men for Herren, og Herren for legeme.» Kapittel 6, vers 13. Kristendom ikke bare noe luftig, åndelig og livsfjernt. Jesus selv kom til jorden I en menneskelig kropp. Legeme hører Herren til. For det andre, kroppen skal stå opp til et nytt liv. Den ikke uren, den skal bli med I Guds rene himmel. Gud reiste Herren opp, og han skal også reise oss opp ved sin kraft, står det i vers 14. Læren om legemets oppstandelse, som vi sier frem i trosbekjennelsen, gir oss en ny måte å tenke på. Å leve seksuelt har ikke bare med kjønnsorganer å gjøre, hele kroppen og hele personligheten er involvert. For det tredje, kroppen er en bolig for den hellige ånd. Paulus spør, eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv, vers 19. Misbruker vi kroppen til noe ondt, skaper vi sorg hos den hellige ånd. For det fjerde, kroppen skades av umoral. Ordet sier, fly hor. All synd som et menneske ellers kan gjøre er utenfor legeme, men den som driver hor synder mot sitt eget legeme, vers 18. Andre synder kan altså foregå i et område mellom meg og min neste, men den synden som hor er, rammer dypt i mitt jeg og i min personlighet. For det femte, den som driver hor stjeler fra Kristus. En kristen er jo et lem eller et organ på Kristi legeme. Da kan jeg ikke stjele noe fra ham og gi til en som ikke hører ham til. Som Paulus sier det, vet dere ikke at deres legemer er Kristi lemmer? Skal jeg ta Kristi lemmer og gjøre dem til en horkvinnes lemmer? Langt derifra. Eller vet dere ikke at den som holder seg til en horkvinne er ett legeme med henne? For det er sagt, de to skal være ett kjød. Vers 15 og 16. Du blir ett med den du har et seksuelt forhold til. Da blir det ondt og opprivende for både kropp og sjel å holde seg til mange. For det sjette, kroppen tilhører Kristus. Vi har fått den fra Gud, men den skal være et bosted for Guds ånd. Bibelen sier, dere tilhører ikke lenger dere selv, dere er dyrt kjøpt. La da legeme være til ære for Gud, vers 19 og 20. Jesus kjøpte oss til seg selv ved å betale en høy pris. Kan vi da annet enn å ære ham med alt vi er og har? Konklusjonen på alt dette er at en troende kristen skal avvise all umoral. Hold dere borte fra hor, fly hor, vers 18. Bør ikke dette få følger for hvilke filmer vi ser, hva slags litteratur vi leser, hva vi oppsøker på internett? Så må vel kristne opptre annerledes når de er ute for å søke romantiske relasjoner. Paulus skriver et annet sted om å vinne seg en ektefelle i hellighet og ære, 1. Tessaloniker 4:4. Om homofile forhold uttaler apostelen seg i et avsnitt i 6. kapittel i 1. Korinterbrevet, fra vers 9 til 11. Eller vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? Far ikke vil. Hverken horkarer eller avgudsdyrkere, eller ekteskapsbrytere, eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver, eller pengegriske, eller drankere, eller baktalere, eller røvere, skal arve Guds rike. Slik var det en gang med noen av dere, men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds ånd. Her omtaler Paulus tre typer av homofile. Den første er den mer passive som lar seg utnytte. Den andre typen er den mer aktive. Og den tredje er den grådige, i våre oversettelser brukt om pengegriske, men i gammel tid også brukt om slike som var dominert av en seksualisert livsstil. Det er tre ting å merke seg ved det apostelen skriver. Homofil praksis nevnes midt i en serie med andre synder. Paulus gjør det ikke til en spesialsynd, men setter den på linje med tyveri, rusmisbruk og sladder. Homoseksualitet er hverken bedre eller verre enn andre krenkelser av Guds bud. Som en forutsetning bak det som sies, ligger den holdningen at seksualitet er gitt som en felles gave til en mann og en kvinne. Det skjedde allerede da mennesket ble skapt. Bibelen har beskrevet en mengde former for avsporet seksualitet, sodomi, polygami, bestialitet og så videre. Hvis en ikke ledes inn i et trofast forhold mellom en mann og en kvinne, gir Herren bud om at vi lever i avholdenhet. Det tredje å merke seg er en god nyhet. En personlig binding til homoseksualitet kan overvinnes. Paulus skriver til de kristne i Korint og sier, «Slik var det en gang med noen av dere. Enkelt av menighetens medlemmer hadde en fortid i mange slags synder, også den at menn øvde utukt med menn. Men det hadde kommet noe nytt. Det var et før og et nå. De hadde latt seg vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds ånd, skriver apostelen. Vi får et innblikk i det faktum at menigheten i Korint bestod av alle slags mennesker. De hadde sine svakheter, de var blitt tilgitt, og det var blitt et nytt liv. Bibelen er videre opptatt av dem som ikke gifter seg. Da som nå var det mange som levde som ugifte eller enslige. Paulus skrev, kapittel 7, vers 1, «Når det gjelder det dere skrev om, så er det godt for en mann ikke å røre en kvinne.» Dette kan lyde kristelig og fromt, men det er ikke hele bildet. Ekteskapet blir positivt omtalt litt lenger ute. Men Paulus selv levde ugift. Begrunnelsen lå ikke i at han mente det var noe mindreverdig ved å gifte seg. Men i tjenesten for Herren kunne det være en fordel å leve som singel. Derfor skriver han som han gjør i vers 7, «Helst vil jeg at alle mennesker var som jeg selv, men hver har sin egen nådegave fra Gud, en slik og en annen slik. Den enslige trenger ikke bli splittet i sin lojalitet mot ektefellen eller tjenesten for andre. Men enten en velger å leve som gift eller som enslig, så handler det hverken om bud eller tvang, men han bruker ordet nådegave, karisma. Har du fått en ektefelle, er det en gave fra Herren. Har du fått det som et kall eller skjebne å leve enslig, er det også en gave fra Herren. Paulus omtaler det også som en oppgave og en ledelse, som vi skal slå oss til ro med. Det blir slitsomt stadig å være misfornøyd og drømme seg over i en annen stand og stilling. Tvert imot kan vi øve oss i å takke for alle ting. Vers 17, «Likevel må enhver vandre slik som Herren har gitt ham, som han var da Herren kalte ham. Dette gir jeg pålegg om i alle menighetene.» Paulus har kanskje fått høre at han var kald og ufølsom, at han ikke egentlig ville dem vel. Han gjør kristenlivet vanskelig med sine klare og rettlinjede formaninger. «Nei», sier han i vers 35, «Dette sier jeg fordi det er til gagn for dere. Ikke for at jeg skulle sette en snare for dere, men for at dere må leve sømmelig og henge urokkelig fast ved Herren. Det aller viktigste er å leve helhjertet i forhold til Herren, enten man er gift eller enslig.» «Å leve enslig er godt», sier Paulus i kapittel 7, vers 1. Han bruker et ord som nærmest betyr vakkert eller stilig. Noen av de største personlighetene i verden levde enslig. Johannes, Jesus, Paulus, Dag Hammarskjöld, mor Teresa. Dette står i en motsetning til folkesnakket i dag, da en kan omtale dem som lever som jomfruer i nedlatende vendinger. Videre sier Paulus at enslig stand helt tilfredsstillende. Det innebærer et komplett liv, det som en nådegave, vers 7. Ja, en enslig stand kan innebære større lykke enn å leve med en ektefelle, vers 40. For de som gifter seg kan oppleve ekstra påkjenninger som det kan være godt å bli spart for, vers 28. Konklusjonen på dette at Bibelen gir en høy og positiv vurdering av den enslige stand. Men for de fleste vil det være naturlig å leve i ekteskap. Paulus skriver mer om det kristne ekteskapet, for eksempel i Efeserbrevets 5. kapittel. Her i 1. Korinterbrev 7 tar han opp spesielle utfordringer for kristne ektefeller. På denne tiden ble mange i Korint kristne uten at ektefellen fulgte dem inn i menigheten. Hva da? Bør en skille seg fra den ikke-troende og gifte seg med en troende? Paulus svarer nei til det. En hustru bundet så lenge mannen hennes lever, men om mannen hennes død, da har hun frihet til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer i Herren, vers 39. Det siste leddet viktig i apostelens veiledning. Normalt bør en kristen gifte seg med en kristen. Et ekteskap bør innvies i Herren, som han sier. Ektefellene skal vise lojalitet og trofasthet mot hverandre. Det lett å bli fristet til sidesprang. Her gjelder ingen egen standard for mannen og en annen for kvinnen. Fordi vi så lett blir fristet til utroskap, skal hver mann ha sin egen hustru, og hver kvinne sin egen mann, vers 2. Paulus fortsetter denne tanken i vers 10. Til dem som gift har jeg dette budet, ikke fra meg selv, men fra Herren. En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Skilsmisse ondt i Guds øyne. Men Bibelen realistisk og klar over menneskenes skrøpelige liv og harde hjerter. Normen da at den enten forliker seg med ektefellen eller lever enslig. Om ikke alle i en familie deler troen på Jesus, skapes det gode ringvirkninger i den likevel, hvis enten mor eller far kristen. Vers 14. For den vantro mannen helliget ved sin hustru, og den vantro hustruen helliget ved den kristne broren. Ellers vil jo også barna deres være urene, men nå de hellige. Fra de små vil barna få del i velsignelsen i den kristne familien. Paulus omtaler også den fysiske siden ved ekteskapet. Samlivet mellom de to styrker samholdet, og det skal ikke begrenses til det å få barn. Vers 4 og 5. Hustruen rår ikke over sitt eget legeme, men mannen. På samme vis rår heller ikke mannen over sitt eget legeme, men hustruen. Hold dere ikke fra hverandre uten at dere blitt enige om det, for en tid, for å leve i bønn. Og kom så sammen igjen, for at ikke Satan skal friste dere, fordi dere ikke makter å være avholdende. Med slike ord tar Paulus skarp avstand fra asketiske og overåndelige holdninger. Han tenker både åndelig og praktisk. Han vet at vi mennesker med både sjel og kropp. Midt i denne formaningen har han ord om å leve i bønn. Familieandakt, bønn de to sammen, og personlig bønn enkeltvis har fra gammelt av vært kjennetegn på de kristne hjemmene. Vi må med stor frimodighet holde fast ved ekteskapet og familien som gode ordninger. Det kan komme urolige tider i historien da et familieliv møtes av store vanskeligheter, noe Bibelen ser på som en mulighet. Jeg mener da dette, skriver Paulus. På grunn av den nødstiden vi lever i, det godt for et menneske å leve ugift, vers 26. Men ikke alle makter å leve i selvkontroll, og da tenker apostelen særlig på de unge. La dem gifte seg, skriver han, vers 36. Enten man gift eller ikke, gjelder det å se livet sitt i et større perspektiv. Tiden kort, skriver apostelen, vers 29. Livet som enslig, som ektemann, som kone, som enke eller enkemann, kan ha stor betydning for hver enkelt av oss. Men en kristen vil underordne sin livssituasjon under det aller viktigste. Og hva det? At Guds navn blir opphøyd, at hans rike kommer, og at hans vilje skjer på jorden, så som i himmelen. Vi bare pilgrimer på gjennomreise her i verden, enten vi bor i Korint eller i Kardemomme by. Underveis får vi oppleve både lette og tunge dager. Vi fristes, vi faller, og vi kan ta imot tilgivelse. Vi blir ledet om å foreta valg. Har vi et sinn som vendt til Gud og ber om hjelp fra ham, blir det lettere å leve sømmelig og henge urokkelig fast ved Herren i alle ting, vers 35.

Det var Asbjørn Kåberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du lytter til programmet som heter I familien, som laget av Norea Mediemisjon. Og gjesten vår denne veka her Anne-Helene Våge, og temaet besteforeldre og barnebarn. Og jeg selv har aldri kjent mine besteforeldre. Aldri var død før jeg var født, før jeg var attpåklatt, og min far var attpåklatt, og mor sine foreldre døde tidlig. Så jeg har aldri hatt besteforeldre. Og har aldri hatt noen bilder av det, bare kjent andre sine. Hvor viktig er det for både å ha besteforeldre?
1: Ja, nå sitter du jo her som en flott voksen kvinne, og har ikke hatt det, så du et bevis på at det ikke er helt avhengig at livet skal bli godt. Da. Men jeg tror jo at de som har hatt det, punkt 1, så lærer de, hvis det har fungert, og det har vært gode relasjoner, så lærer en jo noe om det å være bestemor og bestefar videre. En får inn en rollemodell som en drar med seg videre, på godt og vondt. Jeg tror ikke livet på noen måte er avhengig av besteforeldrerollen, men selvfølgelig fungerer kjernefamilien dårlig. Er det mye vanskelig og vondt og sykdom og tungt der, så er jo besteforeldrerollen altså enda viktigere enn om på en måte den kjernefamilien har ressurser og på en måte mestrer livet sitt. Men for et barn å vokse opp med den kjærligheten som besteforeldre har inni seg til sine barnbarn, det klart de går glipp av noe. Jeg tror mine barn gikk glipp av noe når vi bodde i USA, og langt borte fra både mine foreldre og min manns foreldre. Men så hadde vi mange besteforeldresubstitutter. Altså eldre mennesker som stilte som barnevakter, men det var ikke, det kunne ikke bli besteforeldrekjærligheten, det tror jeg ikke.
2: Men er det så, tror du, for mange barn som ikke enten har besteforeldre eller bor langt unna, når venner kanskje gjerne snakker om bestemor og bestefar?
1: Det tror jeg kanskje, og i dag som det stadig arrangeres ting på skolen, som sammen med besteforeldre og sånt, så tror jeg kanskje det kan være et savn. Det tror jeg absolutt. Og da gjelder det jo å finne noen andre da, som kan være med og være litt eldre rollemodeller i ballasten.
2: Der er kanskje menigheten et naturlig og viktig sted.
1: Ja, det er jo det jeg har litt erfaring på, men det kan vi kanskje komme tilbake til sånn sett. Men jeg tenker at det er viktig at ikke de som har besteforeldre og dere som er besteforeldre, at vi er litt sånn fantasifulle på hvordan vi kan være besteforeldre, og vi trenger å tenke igjennom og ikke bli for slitne. Samtidig så er det noe med det at vi vil så gjerne strekke oss for å møte ungene så de kan få det godt hos oss. Men så er det jo de da som ikke har besteforeldre, og enten på grunn av at de bor langt vekk eller dør, så er det ikke noen betingelse for at vi skal få gode liv.
2: Vi snakker om rolle, besteforeldre, rollen, og har kanskje gjerne forventninger, eller samfunn av forventninger, eller ja, jeg vet ikke helt hvem det er som egentlig har forventninger, og hvor de forventningene kommer fra, men hvis vi ser fra et barns perspektiv, i hvor stor grad er forventningene til besteforeldrerollen viktig for et barn, eller er det bare sånn at bestemor og bestefar er bestemor og bestefar med de er, akkurat som mamma og pappa på en måte er det?
1: Altså, jeg tror jo et barn forvente det som på en måte de blir vant til. Hvis de er vant til å få kakao og boller hver gang de kommer til bestemor, så forventer seg det som blir en forventning. Og hvis vi neste gang ikke omtrent åpner døra for dem, så er det klart at da blir det noen skuffelser. Men forventningene blir skapt i erfaringer og i fortellingene. Hvordan min sønn og min svigerdatter omtaler oss som besteforeldre, og hva de tror de kan forvente oss. Så forventninger ble jo skapt både ved levd liv, og ved at en ble fortalt hva en kan forvente. Og jeg tror jo mine besteforeldre kan kanskje være litt uærlige av og til, på hvordan oppleves det her. Og at vi vil veldig gjerne være masse for barnbarna, men vi vet ikke helt hvordan vi skal gjøre det.
0: Så har vi et annet litt moderne begrep kanskje, så det er tidsklemmer. Det er vel også en problemstilling som besteforeldrene kommer ut i. De er ofte i full jobb og har sitt liv, og så skal du til deg ha tid til barnebarn, og kanskje noen føler at det har vært litt heavy.
1: Ja, altså når jeg hører på de som på en måte sier hermetegn får det til, som reiser på leirer og som har de med på ferie og gjør masse kjekt og liksom det det livet går ut på. Så tenker jeg at de som da har jobb og som kanskje ikke har helse til det og som ikke har økonomi til å gjøre det som alle de andre finner på, så, så kan det fort bli at at den føler seg så tilkortkommende at den ikke engang tenker på det som en selv kan gi. Men jeg tror vi hver for oss må finne vår måte. Jeg tror hver for oss må vi være ærlige på både grensene våre og

0: Du lytter til I familien fra Norea Mediemisjon, og denne uka her så snakker vi om relasjon mellom barnebarn og besteforeldre, og vi har besøk av diakon I Voie kirke I Kristiansand og daglig leder I Vågestykke, et firma som arrangerer kurs om kommunikasjon og relasjonsbygging, og Anne-Helene Våge, vi skal snakke litt om dette med forventninger til dette med besteforeldrerollen, og føler du selv et forventningspress på din egen rolle som bestemor til dine to barnebarn?
1: Altså forventningen kommer nok mest fra meg selv, tror jeg. Men forventningene ligger jo litt I den voksne verdenen de, og så treffer de barna sånn litt de. For jeg tror nok jeg var og opptatt av å glede min sønn og min svigerdatter med at de ser at jeg kjempeglad I de her barna, og så prøver jeg å være kreativ sånn ut fra det. Men en kan jo bombe da. Men forventningene, hva det som barna setter pris på? Hva det som jeg kan klare å bidra med inn I det som jeg ser at barna gleder seg over? Jeg frisk, jeg kan gjøre mye rart fordi at jeg kan være ute I skog og marker men det jo ikke alle som kan det jeg elsker vann jo mer jeg kunne bade med det, jo bedre og det jo ikke alle som gjør det så de forventningene de surrer og går tror jeg ut fra hvem en og hva og det en kjenner sitt barn, altså det voksne barnet og svigerbarn og jeg tror nok kanskje det drives en del jettelek og så bommer vi Så jeg tenker forventninger noe veldig flott, men jeg tror at vi kan fort få høye skuldre og huverk ved at vi spenner buen for høyt. Men kanskje noen spenner den for lavt også, for jeg tror ikke de har noe å bidra med. Som jeg sa til min mann, det bare at du til stede, og de kryper opp I fang på deg, og at du leser høyt for de etter hvert. Altså, det jo fantastisk, det jo, ja... Så det, vi behøver ikke være så voldsomme opp og høyt opp og langt nede, liksom. For jeg tror nok kanskje det skjer I dag. Det skrives veldig mye om.
0: Men det forskjell mellom bestemor og bestefarrollen her, I forhold til det forventningspresset?
1: Det nok kanskje høyere forventninger til bestemor i som det snakkes om. Det tror jeg nok. Men så hører hun jo om de her fantastiske bestefedrene. Og det kan jo en stakkars bestefar da, som på en måte ligger litt lavt I denne ringen, føler at jeg duker for seg ikke noe. Så jeg tror at kanskje forventningen høyest sånn generelt til bestemødrene.

Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

For dem som prøver å være orientert og vil følge med i verden, har forholdene endret seg på få ti år. Innføringen av fjernsynet på 60-tallet var i seg selv en informasjonsrevolusjon. På 70-tallet økte det på med lyd- og videokassetter. 80-tallet velsignet oss med en rekke nye TV- og radiokanaler. Utover 90-tallet kom PC-revolusjonen, og med det nye årtusenet fikk alle sin mobiltelefon. Kommunikasjon på internett ved passive og interaktive arenaer tar større og større andeler av folks tid, uten at de gamle massemediene som bøker, blader, aviser og radio er avleggs. Jeg merket meg et nytt fremmedord her om dagen, infoflasjon. Journalist Lars Gilberg pekte på at en menneskelig bevissthet kan oppfatte 40 bit per sekund. En TV-kanal sender om lag 4 millioner bit per sekund. Riktig nok kan underbevisstheten oppfatte mer enn vi tror, men vi rammes av det som kalles information overload. Hvordan skal vi med kristen visdom møte denne nye verden av infoflasjon? Hvordan leve som en disippel av Jesus i et flimrete mediesamfunn? Som kristen forkynner og veileder vil jeg prøve å svare ut fra Bibelen. En hovedformaning om livet som et Guds barn i denne verden finner jeg i Romerbrevets kapittel 12, vers 1-2. Jeg formaner dere ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og sikt dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Hvert ord i skriften har betydning. Jeg formaner dere altså, brødre, står det. Det er apostelen Paulus som taler. Han har fullmakt fra Jesus til å rettlede og oppmuntre. Han snakker til dem som vil følge Jesus, brødre og søstre i troen. Han forkynner ved Guds miskunn at vi har kommet til et nytt liv av Guds nåde, og at vandringen kan skje på grunnlag av Herrens barmhjertige sinnelag. Hva oppmuntrer han til? At dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag, står det. Noen tenker at hvis sjelen vår innvies til Gud, så kan kroppen, det daglige livet, hvordan vi bruker øyne og ører, være en mer nøytral zone. En gren av vranglæren, gnostisismen, lærte at vi kan gjøre hva som helst med kroppen vår, for den er jo så ond i alle fall, uten at det påvirker ånden vår, som jo er helt ut god. Mange gnostiske skrifter blir lest av religiøse mennesker, også kristne, i dag. Derfor mener de at troen og livet ikke har noe med hverandre å gjøre. Jeg kan drikke meg full og drive hor fredag og lørdag, søndag priser jeg Gud med min ånd, sier de. Nei, vi er ikke skapt til å leve et dobbeltliv. Kroppen og ånden er skapt av Gud og hører tett sammen. Du kan ikke bruke kroppen på en måte som ikke får innvirkning på ånden. Det jeg tar til meg gjennom media vil påvirke tankegangen min. Hvis noen gjør utroskap til anerkjent oppførsel og trivelig underholdning, vil det lett prege dine egne moralske grenser. Når det snakkes om offer her, er det ikke snakk om å fortjene Guds velvilje. Nei, Guds velvilje viser seg i Kristus. Vårt levende offer er et takkoffer, at vi gir til tjeneste for Herren alt vi er og har, også kroppen med alle dens sanser. Hvis noe viser seg å være ødeleggende i forhold til ham, må vi bryte med det. Dette er deres åndelige gudstjeneste, skriver apostelen. Fokus i disse ordene er ikke å oppgi ting, men å overgi til Herren i takknemlighet.
Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes. Dette oversatt på forskjellige måter. La ikke den nåværende verden prege dere. Ikke gjør dere til ett med denne verdens skjema i måten å tenke og oppføre dere på. Det både onde og gode krefter i tilværelsen. Alt godt skapt av Gud. Djevelen skaper ikke noe, han bare ødelegger det Gud har skapt. Det gjør han ved å alliere seg med verden og vårt eget kjød, vår menneskelig natur. Mange medieprodusenter appellerer bevisst til det i oss som bestemt av kjødet, det som går imot Gud. Hvis vi ikke tenker oss om, glir vi inn i dette skjemaet. Mange uttrykk for kunst og kultur ser det som positivt at den flytter grenser, dermed blir kunsten mer verdifull. Men grenser i et bibelsk perspektiv noe godt, når grensene gitt av Gud gjennom hans bud. Derfor må vi ikke la mediene presse oss inn i et tanke- og livsstilsskjema, altså at de gir oss tanke- og handlemønstre. Vi skal la Gud være Herre. Vi skal være til behag for ham, også i bruken av medier. Jeg vil ikke bruke fjernkontrollen på TV til å søke meg inn på noe som ødelegger forholdet mitt til Gud. Jeg vil ikke bruke musa på datamaskinen til å klikke meg inn på slikt som ikke tåler lyset fra Herren. Lev i fornyelsen fra Guds ord og de hellige samfunn, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Det mye godt og velbehagelig for Herren i hans skaperverk, i mye kunst og kultur, i god underholdning av forskjellig slag. Ja, noe vil vi si nesten fullkomment. Det skal vi legge vekt på. Paulus skrev i Filippebrevet, for øvrig, brødre, alt som sant, alt som ærevert, alt som rettferdig, alt som rent, alt som verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og rosvert, gi akt på det. Både kristne og ikke-kristne kan være enige om hva som godt. Tilsvarende kan mange se på en del ting som nedbrytende. Men ikke alle har lyst til å sette ord på det. Det blir for nærgående. Om det ikke direkte synd, så fører det lett med seg et feilaktig fokus. Kjendiseri kan lett sluke oppmerksomheten. Det ikke galt å beundre mennesker, men de kan nærme seg en status i bevisstheten vår som erstatninger for Gud. Noen mer opptatt av å ligne en kjendis enn av å ligne Jesus. Alkohol kan lett bli en herre. I mange medier det et mer eller mindre skjult drikkepress. Alkohol blir fort en herre. En går lett fra å bruke alkohol til å bli brukt av alkoholen. Selve mediet kan bli en tidstyv og få en alt for stor plass i livet. For noen har det vært TV-apparatet som dominert. Nå sliter mange med avhengighet av dataspill, sosiale medier, pornosider og såpeserier. Jeg tror de fleste kristne har en evne til å se livet sitt utenfra og si nøkternt. Dette har tatt en alt for stor og dominerende plass i livet mitt. Jeg ikke fri, jeg føler meg bunnet. Paulus veileder om ting som kan brukes, både av det gode og det onde. I 1. Korinterbrev, i kapittel 6, vers 12, sier han, «Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makten over meg.» Noen ser på tvilsomme ting, fordi de synes de må følge med i medieverdenen. Men vi må passe oss for å lure oss selv. Kanskje vi prøver å rettferdiggjøre at vi ser ting som vi egentlig bare ser fordi det vekker synden i oss. Hvis vi ikke bevisste brukere av TV, kan vi bli preget av de verdiene som ligger under fortellingene. En meget populær serie blant ungdom har vært Friends. Seks venner i 20-årene holder sammen i tykt og tynt. Kriser kommer og blir løst, men de har kjærlighet og samhold. Men nesten alle moralske eller etiske dilemmaer blir håndtert ved hjelp av det samme kriteriet. Hva konsekvensene? Eller kan jeg slippe unna med dette?
Dette blir satt I stedet for spørsmålet, dette rett eller galt? Snakker jeg sant eller lyver jeg? Det blir en holdning som ikke svarer til det gode, det som Gud har behag I. Jeg tror vi skal følge med I medieverdenen for å få kontaktpunkter for samtale med ikke-kristne. Når de har sine snakkisser på jobben, det dumt å være utenfor. På Jesu tid gikk det rykter om forskjellige hendelser. Den tids massemedium var ryktene. Også Jesus var orientert. Nå vil jeg si litt om de forskjellige mediene vi har I dag. Bøker, blader og aviser de gamle og solide mediene. De har vært lite preget av overfladiskhet. Trykte medier på papir gode lagringsmedier som varer I tiår og hundreår. Vi taper mye som kristne og samfunnsborgere om vi kaster dem over bord. Radioen satte sitt sterke preg på forrige århundre. Som radiolytter kan du se for deg dine egne bilder når mediet bare spiller på én sans, nemlig hørselen. Du kan lytte til radio mens du gjør andre ting. Min visjon for kristen radio gitt fra Bibelen, å fylle hjemmene med salmer, lovsanger og åndelige viser, samt forkynnelse og bibelundervisning. Om du ikke har tilgang til kristen radio, så kan du bruke CD-er og MP3-spillere for å fylle deg med forkynnelse og kristen sang. Selv prøver jeg ut internett for forkynnelse og kontakt med mennesker. Aviser og blader kan leses på nettet, men det finnes også steder som gir forkynnelse og kristen musikk. Den amerikanske OnePlace.com viser til en rekke kristne nettsteder. Norea.no prøver å formidle oppbyggelsestoff. En del bloggere har mye å gi. Webpastoren, som jeg selv driver, har forkynnelse, kosserier, musikk, bønn, svar på spørsmål, både I tekst og lyd. Facebook et populært møtested, særlig blant unge. Det mulig å bruke det bevisst som en forbønnsliste og gi oppmuntringer og bekreftelse. Verdidebatt vårt lands forum for samtale og diskusjon. Twitter gir kortmeldinger. Noen bruker det bevisst til å gi tankekorn på maksimum 140 tegn. Du ingen sinke om du ikke har tatt I bruk alt dette. Du kan ha din styrke I personlig kontakt og har kanskje travle dager. Selv har jeg sett det som et kall å bruke mediene I tjeneste for evangeliet. I salme 147, vers 15 står det, «Han den som sender sitt budskap til jorden, hurtig løper hans ord.» Ordet kan løpe svært så hurtig I den digitale virkeligheten. Derfor trenger vi digitale misjonærer. Vi trenger bibelsk orienterte veiledere. Du trengs som medarbeider og forbeder, at Gud må drive arbeidere ut, og at Herren må åpne dører for dette hurtig løpende ordet.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

En dag stakk en mann innom en stor kiosk for å kjøpe seg en avis. Han la merke til at kioskeieren sto med tårer i øynene og så ut av vinduet. Kunden spurte hva som sto på. Kioskeieren sa, «Ser du benken på bussholdeplassen der borte?» «Der sitter en kvinne. Hun kommer hver dag på denne tiden. Hun sitter her omtrent en time, hun strikker og venter. Busser kommer og går, men hun går aldri inn i noen av dem, og det går ingen av bussen som hun hilser på. For noen dager siden gikk jeg bort med et kaffekrus og pratet litt med henne. Den eneste sønnen hennes bor langt borte. Hun traff ham sist, for 2 år siden. Da gikk han på en buss der borte. Han gift nå, og hun har aldri møtt svigerdatteren sin eller det barnet de har fått. Hun sa til meg, «Det hjelper å komme her og vente. Jeg ber for dem mens jeg strikker småting til barnet. Jeg ser for meg at de sitter i den lille leiligheten sin og sparer penger til å komme hjem. Jeg venter på dem hele tiden.» Grunnen til at kioskeieren hadde tårer i øynene denne dagen, var at han så 3 som kom ut av bussen, sønnen, kona hans og det lille barnet. I ansiktet til kvinnen, som tok den lille familien i armene sine, så han bare glede. Og gleden skinte enda tydeligere da hun så inn i øynene til sitt barnebarn for første gang. Kioskeieren sa, «Jeg vil aldri glemme det blikket så lenge jeg lever.» Neste dag kom kunden tilbake til kiosken. Eieren sto igjen bak disken. Før kioskeieren kunne si eller gjøre noe, sa kunden, «Du hadde sendt sønnen pengene for bussbilletten, ikke sant?» Kioskeieren smilte varmt og sa, «Jo, jeg sendte pengene.» Så gjentok han det han hadde sagt dagen før, «Jeg vil aldri glemme det blikket i øynene hennes så lenge jeg lever.» Historien får meg til å tenke på de mange ensomme. Mange flere enn travle mennesker har overskudd til å tenke på, lengter etter besøk. Få eller ingen bryr seg om dem. De har få venner. Noen klarer å omsette lengselen til å strikke gaver. Andre lar ikke lengselen få gode utløp, men vender den innover og forvandler den til bitterhet. Lengselen er en sterk og allmennmenneskelig følelse. Apostelen Paulus satte ord på denne følelsen i det andre brevet han skrev til Timoteus. «Når jeg minnes tårene dine, lengter jeg etter å se deg igjen, så jeg kan bli fylt med glede.» Lengselen er det gode ønsket om å få være sammen og dele fellesskapet. Denne lengselen kan bli hellig, ja nesten guddommelig, ifølge Paulus. Til de kristne i byen Filippi skrev han, «Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu sinnelag.» Han hadde altså en lengsel som lignet Jesu egen lengsel etter fellesskap. For en kristen kan lengselen bli aller sterkest etter dem som har forlatt dette livet. De som tror på Jesus har vissheten om å få møte sine kjære igjen. Vi har et bedre land å lengte etter, det himmelske, som det står i Bibelen. Hold ved like den gode lengselen, og ha et varmt og åpent hjerte for dem som lengter.

Det hendte I den tiden batteriradioer betydde mye for folk som bodde I Ødemarka, uten strøm og langt fra folk. En programleder fikk en dag et brev der det stod «Jeg bor alene på et lite bruk langt inne I skogen. Her har jeg ikke noe piano. Jeg har bare en gammel fele, men den helt ustemt. Kan du spille en A I radioen, så jeg får stemt fela?» Jo, han fikk sin A. Mange leser litt I Bibelen hver dag for å finstemme hvordan de tenker. Samvittigheten vår kan lett bli falsk om den ikke blir korrigert. Her et ord fra profeten Mika som kan få oss finstemt. Han har sagt deg, menneske, hva som godt. Og hva krever Herren av deg, uten at du skal gjøre rett, og gjerne vise kjærlighet, og vandre ydmykt med din Gud?

teaterstykke av Arthur Miller, En handelsreisendes død, forteller en trist historie om en mann som opptatt av bare én ting, å lykkes i jobben. Willy Loman står på sent og tidlig. Han mister til slutt arbeidet. Sønnen vil gjerne støtte ham så godt han kan, og invitere mor og far ut på middag en kveld. Og mens de gjør seg klar til å dra hjem igjen, kommer moren med dette ønsket. Vær snill mot faren din. Han bare som en liten båt som leter etter en havn. Det en god karakteristikk av oss mennesker. I den store sammenheng vi som småbåter på et verdenshav. Hvor skal vi finne en trygg havn? Trygve Bjerkrheim skrev i sangen sin, «Når døden sin brottsjø du møter, vil Jesus dra båten i land». I en salmestrofe i Bibelen står det slik, «De gledet seg over at bølgene la seg til ro, og han førte dem til den havn de ønsket».

0: Eller om vi går tillbaka till
1: Hebreerbrevet.
0: På grund av tro fallt Jerikos
1: murer.
0: Da folk hade gått omkring dem i 7 dagar. Var det fordi de hadde gått i 7 dager? De hadde gått fordi Herren hadde sagt det. De gikk i tro for dette. Vi skal også videre legge merke til noe mer her. Og det første er dette som skjedde med Rahab. Det var jo noen dager siden dette. Og nå lå hele Jeriko åpen for folket. Og så kan vi jo spørre. Husker de dette nå? Vi leser versene 21-25. Så slo de alt som fantes i byen med bann. Både menn og kvinner, unge og gamle, storfe, småfe, esel og hogg de ned med sverd. Til de to mennene som hadde speidet i landet, sa Josva, gå inn i Sjøgens hus, og la både kvinnen og alle som hører henne til komme ut, slik dere har lovet henne med ed. De unge mennene som hadde vært speider gikk da og hentet Rahab og hennes foreldre og brødre og alle de andre som hørte henne til. Alle slektingene hennes førte de til et sted utenfor Israels leir og lot dem være der. Så satte de ild på byen og brente dem opp med alt som var i den. Bare sølv og gull og det som var av kobber og jern førte de til skattkammer i Herrens hus. Sjøgen Rahab og hennes familie, alle som hørte henne til, dem lot Josva bli i live. Hennes ett har bodd blant israelittene helt til denne dag, fordi hun skjulte de mennene som Josva hadde sendt for å speide i Jeriko.
1: Mutta kauppuka multisi dolain. Ja puhtaan mieleidään sitten, tuossa silppa ja kolli ja väski ja ruokilisti, antaisi herra vissu tavirita. Mutta puhra rahaa piasu, ahtsi vissu ja sin puhkait, kuule kuule suhtne tehti, jos vaan älli. Ja se on aasa Israelin kaskas, kitta oknais päiviratse, taina kun se on tsiekkai aira sitkä, jos vaan lei olkkus, volkan jerek.
0: I tro mot sitt løfte berget i Rahab.
1: Oskun lovpadusain besikatsjo Rahab.
0: Men ikke bare henne, også hele hennes familie.
1: Ikke du ikke så mot å oppe så bære som.
0: Alle som var i hennes hus.
1: Jeg bor ikke i kudrikke så vist hus.
0: Det forteller noe om Guds velsignelse dette.
1: Da måtte jeg ikke mye bor i siden altså.
0: Og hvor mye velsignelse vi har fått av de som er gått foran. Av dem som levet i tro. Vi leser videre vers 26. Den gang lot Josva folket avlegge denne eden. Forbannet for Herrens åsyn være den som våger å bygge opp igjen denne byen. Når han legger grunnvollen til den, skal han miste sin eldste sønn, og når han setter opp portene, skal han miste den yngste.
1: Så Massimin Galagasa.

0: 비차탄 보도사 야소노라무스 파트니스 마시밍 갈라카선 파야 쳇게 탄 포르테이트
1: Hvis vi leser i første kongebok,
0: hvis vi lukker, hvis det skønner skirgi,
1: og i kapittel 16,
0: den godtene blokket kapittel,
1: så vil vi få høre at Jericho ble bygget opp igjen.
0: Det vi gullet da, at Jericho satte hukse i oppfasten bajas.
1: Men vi vil også få høre om denne forbannelse.
0: Mot om vi kan gullet meg til den gardusam.
1: Den rammet både mannen som bygget den og hans sønner.
0: At det at Gute da holmai, gaiva halai gute huksidan, jesu, ma jesu barnit.
1: Det forteller oss noe om Guds ord.
0: Da muistala mikki ei milsani birram.
1: Før vi forlater dette kapittelet.
0: Og da gami, vela heit i tan kapittelet.
1: Så la oss legge merke til en klar ordre fra Gud.
0: Ja, det valde mi ja merke seg med åte tjelekast. Kjellkosa herres.
1: Noe som også Josva taler om.
0: Den gått jo om en byrre meg til Josva, sa det.
1: Og det var dette at ingenting skulle spares i byen.
0: Ja, det er at det i miske i galgen søste jorden.
1: Det var bare sølv og gulle.
0: Det er jo ikke silvøy og gulle.
1: Og karen av brons og jern.
0: Ja, meg til Rotim.
1: De skulle plasseres i Herrens skattkammer.
0: Ja, da kan jeg ikke bytte å herre David sitt sammen.
1: Men det var ingen av soldatene som skulle ta noe av dette som egen eiendom.
0: Men jeg solgte engelskan og tre valg i tas meidige nødjas og åpmin.
1: Vi skal nå lese igjen vers 18.
0: Ja, vi lukker vårt den åkte den gavten og blokket versen.
1: Dere må vokte dere vel så dere ikke får trang til bannlyst gods og tar av det som er viet til undergang. For da fører dere bann og ulykke over Israels leir.
0: Ja, var og ekstrusje vel ikke dette, den garrodoven og min samme tilbytje garrodoven og vel leir. Ja, dette valde den garrodoven og min snua til de sagt bytje Israels sitte garrodoven og vel leir bytje. Ja, da var det bytje den lykke i svorti.
1: I neste kapittel så vil vi få høre at det var noe som ble stukket unna.
0: Ja, oppe i kapittelet som vi manget på at det er mye gulla, at det gjorde det mye kikk og gjorde.
1: Men nå skal vi lese det siste verset som er igjen i dette kapittelet.
0: Og da vil også ta mange mot verset, da en kapittelet.
1: Således var Herren med Josva, og rykt om han spredte seg ut over hele landet.
0: Ja, her er det Josva melde. Ja, så saka både i mjerta og på den etna man.
1: Kan det sies noe bedre om et menneske?
0: Sata gå, nela bor på tilku i voholuk mo birra.
1: Enn at dette at Herren var med han.
0: Eller gå da hatt det herre lei så mildt.
1: Men vi husker Jesu ord.
0: Og det vi måske Jesus er sani.
1: Se, jeg er med dere alle dager inntil verden selv.
0: Ja, tja, mulan ikon, de melde på, peivit, gitt av meil mil åparatje.
1: Og med det sier vi takk for i dag.
0: Regner vi gitt i hånden. Det er gitt du.
1: Le vel.
0: Eller dere vann.

Man griper ikke med ålo enn på hva det er morsom min dag du er vært seg hos det med Kristus for gjelde meg, hvordan man vi har lett åttes ditt. Vi som er noe ærlig ikke så det startet i at kjømme Kristus for gjelde meg, det er Kristus at kjøyen. Det er en la ålo enn på bor i vært seg hos oss, hvor gjelde meg skal mås, gjort seg at vi dag, ja. Mokton Kristus at kjøle her gjennom ser alle annars dag du det vært seg hos det. Jeg er borte boll og jeg erpet oss. Jo stått og jaukt. Det er just eilig at skjøtt sammen av hans stått ut. Gå ut av lettje. Men jeg satt ikke over et min stått og vasa hos et dårstussan. Jeg mykton at det lærker meg kristalladjan. Da er man bor i kristalladjmiljett. Milja kristalladjstalle går min namma eller tjalljån eller gyrjej. Jeg tar seg samme undersak av min dato i byrra, og da at min namn eller kjallivån alle register i, ble åkta gida jeg nye. Jeg tar det åta. Johannes Vodskintis, 28, det her er cirka. Dan mellom kjallen ditt i det, jeg husker bettet ipp mellom barten i namnet, var det deres skjedd at det disle alers gjeldin. I det 28. Johannes Gittis 4. kapittel, så går man på verset. Johannes ikke alle møteren dit i, at det mye galt at min dødt vi bokte dødet, at det misse alers gjeldin. Mye galt at det er dit han. Jakko, ja osko, le aipesiera, gå olema dødt, ja vasa huset. Ja, da lærer jeg på det, hvor lærer Da skal jeg ta ut, eller gjøre meg, nå visst jeg hatt meg, jeg måtte så skjøtt i min eldemis. Min doktor har gjort det litt. Gjort små lærer gå med veipen. Det heter mye smelas. Gå med på ett siden og videre samt. Det har gjort skjøtt det ikke, men sagt det var ikke ut min doktor. Jeg måtte meg være skolegrann og stappe hos et kjort stått i det. Jeg må gare sitte stappe hos et kjort midt i det. Da borte var smakkes, og det må lønne lagt mye lett. Da når man har lenge dette ut, og det sikkert satt mye til gare stått i hva som er bedre, sier jeg det oppslett han dit i bør Kristus gå i rett. Dauda var ikke mye dødt ved det. Vel en år hvor jeg vært influensa sætta er hårdt i min måte. Just mye teis mjeles, gauden, det er noen talen, det er tjortset min dødt ved det. Og da løsks ånd meg da jeg et anlaget, og nå bier jeg må så Kristus for elden lær. Jo, gikk du, gikk ikke bare. Sånn lei Odjon melde det hans ås i Kristus for eldemis. Min Kristus for at jeg også gjør dødt i alle, mot å danne meg i mitt selke, så sannes det spikbelis.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Bonden Brun og bonden Grønn var naboer. Bonde Brun hadde en hund som elsket å jage katter. Bonde Grønn hadde en katt som hatet hunder. Hver gang Brun kom for å besøke Grønn, slo hunden følge. Og så snart hunden kom inn i Grønns gårdsplass, ble det fullt liv i både hunden og katten. Katten løp i toppfart rundt huset med hunden hakk i hælene. Og da de kom rundt fra baksiden av huset, foretok katten et luftig svev og forsvant opp i et stort lønnetre. Dette hendte hver gang Brun kom for å besøke Grønn. Men etter noen år fant Grønn at han ville sage ned treet. Noen få dager etter kom Brun og hunden på besøk. Hunden satte etter katten. Fram fra baksiden av huset kom katten med hunden i hælene. Katten var kommet 10 meter opp i luften før den fant ut at noe var blitt annerledes. Vel, hvis denne historien er sann, så beviser den at vanen er mektigere enn selv et stort lønnetre. Vel, spøk til side, i dag vil jeg snakke om vaner som en god verdi. Nå finnes det selvsagt dårlige vaner. Det er mulig mennesket kunne ha levet dobbelt så lenge, hvis han ikke hadde brukt første del av livet til å tilegne seg vaner som forkorter den andre halvdelen. En vane kan enten være den beste av alle tjenere, eller den verste av alle herrer. Den verste sjef en kan ha er faktisk en dårlig vane. Og dårlige vaner er som myke senger, lett å legge seg i, men vanskelig å komme opp av. Men la oss nå tenke positivt og snakke om de gode vanene. Oppdrar vi barn, vet vi at det er en nøkkel å innarbeide gode vaner. Rydde opp etter seg, si takk når vi får en gave, sitte pent ved bordet, og så videre. Hvorfor ikke ta vanen til hjelp også i det åndelige livet, slik at den innarbeider seg gode åndelige skikker? Å gå på møter og gudstjenester er en slik hellig vane. Å lese i Bibelen er en annen. Å gi regelmessig til misjon og annet frivillig arbeid er en tredje god vane. Jesus var for første gang i tempelet som 12-åring. Det var i samsvar med en vane og en skikk. Senere gikk han regelmessig i synagogen, som var den tids bedehus. En klok mann sa at et kristenliv som ikke festner seg i gode, hellige vaner, vil før eller senere løpe ut i sanden. På en måte er vanene byggesteinene i våre liv. Først bygger vi våre vaner, og deretter vil vanene bygge oss. Derfor en liten vekker i dag om å tenke gjennom dine vaner. Binder de deg, eller frigjør de deg? Knytter de deg til noe positivt, eller til noe negativt? Vanens lenker er til å begynne med så lette at vi ikke merker dem, helt til de er så sterke at vi ikke klarer å bryte dem. Derfor trenger de å bli vurdert før de blir for sterke for oss. Hvis du ikke mestrer dine vaner, vil vanene mestre deg. Et gammelt ord sier, så en gjerning, og du høster en vane. Så en vane, og du høster en karakter. Så en karakter, og du høster en evig bestemmelse.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Det er spennende med andaktsbøker. Hvor mange slike bøker jeg har stående i bokhylla mi, det har jeg ikke tall på. Men det er ganske mange. Og ofte når jeg skal forberede møter eller bibeltimer, eller kanskje nye radioprogram, tar jeg fram en del slike andaktsbøker for å se hva de har å si om forskjellige bibeltekster. Men her om dagen fikk jeg meg en ganske stor overraskelse.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Det er spennende med andaktsbøker. Hvor mange slike bøker jeg har stående hjemme i bokhylla mi, det har jeg ikke tall på. Men det er ganske mange. Og ofte når jeg forbereder møter eller bibeltimer eller kanskje lager nye radioprogram, så tar jeg fram en del slike andaktsbøker. For å se hva forfatterne har av tanker eller vinklinger på forskjellige bibeltekster. Dette gjorde jeg også i forbindelse med forberedelsen av dagens Vindu mot livet-program. Og det var da jeg fikk meg en skikkelig stor overraskelse. For nesten ingen av de andaktsbøkene jeg tok fatt i, de hadde noen andakt skrevet ut fra dette bibelavsnittet, som vi leste sammen nå i dag. Og jeg tenkte, hva kan grunnen være til det? Hvorfor er det ingen som har tatt fram dette avsnittet, fra Matteus 18, 15-20, og knyttet tanker til disse flotte ordene av Jesus? Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen? Eller, for